0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će joj biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga uoči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama Kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovarat će i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i jedna u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga uoči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovarat će i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će joj biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga uoči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama Kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovarat će i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

žrtva prevarjeti i to me ždere. Nemam snage biti pošten,

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli. Idemo skupa u još jedan tjedan, još jedan ponedjeljak. I ovo je još jedna Kava do 10.
3: Tako je, evo, svašta se ovaj vikend događalo i neke lipe i neke malo manje lijepe stvari. Evo, vidjeli smo svi jučer onu grozotu u Drnišu.
2: Da.
3: Još se uvijek traga, još uvijek je sve nekako nepoznato, tako da to nas je baš malo šokiralo, ali evo, mi ćemo probati dati malo pozitive ovo jutro i naravno osvrnit ćemo se na neke stvari koje su se događale ovaj vikend i Eurosong nam je bio, naravno da ćemo se malo i toga dotaknuti, ali sve u nekom laganom ritmu. More za početak, ostanite uz Radio Split.

0: Subotu smo preživjeli, kiše rijetko koje mjesto zaobišla, to jest nema mjesta u Hrvatskoj da je bilo suho, nedjelja je već bila puno, puno bolja, nauživali smo se i sunca, a najbolje od svega i danas će ga biti. Pratit će nas i slab vjetar, stupnjevi će se protezati do 23 stupnja, za ove jutarnje sate jaketice dobro došla, ali ponesite vi i sunčane naočale, treba će vam.
1: Tako je to jako brzo, ali ipak, evo kao što je Mihaela rekla, ovim prvim satima, malo friški je, u 6 sati su nas dočekale sljedeće temperature: Knin 5, Ploče 9, Šibenik 10, Hvar 12, Split 13, na Lastovu 14 stupnjeva. Tako da, naravno, mi ćemo za nekih sat i po vremena malo jednu detaljniju prognozu čut, ali evo, nadamo se da ono što je najgore bilo od onih oluja i munja koje smo vidjeli u petak, da je prošlo i da će nas pustiti na miru, bar na početku tjedna. Lijepo ostanite uz Radio Split, pa donosimo još neke bitne informacije za početak radnog dana. Ibrica nam je tu, jedna legendarna pjesma. Kad su neki teški dani, meni Ibrica uvijek malo pomogne.
0: Super, mila.

Zar je voljeti grijeh? Ovo su Zore i Teddy za Dobro jutro na Radio Splitu. Evo, samo ću brzinski proći neke sportske rezultate. Stvarno je bio bogat sportski vikend iza nas. U subotu smo pratili Bijele na gostovanju u Zagrebu. Jedna onako mršava utakmica protiv Lokomotive 1-1. Osim velikog baluna igra se i mali balun. Olmisum je prvi finalist malo nogometnog prvenstva Hrvatske. U četvrtoj utakmici na gostovanju u Dubrovniku svladali su Squares 5-2 i izborili su ulazak u finale. Sad u finalu čekaju boljeg iz dvoboja Rijeke i Novog Vremena. Rijeka je trenutno u vodstvu 2-1 u seriji, ali četvrta utakmica igra se u Makarskoj. E sad, ako okrenu Makarani ovo, možemo gledati dalmatinsko finale u borbi za titulu prvaka Hrvatske što se tiče malog baluna. Sve nam ide svom kraju što se tiče lokalnih prvenstava i tako i košarka. Naši splitski žuti su izborili mjesto u polufinalu Hrvatskog košarkaškog prvenstva. Dobili su Zabok s 2-0 u pobjedama. Sinoć je bilo malo teže na gostovanju. U produžecima smo tukli, ali na kraju ipak sve onako u znaku žutih. Tako da nadamo se da će dobro biti u finalu. Pratit ćemo naravno do kraja prvenstva. Nije baš bila laka ova sezona, iako je kup u našoj vitrini, ali bilo je ovako jako turbulentno, promjene trenera i sve to, pa ćemo vidjeti kako će biti u nastavku. Ili postanite uz Radio Split, Coce nam je tu za nastavak, pa ćemo proći još neke bitne stvari. Normalno moramo se osvrniti na Eurosong.

0: Odlična vijest za početak novog dana. Indeks je objavio prije koju minutu da je uhićen ubojica iz Drniša. Tako da je osumnjičeni 50-godišnjak uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku. Evo, oni tako navode. Mi još nismo primili službeni mail od policije. Čim saznamo više informacija, svakako ćemo vam javiti.
1: Tako, evo, barem malo se nekako lakše diše kad smo dobili tu vijest da mogu ljudi ovako normalno u novi radni tjedan bez nekog straha, a sad ćemo vidjeti kad dođe više detalja šta će policija reći. Osim toga, evo još jedna pa ovako pozitivna vijest za sve vas koji se spremate za novi radni dan, za novi radni tjedan. Evo, već tjednima govorimo kako je stalno gužva na brzoj cesti Solin Klis zbog one dionice na kojoj su bili radovi. Evo, nakon 4 mjeseca ponovno se otvara istočni kolnik brze ceste. To je neke duljine 2,5 km. Iz Hrvatskih cesta su rekli da bi to sve trebalo biti otvoreno već od ovog jutra, od 5 sati ujutro, od ponedjeljka. Ako je ko već prošao, može nas slobodno javiti na naš WhatsApp 0916348974. Je li to uistinu tako? Jesu li makli? Naravno, sinoć se sve to micalo i osposobljavalo i preko tvojih leđa se tako prelomilo.
0: Ja sam išla na Klis, ja mislim 2 sata od 9 sam krenula iz Sinja. Bolje da nisam. Iskreno, zaboravila sam uopće kako izgleda vožnja brzom cestom. Iskreno.
1: E, zato što ti, ali nema veze, moraš gledati to pozitivno. Preko tvojih i ostalih ljudi koji su sinoć putovali satima, se to malo prilomilo, ali evo, nadamo se da će biti bolje u tjednu pred nama. I da je to uistinu tako, tako da javite nam ako je. Osim toga, nema još uvijek nekih većih, evo, tamo nam javljate na WhatsApp, dobio sam poruku otvoreno brza cesta. Hvala vam puno, tako da evo saznamo da je sve cakum pakum. Nema još nekih velikih gužvi, naravno, ako šta god bude, mi ćemo sve pratit. Ljube se, dobri, loši, zli i magazin za nastavak, a mi pratimo sve najbitnije informacije, ali postanite uz Radio Split i opustite se. Ide puno lijepih pisama.

0: Bara i Bangaranga. Rekli smo jedna budilica iz Bugarske za dobro jutro.
1: Definitivno je. Ali dobar je ritam.
0: Da, dobar je ritam. Klasična jedna ovako Eurosong pisma. Evo, nadam se da će nas još dugo buditi.
1: Ja mislim kad se ovo pusti u klubu tamo oko 3-4 da će nastati opći kaos.
0: Definitivno
1: to
0: će
1: je
0: biti
1: dobro.
0: Bangaranga.
1: Malo da razbudi ljude.
0: Tako je. Samo jedna brza informacija. Ovo smo spominjali i prošli tjedan. Nastavljaju se radovi na Dujlovu. To je cijelo Dujlovo. To je ulica Put Žnjana, Vinogradska ulica, ulica Put Pazdigrada, Pazdigradska ulica, Vrgoračka ulica, ulica Put Orišća i Rašeljkina ulica. Tamo se i danas radi na vodovodnoj mreži, tako da od 8 do 17 sati, ovo su oni periodi koje mi ne volimo cijeli dan, nema vode. Tank sa pitkom vodom, kao i prošli tjedan, bit će dostupan na lokaciji kod kafe bara Moby Dick i naravno u slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, ali mislim da nećete biti te sriće.
1: Ko je budan? Dobro da je budan. Za malo više od sat vremena ostaćete bez vode, pa ajde vi pripremite sebi te zalihe da možete, ako već niste, umivanje, kava, ručak i ostalo.
0: Tako je, imajte to na umu, a mi se posvećujemo glazbi. Dalmatino i Mišo Kovač je tu za nastavak. Amo ljudića.

0: to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
8: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što će te možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna, evo što izdvajamo iz emisije.
0: Rano jutro su uhićen Kristijan Aleksić, kojega su jake policijske snage tražile zbog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu.
2: Noćas masovni ruski napad dronovima na ukrajinske gradove.
0: Za dva tjedna održat će se drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške. U njega ulaze dosadašnji gradonačelnik i USKOK-ov osumnjičenik Vinko Grgić te kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
2: Vrijeme danas bit će djelomice sunčano, poslijepodne uz razvoj na oblake, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 23 stupnja. Rano jutro uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao hranu. Zbog njega su Drniš i okolica bili pod opsadom jakih policijskih snaga. Od subote navečer s nama je Đana Krvavica. Đana, kad su specijalci locirali Aleksića?
3: Evo, kao što ste spomenuli, u Drnišu je dakle rano jutros završena intenzivna policijska potraga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg mladića koje se dogodilo dakle u subotu navečer. Ono što trenutno znamo je to da je osumnjičeni uhićen, priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku. Ne znamo još točno kad, u koliko sati, ali imamo kratku izjavu Joška Sulje iz Šibensko-kninske policije.
4: Rano jutros je osumnjičeni 50-godišnjak uhićen te je priveden u službene prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje koje je naravno u tijeku. Nakon dovršenog istraživanja mi ćemo javnost naravno pravovremeno izvijestiti o poduzetome.
3: Evo, uhićen je dakle nakon opsežne akcije u kojoj su sudjelovale pojačane policijske snage, specijalna policija, zračni nadzor. Prema sad službenim informacijama, čuli smo, priveden je nakon višesatne pretrage terena, a tijekom potrage policija je koristila dronove, helikopter, kontrolne punktove na prometnicama u okolici grada. Podsjetimo, 19-godišnji mladić osumnjičenom je dostavio hranu te pritom smrtno stradao od posljedica ranjavanja vatrenim oružjem na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, nakon čega je osumnjičeni pobjegao. Županijsko državno odvjetništvo naložilo je obdukciju te nastavlja provođenje izvida i kriminalističkog istraživanja kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije. Ono što također znamo, osumnjičen je otprije poznat policiji i prije 3 godine prijavljen je zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksploziva, a sredinom 90-ih godina osuđen je za ubojstvo mlade djevojke na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Poznato je i to da već dugo sa slobode terorizira sugrađane, tako da vjerujemo da je vijest o uhićenju donijela barem djelomično olakšanje stanovnicima Drniša i okolice, koje je ovaj događaj zaista duboko potresao. Grad Drniš ranije je zbog tragedije otkazao nastavu u osnovnim i srednjim školama, kao i rad dječjih vrtića. To nam je rano jutros potvrdio i gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
5: I dalje ostaje na snazi odluka koja je donesena da je danas ne rade dječji vrtić, a od strane županije i osnovna i srednja škola, tako da ostaje na snazi odluke. Pa odlučili smo iz razloga što je već komunicirana javnost da nemaš nastave predškolskog odgoja, već su organizirani, znači svi prihvati privatno svojih djece, a da ne bi taj dio remeta, a i grad noćas je isto bio budan dok se god ova situacija nije završila. I ona jutros, kao što vam policija javila, u zoru je uhićen počinitelj, tako da uz tragediju koja se nažalost dogodila, mislim da su ljudi malo odahnuli, da grad ostane ponovno miran grad koji je bio i da ne punimo crnu kroniku sa ovim tragičnim događajima. Koristim prigodu da se zahvalim svim jedinicama MUP-a koji su predano radu cijeli dan i noć i stavili svu opremu na raspolaganje da se počinitelj uhvati. Evo, koristim prigodu još jednom. Hvala svima ispred grada.
3: Dakle, policija bi tijekom dana trebala objaviti više informacija, ostale pojedinosti o okolnostima uhiđenja i jasno daljnjem tijeku istrage.
2: Đane, hvala ti lijepo na uključenju u jutarnju kroniku. Zagrebačka policija jučer je pronašla 31-godišnjeg vozača koji je noć prije vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prijelazu na Peščenici, a vozač je nesretnu djevojku udario i pobjegao s mjesta nesreće. Alkotestiranjem utvrđeno je da je pio. Stanari kažu da je to mjesto prometna crna točka.
6: Općenito se ne vidi ovdje niš, vjerojatno je od ovog žbunja i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autoceste, tako da grozno u svakom slučaju.
2: Završio je očevid zrakoplovne nesreće koja se dogodila u splitskoj zračnoj luci, ali prava istraga tek počinje. Poručio je to glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin. Zrakoplov Croatia Airlinesa Airbus A220 nije uspio poletjeti za Frankfurt iz splitske zračne luke jer je skrenuo s piste i jednom stranom završio na travnatoj površini. U njemu je u tom trenutku bilo 132 putnika i 5 članova posade. Na sreću nitko nije ozlijeđen. Šteta koja je nastala na zrakoplovu je minimalna i istraga bi mogla potrajati.
7: Poznato je da je avion pri zaletu prilikom uzlijetanja bio je zanešen u lijevu stranu, zbog čega to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći zletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek i upravo iz tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini.
1: Jutarnja kronika.
2: I jučer su održani prijevremeni lokalni izbori za gradonačelnika Nove Gradiške i u drugi izborni krug za 2 tjedna ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
8: Neslužbeni rezultati kažu kako Grgić ulazi u drugi krug s 47,7%, a Trnka s 29,5% glasova birača koji su izašli na izbore. Na izborima je još sudjelovao SDP-ov kandidat Marko Ćostić koji je dobio oko 10% i Domovinski pokret s Ivanom Žulj Terzić koja je osvojila 9% glasova birača. Prijevremeni lokalni izbori raspisani su nakon ostavke gradonačelnika Vinka Grgića koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnji na korupciju.
2: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku i to u vrijeme kad je godišnja stopa inflacije, konkretno u travnju, dosegnula rekordnih 5,8%. U središnjem dnevniku Hrvatske televizije govorio je o tome prema kojem bi se scenariju ona mogla dalje kretati. Najlošiji onaj da će inflacija u jeku turističke sezone dosegnuti 7%.
9: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuškog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
2: Pred nama je glavna požarna sezona, prema dosadašnjim statističkim podacima mogla bi biti vrlo izazovna. Naime, do kraja travnja broj požara bio je za petinu veći nego prošle godine, a čak je 70% više izgorjelih površina.
8: Danas će u Državnoj vatrogasnoj školi predsjednik vlade Andrej Plenković zajedno s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem i ministrima Tomom Medvedom, Marijom Vučković i Davidom Vlajčićem sudjelovati na primopredaji novih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Riječ je o 11 specijaliziranih vozila, od njih ukupno 78, koliko je naručeno i financirano sredstvima opće korisnih funkcija šuma. Početak svečanosti je u 11 sati.
1: Svijet.
8: Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu bespilotnim letjelicama i raketama, gađajući gradove Odesu i Dnjipro. U glavnoj crnomorskoj izvoznoj luci pogođeni su vrtić, škola i stambene zgrade. Ozlijeđeni su 11-godišnjak i muškarac. 3 osobe ranjene su u Dnjipru. Moskva je napad izvela nakon masovnih ukrajinskih udara prošloga tjedna. Jučer je poginulo 4 ljudi, objavile su ruske vlasti, koje tvrde da su uništile ukupno oko 3000 ukrajinskih dronova.
2: Bijela kuća ponovno upozorila Iran da što prije prihvati mirovni plan ili će biti uništen. Iz Tehrana su poručili da je za zastoj u pregovorima odgovoran Washington, koji traži velike ustupke, a ne nudi ništa za uzvrat. Predsjednik Trump razgovarao je telefonski s izraelskim premijerom Netanjahuom o mogućem novom napadu na Iran. Goran Ivanović.
10: Planovi za vojno rješenje bliskoistočne krize ponovno su na stolu Bijele kuće nakon što je Iran odbio američke zahtjeve, posebno što se tiče nuklearnog programa i otvaranja Horbuškog tjesnaca. Predsjednik Donald Trump pokazuje objavom na društvenoj mreži Truth Social da gubi strpljenje.
11: Za Iran sat otkucava i bolje bi im bilo da se pokrenu brzo ili od njih neće ostati ništa. Vrijeme je od presudne važnosti.
10: Trump je prije toga objavio fotografiju stvorenu umjetnom inteligencijom koja prikazuje dramatičan filmski prizor američke vojne moći na moru s njim u prvom planu i porukom. Bilo je to zatišje pred buru. Američki predsjednik razgovarao je u Iranu telefonom s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Pojedini izraelski i američki mediji tvrde da Izrael i SAD provode najintenzivnije vojne pripreme za nove napade na Iran otkako je prošlog mjeseca dogovoreno primirje. Trump je nedavno kao potpuno neprihvatljivim ocijenio odgovor Teherana na američke uvjete za postizanje mira. Iz Irana su poručili da su pregovori u zastoju jer Washington i dalje želi ustupke koje nije uspio ostvariti tijekom rata. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei je na platformi X optužio SAD da se služi lažima kako bi opravdao nezakonito početi rat.
11: Upravo je nepromišljeno ratno huškanje američkog i izraelskog režima prekinulo obećavajuće diplomatske postupke, te ničim izazvanom vojnom agresijom na Iran namjerno ugrozilo sigurnost na ključnim energetskim rutama, da bi zatim optužili Iran za destabilizaciju.
10: Portal Axios navodi izjave dvojca američkih dužnosnika kako se očekuje da će Trump sutra u kriznoj sobi sa suradnicima za nacionalnu sigurnost održati sastanak o mogućnostima za provođenje nove vojne akcije protiv Irana. Da je primirje na staklenim nogama svjedoči i dron koji je jučer izazvao požar u krugu nuklearne elektrane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima koji su službeno potvrdili da nema ozlijeđenih i opasnosti od zračenja.
2: Najmanje petero Palestinaca poginulo je u jučerašnjim izraelskim napadima u pojasu Gaze, tvrde tamošnji zdravstveni djelatnici. Izrael je svoje operacije u palestinskoj enklavi pojačao u tjednima nakon što je prekinuo bombardiranje Irana. Izraelska vojska objavila je da je u petak ubijen čelnik oružanog krila Hamasa u Gazi, Izzaldin al-Hadad. Hamas je potvrdio njegovu smrt.
8: Hoće li Bliski istok ponovno eksplodirati? Je li odluka o novim američkim napadima već donesena? To analiziramo u mreži Prvog u kojoj gostuju vojni i politički analitičari Zoran Baković, Robert Barić i Božo Kovačević. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
2: Kuba namjerava iskoristiti svoje pravo na samoobranu u slučaju američkog napada, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Havani. Protukubanska kampanja usmjerena na opravdanje vojnog napada na Kubu bez ikakva razloga pojačava se svakim satom u sve neuvjerljivije optužbe. Napisao je to zamjenik ministra Carlos Fernandez de Cosio. Sjedinjene Države nazvao je agresorom.
8: Tisuće ljudi izašle su jučer na ulice 12 gradova diljem Češke u znak potpore neovisnosti javnog radija i televizije. Prosvjedovali su protiv plana desničarske populističke vlade premijera Babiša da se od iduće godine ukinu naknade za licencije za češki radio i češku televiziju. Time bi oni postali ovisni o izravnom državnom financiranju, što bi ugrozilo neovisnost medija i otvorilo vrata političkom utjecaju. Na prosvjede je pozvao građanski pokret Milijun trenutaka za demokraciju, koji je nedavno slično okupljanje organizirao i u Pragu.
2: Bio je to pregled vijesti svijeta koju je uredila Andrila Andri. Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u Splitu na hodu za život u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i obitelji. Traže zakonsku zaštitu života nerođenog djeteta. Predstavnica organizatora Brankica Boljac.
12: Mi želimo danas istaknuti da smo zahvalni na svim majkama i očevima koji su unatoč teškim životnim okolnostima i možda teškim prenatalnim dijagnozama se ipak odlučili za život i mislimo da je bitno istaknuti da unatoč današnjem mentalitetu koji kaže drugačije, da je svaka trudnoća donosi jednu radost majci. Svaka trudnoća i ona koja je možda bila teška i koja je možda trebala imati neki ishod drugačiji, da je to nešto važno i nešto životno i nešto za što se treba boriti, za što treba hodati. Mi se zalažemo za izmjenu zakona iz doba komunizma zato što smatramo da je to nešto zastarjelo. Želimo da temelj bude znanost i ljudskost u toj izmjeni zakona, tako da se može nešto promijeniti.
8: U mjestu Radimlji pokraj Stoca održana je komemoracija za žrtve križnog puta u Bosni i Hercegovini. Oko 1600 vojnika NDH, ali i civila, ubijeno je u okolici Stoca, jednoj od dionica križnog puta kojim su išli zarobljeni vojnici i civili nakon što su kod Blajburga bili izručeni Jugoslavenskoj armiji. Provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fraj Jozo Grbeš, služeći misu, rekao je kako neobilježena stratišta, nepoznata imena i prešućene sudbine ostaju trajna opomena svakom društvu koje želi živjeti u istini i slobodi.
1: Jutarnja kronika.
8: Svečanu premijeru uoči kino distribucije večeras će imati film redateljice i scenaristice Ivone Juke Lijepa večer, lijep dan. Riječ je o drami koja prati skupinu homoseksualaca koji se krajem 50. godina prošlog stoljeća nađu na udaru komunističkih vlasti, iako su i sami sudjelovali u partizanskom pokretu. Glavne uloge u filmu imaju Dado Ćosić, Emir Hadžihafizbegović i Slaven Došlo. Lijepa večer, lijep dan prošle godine bio hrvatski kandidat za Oscara, do sad je prikazan na 50-ak festivala i osvojio 40 nagrada, a u kinima se počinje prikazivati u četvrtak.
2: Zbog lošeg vremena u Zagrebu u petak i subotu 60. međunarodna cvjetna izložba Flora Art bit će otvorena i danas. Posjetitelji će moći razgledati cvjetne instalacije, izlagačke prostore, kupiti cvijeće, sadnice, ukrasno bilje i vrtni asortiman. Evo što kaže voditeljica podružnice Zrinjevac Bužena Cvitanović.
13: Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
1: Jutarnja kronika.
2: Prije odjeve još samo informacija, dogodila se prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Buzin u smjeru Bregane. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine. Pretpostavlja se da će nastajati kolone. 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponavljamo važnije vijesti.
8: Rano jutro su uhićen Kristijan Aleksić, kojega su jake policijske snage tražile zbog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu.
2: Noćas masovni ruski napad dronovima na ukrajinske gradove.
8: Za dva tjedna održat će se drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške. U njega ulaze dosadašnji gradonačelnik i uskokovo sumnjičenik Vinko Grgić te kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
2: Vrijeme danas bit će djelomice sunčano, poslije podne uz razvoj na oblake, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 23 stupnja.
8: Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program.
8: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
14: 24 dana prije početka svjetskog nogometnog prvenstva hrvatski izbornik Zlatko Dalić objavit će popis kandidata za nastup u SAD-u, Kanadi i Meksiku. I dok se to natjecanje bliži, pri kraju je sezona u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. U 35. kolu Dinamo je u gostima pobjedio Slaven Belu po 4-1. Slaven je poveo pogotkom Krušelja, a Dinamo preokrenuo u nastavku golovima Topića, Vidovića, Belje i Kordobe. Komentar trenera Marija Gregurine i Marija Kovačevića.
15: Čestitam svojim momcima na prvom poluvremenu gdje smo bili stvarno fenomenalni. A drugu poru neću ni puno komentirati, jednostavno smo poklonili 2-3 gola.
16: Prvo vrijeme smo mi pokušavali, ali moram reći da je Slaven bio dobar. Mi smo previše griješili. Drugo vrijeme to onako kako mi kao prvaci trebamo izgledati na terenu puno bolje. Tako da sam zadovoljan na kraju. Početak, kažem, nije bio idealan, ali evo kraj, baš onako kako smo svi htjeli.
14: Dvoboj Istre i Rijeke završio je 0-0. Treneri Krešimir Režić i Viktor Sanchez.
17: Bez golova, ali mislim da je bila zanimljiva utakmica. Nismo pod kontrolom držali neke stvari u prvom poluvremenu, posebno njihov posjed, ali uz nekakve korekcije. Pred kraj poluvremena smo stvarali šanse. Drugo poluvrijeme bolje ušli u utakmicu. Crveni karton nam je trebao donijeti još više šansi i pritiska, ali nekako smo srljali.
18: Real derby.
19: Bio je ovo pravi derbi, teška utakmica za obje ekipe, ali dobro se igralo. Jedni i drugi smo igrali na pobjedu. Bili smo dobri u posjedu, težili kontroli, ali nedovoljno konkretni u završnici. Njihove šanse stigle su iz naših grešaka, ali tako je to kad pokušate igrati otvoreno.
14: Posljednje kolo igraće se u petak i subotu. Nogometaši Laska prvaci su Austrije, a njemačku Bundesligu prvi put u povijesti izborili su nogometaši Elversberga. Chelsea je potvrdio imenovanje Xabi Alonsa za novog trenera. Dužnost će preuzeti 1. srpnja. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima svladao Skver 5-2, te trećom pobjedom izborio finale, gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Oni u 18 sati igraju četvrtu utakmicu. Rijeka ima 2-1 u pobjedama. Košarkaši Splita u gostima su sladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika sutrašnje Majstorice Cibone i Dubrave. Prvi polufinalni par je Zadar Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog Mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4. Počinju kvalifikacije drugog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Tereza Mrdeža će u prvom kolu igrati protiv Rumunjke Kostoulas. Na Zagreb Openu pobjednici su Britanac Jan Čoinski te Ruskinja Erika Andrejeva, a ženske parove osvojila je Tara Virt sa Švicarkom Karamoko. Danac Jonas Vingegaard pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ukupno je i dalje vodeći Portugalac Eulalio.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
18: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
20: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Glasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u Hrvatskoj prevladavalo vedro, uglavnom u središnjim predjelima je bilo i umjerene naoblake, a lokalno u Posavini i magle. Na istoku je puhao do umjeren zapadni vjetar, a na Jadranu bura. U 6 sati otočstvo je bio 1 stupanj. Bednja, Gospić, Park, Plitvička jezera i Zavižan su imali 3. Daruvar i Pazin 4. Gorice kraj Nove Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin i Slavonski Brod 5 stupnjeva. Bjelovar, Pula, Sljeme i Varaždin 6. Gradište kraj Županje, Karlovac i Osijek 7. Sisak 8. Zagreb i Bilogora 9. Malinska, Ploče i Šibenik 10. Opatija i Rab 11. Hvar, Rijeka i Zadar 12. Makarska, Mali Lošin, Rovinj i Split 13. Lastovo 14. Konavoska, Prevlaka 15. A Dubrovnik i Sen su imali 16 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice može biti ponekog pljuska praćenog grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu južni vjetar, poslije podne u Dalmaciji okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 23. Sutra u Hrvatskoj djelomica, povremeno i pretežno sunčano. Uz više oblaka u drugom dijelu dana, uglavnom u unutrašnjosti, mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponegdje moguće izraženi. Ujutro na kopnu ponegdje može biti i kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare i jak, lokalno i jugozapadnjak, a na večer i bura. Najniža temperatura zraka bit će od 4 do 9, a na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva. Najviša dnevna između 19 i 24.
1: Oglasi.
22: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
23: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
1: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
24: Bez povećanja produktivnosti, dostupnosti radne snage i regulatornog rasterećenja, pritisci na profitabilnost i kapacitete hrvatskog cestovnog teretnog prijevoza nastavit će rasti, ističe Hrvatska udruga poslodavaca u analitičkom prilogu Fokus tjedna. U ožujku je u Hrvatskoj izdano 958 građevinskih dozvola, što je manje za gotovo 10% u odnosu na lanjski ožujak. A ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do ožujka u usporedbi s istim lanjskim razdobljem manji je za 26%. Istodobno, tržište nekretnina u Hrvatskoj obilježeno je nastavkom rasta cijena uz rekordni pad prometa. Raspoloženje u njemačkom sektoru stanogradnje naglo je pogoršano u travnju uz probleme u nabavi građevinskog materijala. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
0: Danas bi trebao biti odobren memorandum o razumijevanju potreban za postavljanje uvjeta za financijsku pomoć Ukrajini, odnosno zajma od 90 milijardi eura kojemu je jamac europski proračun. Ujedno će na ovotjednom sastanku ministara financija skupine G7 u Parizu Europska komisija lobirati kod Kanade, Japana, SAD-a i Velike Britanije da pokrije ostatak proračunske rupe u Ukrajini. Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je Europsku uniju na reformu višegodišnjeg proračuna kako bi se u njega uključilo više investicija i smanjile potpore, no odbio ideju zajedničkog zaduživanja kako bi se to ispunilo. Kako je rekao Merz, ne možemo odgovoriti na izazove 21. stoljeća uz proračun koji više odgovara 20. Ovoga tjedna bi se u Brnu trebao održati kongres sudetskih Njemaca. Planirani sastanak međutim otvara stare rane, te je potaknuo javne sukobe između čeških i njemačkih krajnje desnih stranaka, a u središtu razdora nasljeđe takozvanog Benešovog ukaza, postratnog zakona koji je odobrio zapljenu njemačke imovine i izgon oko 3 milijuna ljudi. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
3: Oglasi.
23: Radius iz Zagreba prodaje zidnu oplatu, sisteme Peri i Doka. Telefon 098 24 10 40.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Oglasi.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
2: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledniji izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus. Da bi bilo dobro.

0: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponude klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru One i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!

0: sunce i jutro su Dalmaci, mi već samo zbog toga poprilično raspoloženi. Nadamo se da je ono kišno razdoblje iza nas i da će nas danas dobro, dobro ugrijati. Idemo po detalje, s nama je meteorolog Ranko Ševeljević. Dobro vam jutro, Ranko.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Kakvo nam je stanje sad i što možemo očekivati? Nemojte nam samo neke oblake, molim vas.
1: Pa ne, neće, bit će stabilnije dosta nego što je bilo proteklih dana, ali nije još i sutra, još poslije podnevnih sati, a može biti i poslije podnevnih pljuska, ali ipak je još proljeće. Evo, u cijeloj Dalmaciji je pretežno vedro, uglavnom je tiho ili puše slaba, na jugu Dalmacije umjerena bura, a more je malo odumjereno valovito. Temperature zraka u 7 sati su iznosile u Kninu 7, Zemuniku 9, Makarskoj, Šibeniku 12, Hvaru i Pločama 13, Čilipima, Splitu i Zadru 14, Prevlaci, Kaštelima, Velom Ratu 15, te Dubrovniku i Lastu 16 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u Splitu je nešto malo poviše i on iznosi 1015 hektopaskala, a temperatura mora jučer u 2 sata popodne je bila 18 Celzijevih stupnjeva. Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, iako će poslije podne postati u zaobalju mala mogućnost uz nešto više oblaka za pokoji pljusak. Ujutro će biti tiho ili će puhati slaba, na jugu Dalmacije umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren, ponegdje i pojačan majstral koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti i more će biti malo do umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebale biti od nekakvih 20 do 24 Celzijeva stupnja. Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne duž obale, ponegdje uz jači razvoj na oblake, postojaće mogućnost za nešto malo kiši ili po koji pljusa s grmljavinom. Ujutru noći puhaće slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar i u skladu s tim more će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će malo porasti. U srijedu nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne samo duž obale ponegdje uz umjereno na oblaku, ujutro će puhati slabo ponegdje i umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan ponegdje čak i jak sjeverozapadni vjetar koji će tijekom noći onda okretati na buru i more će biti malo do umjereno valovito, poslije podne ponegdje i valovito i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
0: Pa nije loše, Ranko, mi zadovoljni.
1: Pa eto, ipak je tlak zraka porasla, tako i zadržavat će se na našim krajima je povišen tlak, malo povišen tlak zraka, ali nije još posve stabilna, jedna oslabljena fronta prolazi, doduše sjevernije od Jadrana, tako da danas isto na krajnjem, na otvorenom moru može biti nešto malo kiše, a kažem sutra uglavnom u tu zobalju, u zaobalju može biti pokoj pljusak.
0: Ranko, hvala vam puno i ugodan vam ostatak dana.
1: Do slušanja.
2: Eto ga, čuli smo, nema nekih velikih upozorenja, velikih problema, tako da možemo lagano dalje proploviti kroz naše jutro. Naravno, uz glazbu.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, nedavna radijska znanstvena emisija u kojoj su tema bili plemeniti metali skrenula nam je pozornost na riječ za koju smo zaključili da zaslužuje imati svoje jezične minute.
2: Plemenit.
1: U školskom rječniku hrvatskog jezika navedeno je čak 5 značenja pridjeva plemenit. Prvo, koji je dobar i pošten.
2: Plemenit čovjek.
1: Drugo, koji je prožet dobrotom.
2: Plemenit osjećaj.
1: Treće, koji je svojstvo plemstva.
2: Plemenito podrijetlo.
1: Četvrto je značenje biološko, kojemu je čovjek svjesnim odabirom odredio obilježje vrste.
2: Plemenita ruža, plemeniti konj, plemenita plijesan.
1: U tom je značenju plemenit isto što i pitom, a suprotnost je divlji. I konačno, peto značenje, kemijsko, koji je kemijski slabo reaktivan.
2: Plemenita kovina, plemeniti plin.
1: Hrvatski jezični portal neka će od navedenih značenja objasniti dodatnim opisima. Plemenit, u smislu dobar i pošten, definirat će kao koji se odlikuje moralnim osobinama, čovjekoljubiv, human. U smislu prože dobrotom bit će i uzvišen, na primjer plemenit cilj. A bit će tu i definicija izniman po ljepoti, eleganciji i sličnome, s primjerom plemenit vrat. Evo još dvije kao plemenite sintagme.
2: Plemenita vještina.
1: Tu se misli na boks. Našli smo objašnjenje da ga se tako zove jer se protivnika ne udara baš svuda i ne udara ga se dok je na podu.
2: Plemeniti divljak.
1: To ipak nije boksač. Riječ je o sociološko-filozofskom terminu, kako kaže internetska baza strukovnog nazivlja Struna, romantiziranog ideala primitivnog čovjeka koji je zbog nedostatka utjecaja moderne civilizacije zadržao svoju slobodu i vezu s prirodom, te mnoge vrline koje je moderni čovjek izgubio. Epizodu ipak nećemo završiti plemenitim divljakom, nego...
2: plemenitašem.
1: Rječnici nas podsjećaju na školsko gradivo iz povijesti. Plemenitaš je bio seljak koji je stečenim povlasticama oslobođen kmetske zavisnosti. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: Utorkom od 18 do 20 sati u programu Radio Splita slušajte najbolju domaću zabavnu top listu.
1: Topnjača. Vaše glasove za tri pjesme možete jednom izravno dati telefonom 539300 ili putem e-maila topnjaca@hrt.hr.
0: Poslušajte 20 top pjesama po vašem izboru, nove prijedloge i zanimljive goste u zabavnoj top listi Radio Splita.
1: Dobrodošli.
2: Dobrodošli. Dobrodošli. Dobrodošli.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Rano jutro suhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao hranu. Zbog njega su Drniš i okolica bili pod opsadom jakih policijskih snaga u subote navečer, javlja novinarka Radio Knina Đana Krvavica.
2: U Drnišu je dakle rano jutros završena intenzivna policijska potraga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg mladića koje se dogodilo dakle u subotu navečer. Ono što trenutno znamo je to da je osumnjičeni uhićen, priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku. Ne znamo još točno kad, u koliko sati, ali imamo kratku izjavu Joška Sulje iz Šibensko-kninske policije.
3: Rano jutros je osumnjičeni 50-godišnjak uhićen te je priveden u službene prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje koje je naravno u tijeku. Nakon dovršenog istraživanja mi ćemo javnost naravno pravovremeno izvijestiti o poduzetome.
2: Evo, uhićen je dakle nakon opsežne akcije u kojoj su sudjelovale pojačane policijske snage, specijalna policija, zračni nadzor. Prema sad službenim informacijama čuli smo priveden je nakon višesatne pretrage terena, a tijekom potrage policija je koristila dronove, helikopter, kontrolne punktove na prometnicama u okolici grada. Podsjetimo, 19-godišnji mladić osumnjičenom je dostavio hranu te pritom smrtno stradao od posljedica ranjavanja vatrenim oružjem na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, nakon čega je osumnjičeni pobjegao. Županijsko državno odvjetništvo naložilo je obdukciju te nastavlja provođenje izvida i kriminalističkog istraživanja kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije. Ono što također znamo, osumnjičen je otprije poznat policiji i prije 3 godine prijavljen je zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksploziva, a sredinom 90-ih godina osuđen je za ubojstvo mlade djevojke na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Poznato je i to da već dugo sa slobode terorizira sugrađane, tako da vjerujemo da je vijest o uhićenju donijela barem djelomično olakšanje stanovnicima Drniša i okolice, koje je ovaj događaj zaista duboko potresao. Grad Drniš ranije je zbog tragedije otkazao nastavu u osnovnim i srednjim školama, kao i rad dječjih vrtića. To nam je rano jutros potvrdio i gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
4: I dalje ostaje na snazi odluka koja je donesena da je danas ne rade dječji vrtić, a od strane županije i osnovna i srednja škola, tako da ostaje na snazi odluke. Pa odlučili smo iz razloga što je već komunicirana javnost da nemaš nastavi predškolskog odgoja, već su organizirani, znači svi prihvati privatno svojih djece, a da ne bi taj dio remeta, a i grad noćas je isto bio budan dok se god ova situacija nije završila. I ona jutros, kao što vam i policija javila, u zoru je uhićen počinitelj, tako da uz tragediju koja se nažalost dogodila, mislim da su ljudi malo odahnuli da grad ostane ponovno miran grad koji je bio i da ne punimo crnu kroniku sa ovim tragičnim događajima. Koristim prigodu da se zahvalim svim jedinicama MUP-a koji su predano radu cijeli dan i noć i stavili svu opremu na raspolaganje da se počinitelj uhvati. Evo, koristim prigodu još jednom. Hvala svima ispred grada.
2: Dakle, policija bi tijekom dana trebala objaviti više informacija, ostale pojedinosti o okolnostima uhiđenja i jasno daljem tijeku istrage.
0: Zagrebačka policija jučer je pronašla 31-godišnjeg vozača koji je noć prije vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prijelazu na Peščenici, a vozač je nesretnu djevojku udario i pobjegao s mjesta nesreće. Alkotestiranje testiranju utvrđeno da je pio. Stanari kažu da je mjesto nesreće prometna crna točka.
5: Općenito se ne vidi ovdje niš vjerojatno od ovog žbunja i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autocesti, tako da grozno u svakom slučaju.
0: Završio očevi zrakoplovne nesreće koja se dogodila u Splitskoj zračnoj luci, ali prava istraga tek počinje, poručio je glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin. Zrakoplov Croatia Airlines Airbus A220 nije uspio poletje za Frankfurt iz Splitske zračne luke jer je skrenuo spise te jednom stranom završio na travnatoj površini. U njemu je u trenutku nesreće bilo 132 putnika i 5 članova posade, na sreću nitko nije ozlijeđen. Šteta koja je nastala na zrakoplovu je minimalna, a istraga bi mogla potrajati.
6: Poznato je da je avion pri zaletu prilikom uzljetanja bio je zanešen u lijevu stranu, zbog čega to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći zletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek i upravo iz tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini.
0: Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u Splitu na hodu za život u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i obitelji. Traže zakonsku zaštitu života nerođenog djeteta. Predstavnica organizatora Brankica Boljat.
7: Pa mi želimo danas istaknuti da smo zahvalni na svim majkama i očevima koji su unatoč teškim životnim okolnostima i možda teškim prenatalnim dijagnozama se ipak odlučili za život i mislimo da je bitno istaknuti da unatoč današnjem mentalitetu koji kaže drugačije, da je svaka trudnoća donosi jednu radost majci. Svaka trudnoća i ona koja je možda bila teška i koja je možda trebala imati neki ishod drugačiji, da je to nešto važno i nešto životno i nešto za što se treba boriti i za što treba hodati. Mi se zalažemo za izmjenu zakona iz doba komunizma zato što smatramo da je to nešto zastarjelo. Želimo da temelj bude znanost i ljudskost u toj izmjeni zakona, tako da se može nešto promijeniti.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin 7, Makarska, Šibenik 12, Hvar i Ploče 13, Split, Zadar 14, Lastovo 16. Vrijeme danas pretežno vedro uz umjeren razvoj dnevne na oblake. U zaobolju postoji mala mogućnost za poslijepodnevni pljusak. Ujutro tiho ili slaba na jugu Dalmacije do umjerena bura. Poslijepodne slab do umjeren maestra, potkraj dana će slabiti. More malo do umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature od 20 do 24 Celzija stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli na još jednu kavu do 10. Danas je Međunarodni dan muzeja. Poseban program spreman je i u Splitu, besplatno i u stručna vodstva. Možete istražiti baštinu Marijana, imate organizirani prijevoz, na vama je samo da povedete pratnju. Ako vas je volja.
3: Tako.
2: Ako nije, evo, čini mi se Luka bi najviše solo, jel da? Vidjela sam ti u pogledu. O, kakva pratnja, šta je tebi? Skupite dobru volju, uživat ćete na suncu, sigurno i naučit nešto novo. Također, u nastavku sata ćemo po prvi put zajedno poslušat novu pjesmu, ali i čut se sa glazbenikom koji je više od 50 godina na sceni. Šta misliš, Luka, hoće li pogodit, koga ćemo zvat?
3: Pa evo, ja ću nam jedan mali hint dat, piva je onom mini bendu, malo, ne baš toliko poznato, ali nećemo sad otkriti još uvijek, ostanite vi lipo uz Radio Split i odradite sve ove jutarnje rituale, ponedjeljak je najteži onako za prilog.
2: Rituale, ljudi su već na poslu, gledaj, 8
3: dobro,
2: sati.
3: Pa, ali nekome je do 9 klizno.
2: Klizno
3: ti je uvijek sve u Dalmaciji, tako da uvatite se onih nekih dobrih navika, ne loših, o njima piva Ed Sheeran. Slušamo Bad Habits na početku sata.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
2: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
1: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
2: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
1: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
2: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
1: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
2: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
1: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
2: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Plovili smo malo na jug Dalmacije uz Silente, sad se ipak vraćamo ovdje kod nas u Split na domaći teren. Evo, ako još nemate neki plan za danas, a nekim božjim čudom ne radite u prvoj polovici dana, evo ideje koja je i besplatna i izdvaja se od ostalih po Dalmaciji. Pregledali smo i ostale programe po gradovima, ali nama je ovo najviše privuklo nekako pažnju, pa smo odlučili ovaj splitski program malo izdvojiti. Kod nas Međunarodni dan muzeja neće proći onako klasično muzejski, nego kroz šetnje, priče, pogled na grad i malo istraživanja skrivenih kutaka našeg Marijana. Dakle, možete se uključiti u besplatna stručna vodstva po vrijednoj baštini Marijana, i to danas u dva termina, u 10 sati i u podne i po. Nude vam obilazak crkvice Svetog Jere i pustinjački stan na Marijanu.
1: Spremili su razne priče o starom benediktanskom samostanu i također i o crkvi Svetog Stjepana na Sustipanu. Sve ćete čuti do u detalje od stručnjaka koji doslovno znaju onako svaki kamen i svaku legendu tog područja. I sad onaj najbolji dio, ne morate ni razmišljati kako gore doći, jer je osiguran besplatan prijevoz mini e-busom. Tu vam je polazak ispred centra za posjetitelje Park Šuma Marijan na Trumićevoj obali, preko puta hotel Ambasador, svi to pretpostavljam već znate. Obilazak traje oko 2 sata i 20 minuta, znači taman za jednu lipu, onako jutarnju ili popodnevnu kulturnu džiradu. Sve je potpuno besplatno, i vodstvo i prijevoz, ali ipak zbog ograničenog broja mjesta prijava je obvezna putem maila Park Šume Marijan.
0: A ako ste možda više za onaj neki večernji kulturni džir, u 18.30 u Etnografskom muzeju Split organizirano je i besplatno stručno vodstvo kroz izložbu Et post mortem vita, život i smrt u kasnoantičkoj Dalmaciji. Tamo možete vidjeti stvarno onako fascinantne arheološke nalaze, nakit, dijelove nošnji i predmete stare gotovo 1500 godina. Tako da, lipo se malo vratiti u prošlost, pogotovo kad je sve besplatno.
1: Je, evo, tura u 10, u podne i po, dakle, poslat mail, doć, obić, 2 sata 20 minuta.
0: Iskoristite ako možete, mi ćemo se ipak vratiti sad u sadašnjost, nećemo ići 1500 godina daleko, to jest ne u sadašnjost, nego u sredinu 90-ih. Sveta ljubavi, Maja Blagdan.

Lipi pozdrav svima još jednom, uživamo u glazbi, naravno i pratimo sve što se događa na cestama, još uvijek traju ove gužve na ulazu u Split, samo jedna napomena, prije Solinske širine na cesti Ivana Pavla II. Dogodila se prometna nesreća, pa je sve tamo od širine, pa ja bih rekao sve do Sučurca, skoro jedna velika, velika kolona, tako da molim vas pripazite, ako možete di god okolo, sad bi bila idealna, idealan moment. Lipo je vidjeti da je prohodna, protočna, brza cesta Solin-Klis, tamo nema gužve, su ovamo s druge bande i smjera Omiša, isto sve tip-top, tako da možemo nastaviti uživati u glazbi. Bilo šta da iskrsne, 091-634-8974, to je WhatsApp Radio Splita, upišite ga i uvijek budite uz nas. Hvala vam lipa.

Lijepi pozdrav svima još jednom. Evo prije nastavka ja bih se samo htio danas prisjetiti jednog od najvećih glasova moderne rock glazbe, to jest pa glazbe 90-ih. Svi oni koji su odrasli uz MTV i uz taj neki rock tog doba dobro znaju za sve one, velike bendove iz Seattle-a. Jedan od njih je definitivno i Soundgarden i legendarni pjevač Chris Cornell, koji je nakon toga pjevao i u bendu Audioslave, imao i svoju solo karijeru gdje onako malo nekad i nježnije piva, imaju čak i neke latino pisme, ali eto, već 9 godina nije s nama i sad ćemo se prisjetiti njegovog predivnog glasa uz Audioslave i Like a Stone. Uživajte.

0: Mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Policijska uprava Šibensko-kninska objavila da je uhićen osumnjičeni za ubojstvo mladića u Drnišu. Za Kristijanom Aleksićem na Drniškom se području tragalo subote navečer kada je na terasi svoje kuće pucao 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu, nakon čega je pobjegao. U potrazi su uz policiju sudjelovali specijalci, psi, helikopter, upotrebljavali su se kamere i bespilotne letjelice. Policija upozorila da je Aleksić opasan, zbog zločina je odlučeno da će sve škole i vrtići u gradu danas biti zatvoreni. Gradonačelnik Tomislav Dželalija jutros nam je rekao.
2: I dalje ostaje na snazi odluka koja je donesena da je danas ne rade dječji vrtić, a od strane županije i osnovna i srednja škola, tako da ostaje na snazi odluke. Pa odlučili smo iz razloga što je već komunicirana javnost da nemaš nastave predškolskog odgoja, već su organizirani, znači svi prihvati privatno svojih djece, a grad noćas je isto bio budan dok se god ova situacija nije završila.
0: Završio očevi zrakoplovne nesreće koja se dogodila u Splitskoj zračnoj luci, ali prava istraga tek počinje, poručio glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Darko Petrin. Zrakoplov Croatia Airlines Airbus A220 nije uspio poletjeti za Frankfurt iz Splitske zračne luke, jer je skrenuo s piste, te je jednom stranom završio na travnatoj površini. Šteta koja je nastala na zrakoplovu minimalna, a istraga bi mogla potrajati.
3: Poznato je da je avion pri zaletu prilikom uzlijetanja bio je zanešen u lijevu stranu, zbog čega to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći izletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek i upravo iz tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini.
0: Potres magnitude 5,2 jutro se pogodio jugozapadnu kinesku regiju Guangxi. Poginule su dvije osobe, a više od 7000 ljudi evakuirano je u gradu Liuzhou, gdje se srušilo 13 zgrada. Traju akcije spašavanja i pretraživanja ruševina, vlasti upozoravaju na poteškoće u prometu. Na 6. Europskoj informatičkoj olimpijadi za djevojke održanoj u talijanskom gradu Čezenatiku, hrvatske informatičarke osvojile su 3 brončane medalje. To su Lana Škarica i Mare Zrnoagoli iz Zagrebačke 15. gimnazije, te Ozana Margotić iz Varaždinske 1. gimnazije. Na ovom natjecanju učenica srednjih škola u programiranju nastupilo je 218 natjecateljica iz 59 zemalja.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka, Sinj 8, Knin 9, Imotski 12, Šibenik Zadar 14, Ploče 15, Lastov Makarska Palagruža 16, Hvar Komiža i Split 17 stupnjeva. U vremenu danas Ranko Ševeljević.
4: Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, iako će poslije podne postati u zaobalju mala mogućnost uz nešto više oblaka za pokoji pljusak. Ujutro će biti tiho ili će puhati slaba, na jugu Dalmacije umjerena bura, poslije podne slab do umjeren, ponegdje i pojača majstra koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti i more će biti malo do umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebale biti od nekakvih 20 do 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Da te

0: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledniji izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus. Da bi bilo dobro.

0: Ajmo sad na jednu temu koju će razumjeti svi koji su ikad pokušali rezervirati restoran, pa recimo u petak na večer. Znači, zoveš restoran, nitko se ne javlja, zoveš opet zauzeto, na kraju završiš gladan, nervozan, negdje gdje uopće nisi planira. E pa, izgleda da su i Hrvati dobili svoj odgovor na taj problem. Taj odgovor se zove Table Joe. To je domaća mobilna platforma za online rezervacije stolova u restoranima. A ova ekipa iz tima Table Joe zapravo želi cijelu priču napraviti jednostavnom, kao, na primjer, naručivanje taksija ili kad idete kupiti karte online. Osim što možeš rezervirati stolu par klikova bez telefonskog natezanja, korisnici dobivaju onako i razne pogodnosti. A da nam objasnim kako sve to funkcionira i zašto bi nam baš ovo moglo spasiti živce, na telefonskoj liniji je s nama Sara Žižić, direktorica marketinga Table Joe tima. Sara, dobro jutro.
1: Dobro jutro, hvala vam puno na vašem vremenu.
0: Evo, trebam li uopće postavljati pitanje kako ste došli na ideju za pokretanje ove aplikacije?
1: Apsolutno nemojte, uobičajeno kako se to i desi u Splitu sa svim stvarima, pa tako i sa ovim. Ideja je došla normalno dok smo sjedili na kavi, jer to je ipak splitsko stanje uma, sidi se na kavi, čakula se o stvarima, do rezervacije se nije moglo doći za proslavit za vikend i onda smo rekli, pa čekaj malo, zašto da ja sad zovem, zašto da ja sad čekam, zašto da strepim i ne znam mogu li dobiti mjesto ili ne, kad samo jednostavno možemo napraviti nešto što će olakšati i nama i svim našima život, jeli. I tako je došla Table Joe, tako je došla naša mala lisica koja njuši najbolje stolove za naše ljude.
2: Mm-hmm. Evo, naravno ljudi, pogotovo Dalmatinci, su ovdje nestrpljivi i sve žele riješiti u nekoliko klikova. Nas zanima kako točno funkcionira rezervacija preko Table Joe-a.
1: Znači, rezervacija preko Table Joe-a je doslovno najjednostavnija stvar. Kako, točno kako ste rekli, u tri klika gotovo. Nađete sebi restoran koji bi on u blizini vas ili po kategoriji šta bi jeli, hoćete li pizzu, hoćete li ćevape, hvala Bogu, o ukusima se ne raspravlja. Nakon toga, kad nađete restoran, možete kliknuti rezerviraj stol, vidite sva dostupna vremena na datum koji ste odabrali, pošaljete rezervaciju i u 30 minuta garantiramo da će vam doći potvrda za rezervaciju.
0: Jasno, evo, baš prije našeg razgovora instalirala ovu aplikaciju. Oduševilo me što cijeli proces instalacije izuzetno kratko traje, besplatna je, što je evo meni prvo je izuzetno važno. Mislim da ćemo se složiti kad kažem da ljudi danas imaju pažnju pa manje od 30 sekundi, tako da vrijeme odlično je to što sve ide brzo. A ono što je mnogima zanimljivo, nisu samo rezervacije u pitanju, nego i pogodnosti. Vi ih nudite, pa nas zanima što korisnici konkretno mogu dobiti preko aplikacije.
1: Tako je, drago mi je da ste to spomenuli. Znači, za sada trenutno imamo naših 10% popusta na našu prvu rezervaciju od strane našeg maloga Joe-a koji to nudi korisnicima. Također imamo različite restorane koji svaki nudi svoje pogodnosti. Primjerice, restorane u Splitu koji nude još dodatnih 10%, neki nude popuste na njihov predefinirani meni, ali sad nam početkom 7. mjeseca bi trebao krenuti također loyalty program gdje će korisnici moći kupljati bodove, dobivati direktne novčane iznose koji će im olakšati račun u restoranu ako rezerviraju preko aplikacije. Tako da stvarno ima svega i svačega za svakoga, ali ovdje se posto apsolutno 100% preporučam da iskoristite dok nam još traje, zato što kažem, nažalost, neće još dugo.
2: Mene zanima sad koliko su ljudi uopće danas zapravo spremni koristiti te digitalne rezervacije. Jesmo li se konačno makli od toga, aj ti nazovi. Znate ono, kad bi bilo ćeš ti nazva, nikome se ne bi dao.
0: Ja znam da sam uvijek ja ta u društvu koja mora zvat ili taksi ili restoran, puna mi je kapa toga.
2: Ja sad više ne moraš, jel tako, Sara?
0: Je.
1: Apsolutno vas razumim. Meni je ista stvar, ja sam isto uvijek ta u ekipi koja mora zvat, a ja sam ono najviše socially anxious, tako da meni to zapravo paranoju stvara. Ajme, kako ću se javiti, ću biti ugodno, ću me razumiti, ono što da kažem. Ali mislim, unatoč tome, neću vas laga, malo je teško, zato što stvarno ljudi sve jednostavno navikli sve radi po knjizi, mi smo narod koji je malo teže odvojiti od onoga što mi poznajemo i ovo je sve malo strašno. Ali jednostavno je toliko doba digitalizacije, sve se radi preko mobitela, sve se radi preko interneta. Ja mogu razumjeti da je nekim ljudima malo teže odvojiti se od te norme, normale koju znaju, ali jednostavno sve ide put naprijed, olakšavamo i našim ljudima i ljudima naravno u restoranima koji rade i koji moraju obavljati taj posao javljanja na telefon, tako da mislim da koliko god je teško, toliko mislim da nekako lagano se svijest i mijenja. Razumijete, sve ide prema tome da sve bude preko mobitela. To je tako da ono šta će.
0: Sara, ja sam samo malo zbunjena. S obzirom da ste izabrali strano ime za aplikaciju, Table Jam, a vidjela sam tamo kad sam instalirala da nudite na hrvatski jezik i na engleski. Pa kome je zapravo, ko je vama fokus, domaći ljudi ili ipak stranci?
1: U našem slučaju uvijek prioritetno stavljamo naše ljude. Mm-hmm. Uvijek prioritet stavljamo na domaće ljude, na naše korisnike, na naše restorane, ali hvala Bogu, poznavajući Split, imamo i turističku sezonu, jednostavno život je takav da imamo toliko turista koji dolaze i ovisimo zapravo o njima, da imamo i tu jednu stranu koja je fokusirana prema turistima.
0: Da se njima pokaže naša bogata ponuda, da.
1: Tako je. Cijela poanta je bila da zašto bi svi turisti koji dođu ovdje, mislim događa se to već godinama, da oni dolaze po fast foodovima, oni zapravo naše restorane, ugostiteljske objekte niti ne koriste, nego stalno idu fast food, nešto brzo, nešto lako, di se ne moraju puno zvezati. A na ovakav način, onda možemo zapravo pokazati njima koje mi sve čari imamo. Ne samo velike restorane na koji će oni naleti u gradu kad idu, nego i manji, one restorane sakrivene iza brdašca, na rijekama, neke stvari koje oni zapravo nikad ne bi niti vidjeli, jer nigdje nisu nešto ekstravagantno puno oglašene. A zašto da oni to ne vide?
0: A recite mi sad, kako ide taj postupak? Ja sam vam rekla, ja sam instalirala, ali evo, prerano mi je sad da rezerviram neki restoran. Ipak je danas dan za kužinu, odmrzava se ono doma. Kako onda ide? Znači ja vidim restoran, vidjela sam vi pružate i recenzije, aha, ok, to mi se sviđa, i kako onda?
1: Uh-huh. Znači vi mi vidite restoran koji se vama svidi, kažem, odlučite šta ćete od spize, jedna u pokusima se ne raspravlja, meni osobno pizza daleko najbolja, mislim da imamo ponudu pice vrhunsku po gradu Splitu, tako da što se toga tiče, nađete si restoran, kliknete rezervire stol, odaberete vrijeme kad bi otišli, datum kad bi otišli i koliko ljudi ima. I to vam je to, rezervacija se šalje restoranu, restoran je potvrđuje i vama dolazi da je rezervacija potvrđena, vidimo se u to i to vrijeme. Znači tri klika, riješeno u sekundu posla, nema nikakvoga natezanja, nema nikakvih zvanja, čekanja i svega ostaloga, u pola sata restoranina moraju odobriti i to vam je to, nema nikakvog posla.
2: Ja mislim da je to ko stvoreno za nas Dalmatince, a ovo mi je još jedna super stvar što sam vidio. Evo, ja znam, prvo iz osobnog iskustva, znam se na primjer u ponedjeljak dogovoriti za petak, subotu i za večeru i sve to, i onda meni odu misli, ode tjedan, ni ne znam da sam se dogovorio. Mi neko pošalje poure prije, jesi krenija, a ja di, uopće ne znam di. Vidim da Table Joe šalje podsjetnike gostima prije rezervacije.
1: Tako je. Prije svake rezervacije Joe će vam šibiti jednu porukicu čisto da vas malo podsjeti da znate da imate večeras nešto rezervirano. To bi otprilike bilo nekih 12 sati prije vaše rezervacije, a onda isto tako i nekih sat vremena prije rezervacije čisto da znate da je usred u gužva i da bi bilo možda vrijeme da lagano krenete, možda neki aperitiv ići tamo popiti i ostalo, da se skupi ekipa, tako da vas on uvijek podsjeti čisto da vi ne zaboravite.
2: Dobar taj Joe neki moma, na sve
1: mislim.
0: Sara, evo za kraj, obratite se našim slušateljima. Zašto, evo, sad u ovim trenucima moraju instalirati vašu besplatnu aplikaciju Table Joe?
1: Ovako, zašto naši ljudi trebaju instalirati Table Joe? Ako se ne želite više briniti oko poziva, ne želite se briniti oko čekanja, ne želite se zamarati s tim, ajde ti zove, ajde ja ću zvati, ajde ovaj zove, ajde onaj zove. Tri klika, stol je vaš, popuste dobijate, spiza će vam biti vrhunska, to mogu apsolutno reći. Svi restorani koji imamo su nam stvarno dugogodišnji prijatelji, obitelj, tako da instalirajte Table Joe, pojedite nešto bez ikakve nervoze, bez straha, u tri klika do vašeg stola.
0: Sara, hvala vam puno što ste izdvojili vaše vrijeme i pričali za Radio Split. Sretno!
1: Hvala vama na vašem vremenu i hvala vam puno na sreći.
0: Eto ljudi, ako ste među onima koji više ne žele voditi bitku s telefonskim pozivima i zauzetim linijama kad ogladnite, možda je vrijeme da isprobate besplatnu mobilnu aplikaciju Table Joe. Par klikova, rezerviran stol, možda još i popust, realno zvuči kao dosta, dosta dobra kombinacija.
2: Tako je, a mislim da je došlo vrijeme i da mi zavrtimo jednu lipu pismu. Moje malo sve i Goran Karan, njegov posljednji single, uživajte.

0: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

0: Evo, brzinski ćemo preletiti preko svjetske glazbene scene na kojoj se uvijek nešto događa. Evo, nekima ova 2026. godina donosi puno predivnih stvari. Jedan od njih je i gospodin Billy Idol.
1: Tako je, legendarni britanski pionir punk roka već je ranije ove godine dobio vijest da ulazi u rock and roll kuću slavnih. To smo detaljno mi bili prošli. Bilo je igri ime, naravno. A američke kolege ćemo odat počast i za tjedan dana na dodjeli American Music Awards-a. Tamo će dobiti nagradu za životno djelo, za njegov stvarno izuzetan doprinos svjetskoj glazbi, toliko hitova, toliko već čovjek na sceni, po meni zasluženo sve.
0: Nećeš komentirati ovaj moj pogled, jel?
1: Neću, i neću spominjati me.
0: Dobro. A glazba i nogomet spojit će se u finalu svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi. To počinje za manje od mjesec dana, a po uzoru na njihov Super Bowl, finale nogometnog prvenstva 19. srpnja, dobit će svoj show na poluvremenu. Ja mislim da se oni trude, ode malo to, jel? Nadmašiti. Ali,
1: ne znam.
0: Čisto sumnjan. Evo, saznali smo već da će publiku zabavljati Madonna, Shakira i K-pop atrakcija BTS. Mislim da su ovdje nekako htjeli pokriti sve generacije, ali...
1: Mislim, potrudili su se lipo, ajde, 2,5 ikone. Naravno, da se mene pita, možda da su šta god žešće stavili koje pojačalo na pozornicu, ajde, da pokrivi tu stranu. Ali eto, mislim da će nama ovdje u Europi ipak još uvijek nogomet biti u fokusu. Nismo mi još navikli da tijekom poluvremena slušamo glazbu. Pokušali su to zadnjih par godina, ono Liga prvaka, pa je bija Lenny Kravitz, Linkin Park, bila jednom Dua Lipa, ali opet nije to nama nekako ostalo u sjećanju. Kad dođe poluvrime, nama je to vrijeme za grintanje, za analize, da rećemo šta ne valja, da rećemo treneru koga treba staviti.
0: Iskreno, mogu li se probiti nekako do WC-a, osvježiti, uzeti vodu?
1: Da, to ako si na utakmici, ali ako doma gledaš, onda je samo ovo ne valja, ovo ne valja. Naravno, to treneri nikad neće čut, ali je gušt malo, naš, ono, streseš, negativne energije. Još ako naši budu igrali finale, naš, diće mi Shakira biti.
0: Istina. Ja se toplo nadam da će i biti tako i da će nam glazba tad biti u drugom planu. Od 11. lipnja će nam glava biti u balunu i sve ćemo pratiti do u detalje, ali opet se nadam da će napraviti dobar show, tako da ćemo mi sad odat počast svom gospodinu Biliju, evo, na svim priznanjima koje će dobiti ove godine, ali za početak će nas ipak Shakira malo pokrenuti.
1: Idemo na početak njene karijere. Mlada Shakira piva Whenever, Wherever, I'm on.

0: Kaže Billy Idol, it's a nice day for white wedding, lip je dan i za pokrenice, evo sunce nam je došlo tu u Split nakon ovog turbulentnog vikenda i sva šta se događalo, tako evo nadam se da će tjedan ići u nekom boljem smjeru i bez tragedija i onako opušteno i da će nam svima nekako lipo ići i radno vrijeme i dan.
1: Tako je, evo, danas glavni zadatak kako preživjeti ponedjeljak. Izgurajte, izdržite, bez stresa, popite tu kavu.
0: Ne drugu, bude drugu, treću.
1: Dobra, bez šećera. Da vas onako digne, da imate energije za cijeli dan. Ajde, obavite to što imate, lipo skupite kasnije stvari, malo na sunce, popite kavu negdje i uvatite malo vremena za sebe. Mi vas želimo ugodan ostatak dana. Naša ekipa nastavlja druženje s vama. Naravno, tu je i vrhunska glazba Radio Splita. Tako da, eto ljudi, čujemo se sutra u 6.
0: Živjeli.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Policija ga opazila noćas oko 2:30 na prilazu u gradu. Evo što ne rekao Joško Sulje i Šibensko-kninske policije.
2: Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičen je svladan uz uporabu sredstava prisile, to je tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Daljnim pregledom 50-godišnjaka je pronađeno vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. 50-godišnjak je doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje. Za naglasiti je da je u potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao maksimalan broj policijskih službenika, službenik pasa tragača uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice, odnosno dronove.
0: A u Drnišu šok, nevjerica zbog ubojstva 19-godišnjeg mladića. Evo što su na jutros rekli građani.
3: Nije bilo spavanja nekoga, više budni nego spavali i čekali šta će se desiti. Hoće li ga uhvati ili neće. Helikopter sinoć, to je kružilo sa svitlima. I pronašli su ga. Inače, bilo je, Bože sačuvaj, bilo je jako, jako gadno. Niste mogli vidjeti dite na ulici. Evo danas ne rade ni škole, ni vrtići, ništa danas ne radi.
4: Nisam vjerovao da ovako ima malo mislu. To je kao da je pala atomska bomba. Bolje je da je on pri vlastima problem, što opet mora se, kad izađe, za 10-20 godina mora opet ponoviti. U šoku smo svi. Jedan mladi čovjek pali tu i to je puno za malo misto.
5: Šok i nevjerca, mlad život oša.
0: Gradonačelnik Drniša Tomislav Đelalija jučer je posjetio žalošćenu obitelj i kaže grad će pružiti svekoliku pomoć. Dan žalosti bit će na dan pogreba mladića.
6: Za nas su dvije neprespavane noći u našem gradu, za nas sve građane teške bile. Drago da je ova situacija okončana. Iskoristio bih da se zahvalimo svim jedinicama MUP-a koje su bile u našem gradu, stavile na raspolaganje svu opremu i veliko hvala na angažmanu. Grad danas odlukom župana i gradonačelnika, znači ne odvijaju se osnovna škola, srednja škola, dječji vrtić. A nadamo nakon ovo što je situacija jutros počinitelj uhićen da se vraćamo sutra u normalan tijek rada ustanova. Ono što se tiče dan žalost će biti na dan pogreba. Čekamo ovo u tijeku usuglašavanje i odrađat će se komemoracija i sve što spada.
0: Potres magnitude 5,2 jutro se pogodio jugozapadnu kinesku regiju Guangxi. Poginjene su dvije osobe, više od 7000 ljudi evakuirane u gradu Lijzhou gdje se srušilo 13 zgrada. Traju akcije spašavanja, pretraživanja ruševina, vlasti upozoravaju na poteškoće u prometu. Na 6. Europskoj informatičkoj olimpijadi za djevojke održanu u talijanskom gradu Cesenaticu, hrvatske informatičarke osvojile su 3 brončane medalje, to su Lana Škarica i Mare Zrnagol iz Zagrebačke 15. gimnazije te Ozana Margotić iz Varaždinske 1. gimnazije. Na ovom natjecanju učenica srednjih škola u programiranju nastupilo je 218 natjecateljica iz 59 zemalja.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka, Knin 14, Šibenik i Zadar 16, Makarska Ploče i Split 17, Komiža Lastovo 18, Hvar 19 stupnjeva. U vremenu danas, Ranko Ševeljević.
7: Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, iako će poslije podne postati u zaobalju mala mogućnost uz nešto više oblaka za pokoji pljusak. Ujutro će biti tiho ili će puhati slaba, na jugu Dalmacije umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren, ponegdje i pojačan majstrak koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti i more će biti malo do umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebale biti od nekakvih 20 do 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
1: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledniji izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
0: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponude klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru One i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!

0: and gentlemen, welcome to the main event.
1: Treće poluvrijeme. Hrvatski radio, Radio Split.
2: Dobar dan, pozdrav, 10 sati 12 minuta do 11 naše sportsko treće poluvrijeme. Kolo je do kraja nogometnog prvenstva Hrvatske, sve se više manje zna. Nakon ovog kola i pobjede još u petak Varaždina nad Vukovarom, Vukovar ispada iz lige, Dinamo je prvak, to se znalo, Hajduk vice prvak, jedina dilema uoči zadnje kola je tko će biti na trećoj, a tko na četvrtoj poziciji. O tome će odlučiti u zadnjem kolu, kažem, dvije utakmice. Rijeka je u subotu domaćin Gorici od 16 sati, s toga se u isto vrijeme igraju utakmica Varaždina i Istre. Varaždinci ako pobjede ostvarit će povijesni rezultat što se plasmana tiče, a sigurni su da su drugu godinu zaredom u kvalifikacijama konferencijske lige. Dakle, poznat je raspored zadnje kola, prvi će na osmor Osijek i Slaven Belupo, oni igraju u petak od 16 sati, eto Osijek unatoč katastrofalnoj sezoni nizu poraza se spasio ispadanja i napravio neku teoriju da ni s nizom poraza možeš ostati u ligi, ali Vukovar je nažalost isto tako puno kiksao, nažalost po njih, pa će opet u niži rang. Sezonu u petak okonča je i Hajduk upravo utakmicom protiv Vukovara, 18 sati i 15 minuta na Poljudu, dakle zadnja utakmica Hajduka ove sezone što se HNL-a tiče. A čitavo prvenstvo završava u subotu od 18.45 Dinamo i Lokomotiva, to je utakmica bez rezultatskog značaja i posljednja, dakle ovoga puta u nedjelju nema utakmica, dvije u petak, tri se igraju u subotu. Inače u ovom 35. kolu Hajduk je odigrao 1-1 protiv Lokomotive, prije što čujemo trenera reći još samo da će, kako stvari stoje, povratnik u prvu ligu najvjerojatnije biti Rudeš, uoči zadnja dva kola imaju 5 bodova više ispred Cibalije, Segeste i Dugopolja, dakle bod im je praktički dovoljan u zadnje dvije utakmice da bi opet ušli u najjači rang. Idemo sad čuti, kažem, nakon remija Lokomotive i Hajduka, 1-1, dosta sadržana utakmica, Hajduk poveo golom Almene u četvrtoj, izjednačila Lokomotiva u 19. preko Vasilja, do kraja je bilo puno prigoda na opet, obje strane, završilo je 1-1, Hajduk promašio i 11-terac, Livaja, što mu se rijetko događa, pucao pored gola, dakle to je krajnji rezultat, pa idemo čuti kratko i trenere nakon te utakmice, najprije Gonzalo Garcia.
3: Our efficiency was not good.
4: Učinkovitost nam nije bila dobra, njihova također nije bila dobra. To je bila utakmica s puno prilika i njihovih i naših. Sviđa mi se što stvaramo puno prilika. Oni su bili opasni iz tranzicije, ali volio bih da postižemo više pogodaka. Ne smeta mi kad promašujemo, smeta mi kad igrači odbijaju preuzeti odgovornost u završnici i onda se događaju nekakve greške ili glupe odluke i potezi, što nas može koštati na suprotno strani. To se već u ovoj sezoni puno puta dogodilo i to se mora promijeniti.
2: Onda i trener Lokomotive Nikica Jelavić.
5: Sadržajna utakmica, puno šansi na obje strane. Prvo poluvrijeme rekao bi onako dosta izjednačeno, dok je drugo Hajduk bio bolji, nametno se onako više u posjedu, imali su bolje šanse, taj promašen penal. Iako mislim da smo mi iz nekih kontri, polukontri morali stvarno bolje reagirati, završiti neke obećavajuće akcije, tako da evo krivo mi je zbog toga, ali nismo nezadovoljni, 1-1 za nas je jako dobar rezultat. Mi smo, ako ste primijetili, većinu utakmice igrali čovjek čovjeka, htjeli smo igrati rizičan nogomet, znali smo da će to ostaviti dosta otvorenog prostora iza za Hajdukove napadače. Međutim, odlučili smo se na taj rizik, zato je bilo toliko šansi na utakmici i energetski smo se jako potrošili, negdje oko 60. 65. minute smo se spustili u niski blok. i čekali te naše, te naše polukontre i napravili smo i međutim evo nismo ih iskoristili, to mi je stvarno žao jer mislim da smo mogli uz malo sreće i dobiti utakmicu.
2: Eto ga, dakle, 36. kolo za vikend, petak, Osijek, Slaven Belupo 16, Hajduk, Vukovar 18-15, u subotu 16, Rijeka, Gorica i Varaždin, Istra, borba za treće mjesto i zadnja utakmica sezone, Dinamo Lokomotiva od 18-45. Čestitke malonogometašima Olmisuma, oni su prvi finalisti prvenstva Hrvatske, nakon što su dobili dvije utakmice u petak i sinoć, opet 5-2 momčad Skvera u Dubrovniku i tako su ukupnih 3-1 ulaze u finalnu seriju, čekaju boljega iz ogleda Novog Vremena i Rijeke, Rijeka vodi 2-1, četvrta utakmica je večeras u Makarskoj. Čestitamo i Dinu Prižmiću, ostvario je ranking karijere nakon uspjeha u Rimu, sad je 71. tenisač svijeta, Čilić je napredovao za dva mjesta i na 43. poziciji, na vrhu je sjajni Talijan Jannik Sinner koji je i osvojio turnir u Rimu. U NBA ligi Cleveland je ušao u finale istoka gdje će igrati s New Yorkom nakon što su u sedmoj utakmici u gostima dobili Detroit 125-94. A u prvenstvu Hrvatske poznata su tri od četiri polufinalista. To su Zadar, Dubrovnik koji ostvario povijesni rezultat ulaskom u polufinale. To je i prvi polufinalni par. Dubrava je napravila iznenađenje, dobila Cibonu u drugoj utakmici, tako da se treća igra sutra na parketu Cibone u domu Dražena Petrovića. A bolji iz tog ogleda igraće protiv Splita. Split se mučio sa Zabokom i u Splitu i sinoć u gostima i tek nakon produžetaka dobili su Splićani utakmicu 99-94. Evo što je rekao trener žutih u utakmicama prvenstva Hrvatske Ante Marović.
6: Pa utakmica je stvarno bila uzbudljiva i napeta, šteta što nije bila na televiziji. Mislim da je bilo, da smo mi malo lošije otvorili ovu utakmicu što je Zabok iskoristio na pravi način i uveo nas u probleme. Mi smo se nakon toga vraćali cijelu utakmicu. Kako utakmica odmicala, tako smo se mi dizali, uzimali kontrolu utakmice, međutim Zabok se nije predavao što je jako pohvalno za njih. Na kraju ipak mislim da je došla kvaliteta do izražaja, mislim da smo ipak neke stvari dobro i iskautirali i napravili neke stvari da dođemo do vrijedne pobjede, tako da imamo praktički jedan određeni odmor pred polufinale ili Dubrava ili Cibone.
2: Unatoč ispadanju svoje momčadi nije bio nezadovoljan njihov trener Ivan Tomas. Bili su blizu, kažem, iznenađenja i u Splitu i sinoć na domaćem parketu.
7: Evo, čestito bi prvo Splitu na prolasku u polufinale. Čestito bi isto tako svojim igračima. Mislim da su odigrali dvije vrhunske utakmice. Ono, stvarno sam ponosan na njih. I čestito bi im općenito na cijeloj sezoni, bez obzira na ovaj treći krug koji nije bio najbolji, mislim da s ovom utakmicom protiv Dubrave i s ove dvije play-offu stvarno svaka im čas i mogu im samo čestitati. Što se tiče ove utakmice, ja ne znam, jednostavno imali smo jedno-dva momentuma u prvom poluvremenu gdje smo prebrzo nam se Split vraćao, doslovce bi nam 10 poena prednosti stizao unutar minute i mislim da smo trebali otići na poluvrijeme možda s malo većom zalihom. Onda jednostavno u drugom poluvremenu Split je preuzeo kontrolu nad utakmicom. Mi smo se uspjeli nekako vratiti, malo smo sa ovim small ballom se vratili, ali imamo ošće kada smo ostali bez snage malo pred kraj i da nam je taman to malo falilo da okrenemo utakmicu na našu stranu.
2: To je bio dio pregleda ovih aktualnosti za vikend. Prije glazbenog broja reći još samo da se Eol Bog Vjetra malo poigrao sa sudionicima Europskog prvenstva Ilke 6 i 7 koje je svečano otvoreno u subotu u Kaštelima. U subotu i kiše i vjetra koliko hoćeš, jučer bonaca pa nije bilo plovova. Organizatori za danas na regatnom polju planiraju dva plova, prvi iza 13 sati. Prognoza je dobra što se vjetra tiče, će, bit će maestrala, tako da se nadamo da će konačno i krenuti i to europsko prvenstvo. Glazba, pa ćemo malo i o pobjedi rukometaša nad Švedskom.

0: sati je i 27 minuta. Spomenuh malo prije mušku ATP ljestvicu. Na ženskoj treba zabilježiti mali pad naše Antonije Ružić, najbolje tenisačice još uvijek rangirane Hrvatske. Pala je s 59. na 61. poziciju, a Dona Vekić je napravila veliki napredak, skočila za 19 mjesta i sad je 70. tenisačica svijeta. Danas još jedan izuzetno zanimljiv nogometni događaj, jasno nije utakmica, ali u 13 sati izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić objavit će popis kandidata za odlazak na svjetsko prvenstvo. Tom prigodom i izbornik naše kadetske reprezentacije do 17 godina, Marijan Budimir, objavit će nas stvari predstaviti igrače koji će nas predstavljati na skorom evropskom prvenstvu u Estoniji koje počinje 23. svibnja. A naši rukometaši su tjedan kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, obzirom da su izborili tamo izravan plasman, iskoristili za dvije prijateljske utakmice protiv Švedske, poraz u gostima, ali uzvratili smo u Varaždinu i nakon dugo, dugo vremena uspjeli pobijediti reprezentaciju Švedske. A o svemu tome, o ovom mini ciklusu priprema za svjetsko prvenstvo s našim Marijom Šoštarićem razgovarao je Marko Šivak.
1: Mario Šoštarić, nama čestitke na pobjedi protiv reprezentacije Švedske. Čekali smo dugo, još tamo od 2018. godine.
2: Čekali i dočekali. Ovaj, stvarno prelijep osjećaj pobjediti Švedsku nakon tog dugog niza godina. Ali sa dečkima smo danas u slačioni dogovorili da idemo igrati ovo za našeg borca, za našeg prijatelja, za našeg suigrača Josipa Šarca, koji znamo da vodi borbu protiv jedne teške bolesti. I znamo da je on pobjedničkog srca, znamo da je on pobjedničkog mentaliteta i to smo danas odradili za njega. Josipe, to je za tebe, cijela reprezentacija uz tebe, i znamo i nadam se i vjerujem da znaš da imaš uvijek našu potporu.
1: I naravno pridružujemo se s Hrvatskog radija tim željama. Kako je to izgledalo vama na terenu? Na poluvremenu smo imali dva zgoditka prednosti, na kraju smo mogli ići i na plus pet.
2: Ma, mislim, stvarno htjeli smo sami sebi isto dokazati da možemo igrati protiv reprezentacije koja je dugi niz godina u svjetskom vrhu rukometa, sami sebi dokazati da možemo. Znamo, na olimpijadi su nas dobili, ja mislim, 10 razlike, sad u Švedskoj na prvenstvu 7-8, i htjeli smo pokazati da to nije realna slika, da smo i mi tu u tom vrhu, da zaslužujemo to. Možda idemo sad na sljedeće svjetsko prvenstvo u ulozi malo drugačije što smo imali. Reprezentacija će se još više spremati na nas, ali mi smo tu spremni na sve njih. Znamo što nosi svjetsko prvenstvo u Njemačkoj, znamo da će imati veliku potporu i možda je to završetak jedne rukometne sezone, ali mi već gledamo prema Njemačkoj, mi već gledamo svemu tome, okrećemo se prema tome što nas čeka u prvom mjesecu. I ja bih rekao da i dobro smo završili i dobro započeli taj novi ciklus.
1: Vas osobno je išlo iz igre, išlo vas je iz sedmeraca, dok na gol nije stao Appelgren, znanac iz mađarskog prvenstva.
2: Da, morat ću to još malo sad povježbati, čekaju me još dvije utakmice protiv njih u finalu mađarskog prvenstva. Stvarno neugodan golman na sedmercima i morat ću malo izanalizirati to malo bolje. Norsted mi leži, ali nema veze, to je to, moram se popraviti.
1: Još jedan detalj, u obrani ste ukrali dvije možda i ključne lopte.
2: I zbog toga sam i najsretniji, jer možda se ne vidi naš posao tamo na jedinici obrani, tek ovako kad presjećeš loptu i kad dođe to u 58. minuti, još si toliko, ajmo reći, sretni, još ti toliko više znači. Puno puta smo kritizirani zbog obrane, jer jednostavno ili zatvoriš ili ne spojiš, ili spojiš tamo puca između jedne dva. I zadnji smo ti, zadnji borci na liniji, i danas ja mislim da sam dobro odradio taj posao i zbog toga ću ići sretan na kući.
1: Atmosfera, publika?
2: Ma, prekrasno, u Varaždinu nas uvijek lijepo dočekaju, puna dvorana, evo. I sad ne prazni se, svi čekaju na potpis, na sliku, i stvarno Varaždinci uvijek pokazuju da jedva nas dočekuju, i danas smo im odgovorili sa tom pobjedom i uvijek je lijepo vratiti se vamo i nadam se i vjerujem da ćemo se još puno puta vraćati vamo.
1: Hvala lijepa Mariju Šoštariću i sretno u završnici mađarske sezone.
2: Hvala puno.

0: Premijerno izdanje FIBA 3x3 World Tura u Zadru završilo je pobjedom američke momčadi Miami, koja u dramatičnom finalu u dvorani Jazine svladala Amsterdam rezultatom 21-19. Nakon izjednačenja 19-19 pobjedničke koševe postigao je Henry Caruso, dok je za MVP-a turnira proglašen James Parrott, najbolji strelac Miami-a s ukupno 34 koša. Turnir je započeo na zadarskom pozdravu u suncu, no zbog lošeg vremena završnica je preseljena u Jazine, koje su ponovno potvrdile status jednog od simbola hrvatske košarke. Publika je ispunila dvoranu i pokazala kako interes za 3x3 košarku u Zadru itekako postoji. Dolaskom u Zadar zadovoljstvo je izrazio i nekoć najbolji svjetski igrač ovog sporta, Stefan Stojačić, sada član Bečke Vijene.
1: Meni je jako drago da je jedan master turnir krenuo u regionu. Srbija još uvijek nije napravila sem Challengera jedan master, tako da bi ja to i čestitao Hrvatskoj na organizaciji mastera u ovom regionu, što je stvarno velika stvar za 3x3 basket. I nadam se da će i Hrvatska u 3x3 basketu doći na svoje mjesto što se tiče nekog košarkaškog značaja, što svakako im sleduje.
2: Prošli ste puno toga i puno tih gradova i država. Počelo je sve na pozdravu suncu, završilo u kultnim Jazinama.
1: Pa svakako, ja sam ovdje već igrao Jadransku ligu u Zadru, tako da mi nije prvi put da igram ovdje. Tako da, ali svakako da je vrijeme malo pokvarilo taj ambijent napolju, ali svakako mislim da je ovo i više nego kultno košarkaško mjesto, tako da mislim da je i za 3x3 dobro da se odigra ovdje turnir. Prosto eto, u istoriji bit će interesantno da se u ovoj hali odigra jedan mjesto.
2: Dobra, zanimljiva atmosfera.
1: Pa svakako, mislim da je turnir na izuzetnom nivou što se basketa 3x3 tiče i mislim da je nešto novo za publiku. Tako da eto, nadam se da će i u buduće u ovom regionu i u Zadru, čuo sam da će naredne još 2 godine biti ovaj turnir, tako da mislim da je to jedna fantastična stvar.
2: Dokle će Stefan još igrati?
1: Pa i ove godine je to bilo sasvim slučajno, ja već više puta se vraćam, svašta se izdešavalo, ja živim u Kini, tako da je me već kog sam igrao pre 4 godine zvao da igram sa njih, iako ne živim u Beču, ja putujem samo na turnire. Ali sad ćemo vidjeti da li ćemo se ozbiljiti. Potpisao sam s njima pre 10 dana da probam da pomognem ekipi opet i da se vratim da igram basket još jednom posle 1,5 godine pauze, tako da ćemo vidjeti. Volim što sam se vratio i volim tim Vijenu, osjećam se tamo dobro, tako da nadam se da ćemo uspjeti da ponovimo naše uspjehe iz 2022. Ali polako, korak po korak.
0: Jedini hrvatski predstavnik bila je Cibona, koja je natjecanje završila na 9. mjestu. Igrač Ivan Vrgoć.
3: Ja se nadam da će kroz svoju godinu biti veliki pritisak na nama, da se pročuje za nas, da se pročuje za ovo što mi radimo, za ove ciljeve koje želimo postići, pa eto, vidit ćemo. Pokus, ja sam čar jednog sporta, ja se tu osjećam sretnije nego 5x5 i kažem, ali ovo je nešto za što sam se, ajmo reći, prekvalificirao i želim nastaviti s ovim dok god mogu. Mi smo trenutno jedina ekipa u Hrvatskoj koja se bavi profesionalnim sportom. Mi smo vodeća ekipa u Hrvatskoj po FIBA bodovima, jeli na tablici, tako da trudili smo se doći do tog nivoa. Prošle godine smo bili malo izmiješani sa još par igrača, ali ove sezone ćemo igrati kao reprezentacija. Pa jako je težak put, jer dosta faktora utječe na plasman olimpijske igre, od plasiranja na europsko prvenstvo, plasiranja na svjetsko, igranja Champions Cupa, do bodova što se tiče ženske reprezentacije, ženskih klubova. Za što bolji plasman na kvalifikacije za olimpijske, mora biti i muška reprezentacija i ženska reprezentacija, mora što više bodova ima, tako da to je dosta težak put, ali stvarno savez, pogotovo što se tiče ovog ženskog, da tri jako se trude, reprezentacija će imati, mislim da će imati par stopova za ženski Women Series, tako da na dobrom smo putu, samo hoće li se ostvariti, vidit ćemo, ja se nadam da hoće.
0: Svoje dojmove dao nam je i direktor natjecanja Vedran Vukušić.
2: Je li bilo teško izlobirati Zadar za jedan ovakav turnir?
4: Pa nije nikako, mislim oni su na prvu kliknuli kad su čuli za ideju. Grad je odmah stao na našu stranu, bio velika podrška uz naravno vladu i ministarstvo bez kojih ovo ne bi bilo moguće, a kad su saznali da bi se to zapravo odvijalo dole na pozdravu suncu, onda je to bila, ajmo reći, velika stvar i razglednica za cijeli svijet.
2: U svakom slučaju velika ova priča, kako za Zadar, tako i za cijelu Hrvatsku. Postoji li mogućnost i naredne godine opet Zadar ili neki drugi grad?
4: Pa veliki interes postoji za Zadar, naročito kao što sam rekao zbog te lokacije. Postoji interes i drugih gradova, ali vidjet ćemo. Bitno je da taj event ostane u Hrvatskoj, pa ćemo vidjeti za dalje.
2: Jeste li vi se ukupno gledajući zadovoljni?
4: Prezadovoljni. Mislim da je organizacija sve proteklo na jako visokom nivou. ljudi svi bez su ekstremno zadovoljni, tako da mislim da će nas podržati do godine.
0: Sljedeća postaja FIBA 3x3 World Tour održava se u Kini, grad domaćin bit će Šangaj. Doktor.

0: Pred sam kraj trećeg poluvremena danas, malo ćemo i o kuglanju, bliži se kraju sezona koja je za kuglače Mrtojaka ovog vikenda imala novi vrhunac. Nažalost, u finalu kupa bila je velika borba, na kraju ipak i veliki favorit Zaprešić uzeo naslov, ali kako čujemo, finale kupa je bilo iznimno uzbudljivo, ono do zadnje sekunde ili do zadnje kugle, kako se kaže. Više će nam reći tajnik kluba Branko Bosanac. Branko, dobar dan, pozdrav.
1: Dobar dan, eto,
0: ne možemo čestitati jer nema trofeja, ali pružili ste maksimum u finalu.
1: Pa da, mislim da ono što smo mi željeli, a to je da evo od kontinuitetu od 2017. da se i ove godine nađemo u finalu kupa, što je zaista jedan rijedak uspjeh. Prethodno smo tri puta ga i osvajali. Nažalost, ove zadnje tri godine u finalima smo gubili upravo od Zaprešića. To se dogodilo i ove godine. Iako smo se mi zaista spremili i ponadali da bismo mogli favoriziranom domaćinu pomrstiti račune, da po četvrti put zaredom osvoji duplu krunu. Nažalost, to se nije desilo, ali mi smo zadovoljni u tom smislu da smo dali se od sebe. Utakmica igrački završila od tri pobjede sa svake strane i odlučila je jedna nijansa, a to je da su oni srušili nešto više čunjeva. Mi smo imali u zadnjem setu još nekakve šanse doći do 4-4. U zadnjim kuglama to je sreća, ajmo reći, otišla na njihovu stranu. Za 7 čunjeva je su osvojili taj poen. Tako da je Zaprešić dobio ovu titulu. Međutim, i srebrna, kažem, srebrna medalja za nas je zaista veliki uspjeh, jer mi se u svim ostalim pogledima ne možemo nikako mjeriti sa Zaprešićem. Naravno, tu je došla jedna prekretnica nakon naše dominacije od negdje 2017. do 2022. godine, kada su oni, tu smo mi njih čak 9 puta pobjeđivali. Međutim, oni su tada dobili novu kuglanu u kojoj, eto, već dolaze na prosjek od 4000. Mi držimo rekord kuglane u Poljudu sa 3800. Treniramo po igraču 2 puta tjedno po sat vremena, pa to je za biti sam, na samom vrhu i hrvatskoga i evropskoga kuglanja zaista teško. Ali evo, 10 godina jedini smo u gradu Splitu koji donose medalje sa međunarodnih natjecanja.
0: Da, ne možemo čestitati bez obzira na neki način što je ovo sezona bez trofeja. Na svim tim rezultatima u zadnjem desetljeću kad se sve skupi, to je zaista izbroj vrlo lijepo. Ovim je praktički klubska sezona, jel tako, završena. Sad slijede reprezentativne obaveze, ima i tu zanimljivih informacija.
1: Pa da, evo, ovaj prvenstvo je završeno, dakle rekli smo Zaprešić je prvi, Zadar je drugi, mi smo bili treći u kupu drugi. Krajem prošle godine smo osvojili brončanu medalju na evropskom prvenstvu, bili smo prošle godine i Final Fouru Lige prvaka. Dakle, cijela ta sezona za nas, važnim uvjetima koji mi imamo, možemo smatrati da smo zaista uspješno i ovu sezonu završili. I sad predstoji to svjetsko pojedinačno prvenstvo u Austriji. 4 igrača su iz Hrvatske, među njima je naš Ivan Totić koji se profilirao u vrhunskoga kuglača. Dakle, prije smo imali Hrvoja Marinovića koji je otišao u Zadar. On je sad naš Totić, evo, pobjedio ga na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske i osvojio je titulu pojedinačnog prvaka. Drugi veliki igrač to je Alen Kunđić koji je otišao u Zaprešić uz tu kuglanu i njega, oni su došli do toga da su i ovogodišnji pobjednici Lige prvaka. Prije toga su osvojili i svjetsko prvenstvo. Znači, nažalost, mi ne možemo zadržati te naše vrhunske kuglače. Oni jednostavno prerastu klub i u mogućnosti su da na neki način i profesionalno imaju neku zaradu od bavljenja kuglanjem. Totić ima dosta velike šanse i na svjetskom prvenstvu i nadamo se da će tu i nešto pokazati o nekim rezultatima, a onda u 6. mjesec dolazi prelazni rok, pa ćemo vidjeti kako će se situacija odvijati. Najvjerojatnije će Kunđić otići u slavni njemački klub Zerbst. Bit će tu još nekakvih promjena, a evo mogu najaviti da ove godine mi obilježavamo i 20 godina od osnivanja 2006. sa jednim međunarodnim turnirom koji će se održati u 9. mjesecu, o tome ćemo se još naravno čuti.
0: Da, hvala Branko, puno sreće Ivanu Totiću i vama, eto, da ne posustanete i u tim amaterskim ili poluamaterskim uvjetima budete uz bok ovim najboljim momčadima. Hvala vam lijepa za danas.
1: Hvala vam i srdačan
0: pozdrav. Eto, poštovani slušatelji, ovim smo došli do kraja 3. poluvremena. Čujemo se što se sporta na Radio Splitu tiče sutra iza 13 sati.
2: Da, na pravim ste frekvencijama, a ovo što slušate je Radio Split.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Policija ga opazila noćas oko 2:30 na prilazu gradu. Evo što je rekao Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
2: Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičen je svladan uz uporabu sredstava prisile, to je tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Daljnim pregledom 50-godišnjaka je pronađeno vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. 50-godišnjak je doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje. Za naglasiti je da je u potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao maksimalan broj policijskih službenika, službenik pasa tragača uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice, odnosno dronove.
0: Gradonačelnik Drniša Tomislav Đelalija posjetio žalešćenu obitelj i kaže grad će pružiti svekoliku pomoć. Dan žalosti bit će na dan pogreba mladića.
3: Za nas su dvije neprespavane noći u našem gradu, za nas sve građane teške bile. Drago da je ova situacija okončana, iskoristio bih da se zahvalimo svim jedinicama MUP-a koje su bile u našem gradu, stavile na raspolaganje svu opremu i veliko hvala na angažmanu. Grad danas odlukom župana i gradonačelnika, znači ne odvijaju se osnovna škola, srednja škola, dječji vrtić, a nadamo nakon ovo što je situacija jutros počinitelj uhićen da se vraćamo sutra u normalan tijek rada ustanova. Ono što se tiče dan žalost će biti na dan pogreba, čekamo ovo tijeku i usuglašavanje i odrađit će se i komemoracija i sve što spada.
0: Na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu u tijeku je tematska sjednica županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Tema sjednice nasilje u obitelji na području županije, stanje sustava, zaštite žrtava te potreba uspostave kriznog centra za žrtve nasilja. Među izlagačima je načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srdarević.
4: Obiteljsko nasilje, a samim tim i nasilje na ženama, jedan je od najvažnijih segmenata poslova koje obavlja policijska uprava Splitsko-dalmatinska kao i policija u cjelini u Hrvatskoj. Mi godišnje bilježimo negdje oko 1300 događaja obiteljskog nasilja. To je u širem smislu, znači to nije samo nasilje nad ženama, nego je to i nasilje nad između članova obitelji. Negdje imamo oko 80% žrtava obiteljskog nasilja su žene, 20% žrtava obiteljskog nasilja su muškarci. Podatak koji je jako dobar na području ove naše županije da protekle 4 godine nismo imali ubojstvo žena od strane bliskih partnera.
0: A župan Blaženko Boban komentirao je statističke pokazatelje, sigurnu kuću i projekt kriznog centra.
5: Unatoč tome što je ravnatelj policijske uprave Splitsko-dalmatinske županije rekao da je solidno stanje što se tiče brojki, ali brojka kad je u pitanju femicid ili kad je u pitanju nasilje nad ženama, dok ne dođe do nule, ja nisam sretan i zadovoljan. Uvijek i uvijek nulta stopa tolerancije na takva događanja u našem društvu, u našoj županiji, u svim lokalnim zajednicama i zbog toga neka i ove tematske sjednice da raspravimo što nam je sve napraviti. Što se tiče sigurne kuće, da smo bili na domak rješenja u gradu Splitu, mi smo imali više varijanti, ali u gradu Splitu na domak rješenja, nažalost tadašnja politika, a sjećate se svi vrlo dobro, kada je zamjenik gradonačelnika u prošlom sazivu kompromitirao lokaciju sigurne kuće i na taj način srušio dugo pripremani teren da imamo zaista kvalitetnu sigurnu kuću na području grada Splita. Mi i sada, kao što vam je rekla državna pravobraniteljica, u suradnji s lokalnom zajednicom moramo negdje u našem glavnom gradu, gradu Splitu, iznaći. Mi kroz proračun i sada imamo osigurana sredstva za financiranje uređenja takve kuće i podržavati to, ali na lokalnim zajednicama da iznađe lokaciju i pritom ne iskompromitira tu lokaciju koju je iznašla. Što se tiče kriznog centra, mi danas imamo osigurana financijska sredstva. Morate znati da na području naše županije, od nekada sam bio u udruzi Duga u Solinu, koja se također bavi s tom problematikom, savjetovalište pri udruzi imaju. Oni su ljudi koji su zaista stručni, koji rade tako i posao. Ima i po Splitu takvih jako puno udruga. Tu je i Caritas, tu je i Crveni križ. Imaju savjetodavna tijela i mi smo spremni financirati. No, ako zaključak današnje sjednice zajednice dođe do toga da je najefikasnije, najbolje da institucionalno formiramo krizni stožar, da pače, mi smo na to spremni i financirati i naravno iznaći stručne ljude koje bi na tome radili.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Zadar 17, Knin, Lastov, Makarska 18, Komiža, Ploče, Šibenik 19, Hvar i Split 20 stupnja. U vremenu Ranko Ševeljević.
6: Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, iako će poslije podne postati u zaobalju mala mogućnost uz nešto više oblaka za pokoji pljusak. Ujutro će biti tiho ili će puhati slaba, na jugu Dalmacije umjerena bura, poslije podne slab do umjeren, ponegdje i pojačan majstral koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti i more će biti malo do umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebale biti od nekakvih 20 do 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
7: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

Slušate emisiju U središtu dana. Ovo je Radio Split.

Srdačan vam pozdrav poštovani slušatelji, vrijeme je za prvo ovo tjedno izdanje emisije u središtu dana Radio Splita. Nadam se da ste se odmorili, da ste spremni za sve obveze koje vas očekuju danas pa i idućih dana i da ste uživali na kavi s Mihajlom i Lukom, a nakon toga i s našim Srđanom Fabijancem u trećem poluvremenu. E da, vikend je bio u najmanju ruku zanimljiv, a ništa drugčije izgleda neće biti ni danas. Međunarodni je dan muzeja, na Splitskom pomorskom fakultetu obilježava se Međunarodni dan žena u pomorstvu.

Uskoro počinje kampanja Hrvatska volontira, pa Future Minds, konferencija koja se bavi pitanjem odgoja naraštaja spremnih za budućnost, ali i jubilarno izdanje najveće besplatne studentske konferencije u Hrvatskoj, pa ćemo se i mi malo pozabaviti tim temama, a skoknut ćemo među ostalim i do Makarske te Visa. Svaki puni sat slušamo vijesti, danas nam ih donose i uređuju Josip Krželj i Karmen Šore. Za tonskim pultom je Edi Urem, moje ime je Magdalena Šipić. Zora nam se danas zasluženo odmara, ali nadam se da slušano, zato je s nama kao i svakog ponedjeljka naš glazbeni urednik Želimir Škarbona, inače i autor glazbe, ali uz Teja Brajčića i teksta za pjesmu u izvedbi skupine Split Singers, u kojoj je uz kolegu Škarponu i naš kolega s televizije montažer Toni Banov. A pjesma je nastala u povodu 100. rođendana naše kuće i s obzirom na to da je riječ o uistinu velikoj te značajnoj obljetnici, razumljivo je da smo mi i dalje u nekakvom slavljeničkom raspoloženju, pa ćemo i naše današnje druženje početi uz jubilarnu, kako smo je prigodno nazvali. Dobar dan još jedan put i ostanite s nama.

Vrijeme danas, pretežno vedro uz umjeren razvoj na oblake, u zaobalju postoji mala mogućnost za poslijepodnevni pljusak, zapuhat će slab do umjeren majestral, more malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stupnja.

0: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledni izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledni i moderni centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: E da, vrijeme je za provjeru stanja na tržištu rada, pa ćemo pogledati što su nam izdvojili iz Splitsko-područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Za početak, Tomi zapošljava jednog analitičara u službi operativnog poslovanja u Solinu na određeno, jednog asistenta u službi veleprodaje u Dugopolju na određeno, jednog mesara mjesto rada je Vis na određeno, dvoje skladištara u prodavaonici u Kaštel Novom također na određeno, jednog specijalista obračuna plaća u Splitu kao jednog stručnog suradnika za selekciju i zapošljavanje također u Splitu, sve na određeno vrijeme. Tvrtka Bumbal iz Kaštel Kambelovca u potrazi je za jednim elektrotehničarom, elektromehaničarom na neodređeno vrijeme. Splitski Reliance traži jednog inženjera građevine, pripravnika na neodređeno. Mont Commerce traži također na neodređeno za rad u Splitu jednog inženjera strojarstva, voditelja radova, a River ugostiteljski obrt iz Solina jednog konobara. Konobare treba i biberons iz Splita, i to troje na određeno. Također traže jednog slastičara za rad u Solinu na određeno. Kolagen Plus iz Splita zapošljava jednog kozmetičara masera na neodređeno radno vrijeme, a na određeno sezonski u Splitu treba dvoje kuhara Noštromov odabir. Hrstić d.o. iz Splita za rad na neodređeno treba jednoga pekara i troje prodavača. Građevno Zec traži dva pomoćna radnika na gradilištu, a obrt za građevinarstvo, prijevoz i ugostiteljstvo ispod strane Gradnja Sabljić za rad na neodređeno treba jednoga pomoćnog radnika u niskogradnji. Jedan prodavač je potreban obrtu za trgovinu iz drvenika, obrt se zove kod Vesne, zapošljava na određeno, odnosno sezonski, a iz Imotskoga DOO Perla Svjetska putovanja traži jednog računovođu, administrativnog tajnika u turističkoj agenciji i još jednog turističkog djelatnika, sve na neodređeno. Premis iz Makarske zapošljava na određeno jednog radnika u proizvodnji, Manas DO iz Splita i jednog sobara ili jednu sobaricu u apartmanima, Mija obrt za građevinarstvo iz Karakašice za rad na određeno u Sinju traži dvoje soboslikara, Andro International DO iz Omiša, jednog spa terapeuta u hotelskom wellness centru. Atelje Pepi iz Splita za rad na određeno treba dvoje suradnika u restauraciji kulturne baštine, a Venus Transfers, obrt za usluge taksi prijevoza iz Splita, također na određeno zapošljava jednog vozača taksija. Više pojedinosti, a i oglasa potražite i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Eto i to se dogodilo, otvaranje istočnih kolnika brze ceste, jedan Solin-Klis u duljini od 2,5 km koji je zbog radova izvanrednog održavanja bio zatvoren za promet od 18. siječnja i odmah je sve lakše. Iz Hrvatskih cesta svim sudionicima u prometu zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova, nije bilo lako uistinu, ali barem nam je sada svima jasnije koliko je važna ta dobra cestovna infrastruktura. Inače, vremenski uvjeti kažu HAK-u povoljni su za vožnju diljem zemlje. Nešto gužve, evo gledam, ima na području Stobreča i Solina trenutačno, a od izvanrednih događaja izdvajamo informaciju kako se zbog vozila u kvaru na državnoj cesti iza tunela Mačkovac u smjeru Sinja vozi uz ograničenje brzine. U svakom slučaju budite strpljivi i oprezni, a mi u podne slušamo najnovije vijesti.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Policija ga opazila noćas oko 2:30 na prilazu gradu. Evo što je rekao Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
2: Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičen je svladan uz uporabu sredstava prisile, to je tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Daljnim pregledom

0: 15-godišnjaka je pronađeno vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. 50-godišnjak je doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje. Za naglasiti je da je u potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao maksimalan broj policijskih službenika, službenik pasa tragača uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice, odnosno dronove.
1: Gradonačelnik Drniša Tomislav Đelalija posjetio žalešenu obitelj i kaže grad će pružiti svekoliku pomoć.
2: Za nas su dvije neprespavane noći u našem gradu, za nas sve građane teške bile. Drago da je ova situacija okončana, iskoristio bih da se zahvalimo svim jedinicama MUP-a koje su bile u našem gradu, stavile na raspolaganje svu opremu i veliko hvala na angažmanu. Grad danas odlukom župana i gradonačelnika, znači ne odvijaju se osnovna škola, srednja škola, dječji vrtić, a nadamo nakon ovo što je situacija jutros počinitelj uhićen da se vraćamo sutra u normalan tijek rada ustanova. Ono što se tiče dan žalost će biti na dan pogreba. Čekamo ovo u tijeku usuglašavanje i odradit će se i komemoracija i sve što spada.
1: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ističe da je policija svoj posao obavila te da policijski posao prestaje s podnošenjem kaznene prijave, što je i učinjeno više puta. Prije 3 godine policija pronaša ilegalno oružje kod osumnjičenog Kristijana Aleksića i podnesene su kaznene prijave. Građani imaju pravo znati zašto je osoba s takvom povijesti bila na slobodi, rekao je Božinović i poručio.
3: Ono što sam siguran, ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na, ako hoćete, i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
1: Tijekom sjednice Skupštine Splitsko-dalmatinske županije posvećene temi nasilja obitelji na području županije izneseni su podaci Hrvatskog zavoda za socijalni rad o broju evidentira i slučaja nasilja i broju smještaja žrtava. Ivana Papas, ravnateljica Hrvatskog zavoda za socijalni rad područnog ureda Split.
4: Znači u Splitu velikih 748, to je broj nasilja, a broj smještaja je 9. U Makarskoj na 40 nasilja niti jedan smještaj, znači 0. Sin 31, znači broj nasilja, a broj smještaja 1, majka i dijete. Kaštela, broj nasilja 188, riješena su 3 smještaja. Omiš 80 nasilja, a tek 2 smještaja uključuju jedno dijete. Trogir 37 nasilja, 0. Imotski 104 prijavljena nasilja, od toga 2 smještaja, 2 odrasle osobe i 3 djece. I na kraju naš otok Brač, Supetar, 31, znači prijavljeni čin nasilja i naravno 0 smještaja. Ti sami podaci ukazuju, znači, na potrebu da pozdravimo svi zajednički inicijativu formiranja kriznog centra.
1: Izlaganje na tematskoj sjednici županijske skupštine održala i Marta Grbić-Barać, voditeljica Caritasovog skloništa za žrtve nasilja u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
5: Caritas vodi sklonište za žrtve nasilja u obitelji već 15 godina i u ovih 15 godina smo smjestili ukupno 203 osobe, odnosno 102 žene i 101 dijete. Iako je naš kapacitet trenutno za 12 osoba, mi smo nekako u planu i potrebe su pokazale da povećamo smještajni kapacitet i uspjeli smo to napraviti na 19 osoba. Ono što bi samo naglasila je da ukoliko su naši smještajni kapaciteti popunjeni, da to ne znači da žrtva nasilja ustaje na ulici, već se, budući da se radi o kriznim intervencijama, o kriznim situacijama, istog trenutka se zapravo u suradnji sa Zavodom za socijalni rad traži neko drugo mjesto u nekom drugom skloništu na području Hrvatske. Nekako je bitno da je svima zajednički cilj, a to je da se poboljša skrb o žrtvama nasilja i da im se zapravo pruži što bolja podrška u svemu onome što one prolaze prilikom izlaska iz nasilja.
6: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka: Makarska i Zadar 18, Komiža, Lastovo, Palagruža, Ploče 19, Knin 20, Hvar, Šibenik i Split 21 stupanj. U vremenu sutra Ranko Ševeljević.
7: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne duž obale, ponegdje uz jači razvoj na oblake, postojaće mogućnost za nešto malo kiš ili pokoji pljuca s grmljavinom, ujutru noći puhaće slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojača sjeverozapadni vjetar i u skladu s tim more će biti malo umjereno valovito, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će malo porasti. U srijedu nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne samo duž obale ponegdje uz umjereno na oblaku, ujutro će puhati slabo ponegdje i umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojača ponegdje čak i jak sjeverozapadni vjetar koji će tijekom noći onda okretati na buru i more će biti malo umjereno valovito, poslije podne ponegdje i valovito i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
6: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponude klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru One i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!
1: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Marketing Radio Splita.

0: Evo vidim da se svima sviđa ovaj dobri glazbe za Puvala i Burak Lapa Kambi. A mi nastavljamo sa emisijom u središtu dana Radio Splita, za koji dan točnije 21. svibnja, dakle u četvrtak, počinje nacionalna kampanja Hrvatska volontira 2026. pod sloganom Snaga koja povezuje, s poruku hashtag Hvala što ste tu. Na području Splitsko-dalmatinske županije već su prijavljene brojne aktivnosti, a tko će sve i kako volontirati otkrit će nam Antonija Matković-Puljek, voditeljica programa Regionalnog volonterskog centra Split, i Josipa Gađa iz Studentskog katoličkog centra. Dragi gošće, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala što ste pozvali.
0: Uvijek. Riječ je o 16. izdanju kampanje koja se održava u sklopu Međunarodne godine volontera za održivi razvoj. Koje su sve aktivnosti, Antonija, možda evo za početak da kažemo našim slušateljima, predviđene na području Splitsko-dalmatinske županije?
1: Pa evo, na području Splitsko-dalmatinske županije su već sada, a prijava aktivnosti traje još naredna 2-3 dana, prijavljene su vrlo raznolike aktivnosti. Dakle, od čišćenja šume na zapadnom dijelu Solina, prikupljanja i sortiranja paketa za socijalnu samoposlugu u Sinju. U Splitu su aktivnosti, evo recimo udruge Dixi, oni uređuju malo svoj prostor. Imamo različite aktivnosti, evo i Studentski katolički centar je neke svoje prijavio. Imamo i jako puno udruga će zapravo i sudjelovati u Festivalu održivosti koji će se održati u petak. Malo više ćemo o tome kasnije. Zatim, evo, stvarno aktivnosti su vrlo, vrlo različite. Kažem, od fizičkih poslova do nekakvih socijalnih aktivnosti, uključivanja u udruge, u zajednice. Evo, Infozona recimo ima svoj književni klub, pa evo mogu se građani tu uključiti. Sve aktivnosti se mogu pregledati u Volonteci, dakle ne volonterka nego volonteka.hr, i lako se mogu pretražiti sve prijavljene aktivnosti. Ono što bih naglasila da neke aktivnosti su i online, tako da ako netko nema mogućnosti odrađivati nekakvu aktivnost na terenu, može se priključiti na internet i online odraditi možda nekakve aktivnosti za organizacije diljem zemlje.
0: Josipa, što nam donosi Festival održivosti?
2: Evo, festival će se održati 22. svibnja od 16:20 na našem poznatom splitskom pazaru pokraj trgovine Tomi. Očekujte isto mnoštvo aktivnosti, dostupno svima i mladima i starima. Evo, regionalni centar, volonterski centar Mi nas je prepoznao i uključio koordinaciju zajedno sa udrugama Sunce, udrugom Srce, udrugom Most, i stvorili smo evo lokalnu priču gdje će građani moći vidjeti različite edukativne štandove udruga, informirati se što te udruge rade. Imat ćemo također razne radionice, sadržaje poput sajma razmjene odjeće, popravljanje odjeće. Razne udruge će imati svoje aktivnosti koje redovito rade, kao što je Chill Zona, prostor za mlade od strane Infozone. Imat ćemo i prikupljanje hrane, pop-up savjetovalište od strane udruge za mentalno zdravlje Fenix, i razne druge aktivnosti. Dakle, u ovaj festival održivosti imamo priliku stvarno surađivati sa raznim ustanovama, bilo obrazovni kao što je Filozofski fakultet, civilno društvo, Crveni križ, Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije, udruga Lastavice, Srce, županijska udruga slijepih, Jedna mladost, znači lista je ogromna.
0: Tako da, lijepo je to čuti da je lista ogromna, zato što znamo koliko je zapravo volontiranje važno. Antonija, evo možda da ipak ponovimo našim slušateljima, to je višestruko korisna aktivnost.
1: Tako je, volontiranje je važno, dobro i za same volontere i za korisnike volontiranja i za samu zajednicu. Kroz ovaj festival održivosti htjeli smo zapravo približiti mladima koncept održivosti, da to nije samo vezan za ekologiju. Održivost obuhvaća i društvenu i ekonomsku dimenziju, i to smo zapravo htjeli naglasiti ovim festivalom. Zato ćemo ponuditi, neki dan sam zapravo razgovarala sa jednom koordinatoricom volontera, ona je rekla, to je vaš poklon građanima i uistinu to tako možemo tretirati. Dakle, događanje će biti informativno, interaktivno i bit će jako puno različitih radionica, kao što je Josipa naglasila, bit će čak i hrane. I zapravo cilj je, osim približavanja tog koncepta održivosti, i promovirati volontiranje kao način da se mladi uključe u aktivnosti koje nisu nužno socijalne. Nekako kad ljudi razmišljaju o volontiranju, često promisle da je to nekakva socijalna aktivnost, pomaganje drugome, ali to može biti i ovaj način što ćemo mi provoditi, informiranje, edukacije različite. Jako je puno organizacija, njih čak 18 u našem festivalu održivosti, svi će nešto drugačije predstaviti građanima, pa evo, i dobar je zapravo način da pokažemo što sve volontiranje je, što sve može biti, koliko je povezano sa održivim razvojem i da zapravo promoviramo koliko se kroz volontiranje može naučiti, koliko se može i različitih vještina usvojiti i znanja.
0: Spomenuli ste nekoliko puta mlade i ja zaista moram pohvaliti mlade. Veoma velik odaziv je mladih u ovoj kampanji. Unatrag svih ovih godina pratimo, dakle, kako se razvija i sama kampanja i tko se sve uključuje. I vas to, sigurno sam, posebno veseli, dakle, da se kod mladih razvija ta nekakva navika da volontiraju, da na taj način profitiraju ne samo oni, kao što ste vi, Antonija, rekli, kojima se pomaže na razne načine, nego i oni sami, jer ta djelatnost, zapravo ta aktivnost, oplemenjuje ljude.
2: Pa evo, stvarno mogu reći, radim sa mladima. Mladi su otvoreni za rad sa ljudima, otvoreni su steći nove vještine. Mislim da i ovaj festival pruža priliku da i volonteri vidi koliko udruga ima, vidi gdje mogu se sve uključiti. Vidjet će svog susjeda koji možda treba pomoć, a evo, on nije ni znao. Tako da vidimo razvoj i empatije kod mladih, ali prije svega ta empatija se ne bi razvila da oni to ne žele. I stvarno mislim da mladi su naša snaga, mladi su upravo ova održivost našeg društva, baš ovaj festival održivosti, šta je to? Mislim da gledamo ono što će nam dugotrajno ostati vamo, a to su mladi. Pa, evo.
0: Josipa, vi ste isto veoma mladi i sami sudjelujete u tim volonterskim akcijama, pa evo, što osobno vama to znači? Možda da podijelite svoje iskustvo s našim slušateljima.
2: Wow, evo, bila sam nedavno na stručnom panelu o volontiranju. Kako uopće objasniti volontiranje? Volontiranje mi je prvenstveno pružilo toliko prilika da ja kao student stečem upravo one kompetencije koje ja učim na fakultetu. Radila sam razne radionice, upravo to, nisam samo radila ovako socijalne aktivnosti, nego imala sam priliku radi sa volonterima i evo, došla sam i raditi kao upravo na preporuku. Dalo mi je toliko prijateljstava, toliko znanja o svom gradu, nebrojeno stvari. Evo, svim mladima stvarno pozivam, ako niste se još odvažili, evo, imamo raznih kratkotrajnih volonterskih akcija, može se tako početi, a kasnije
1: možda negdje dulje i zadržati.
0: Ali ne samo mladima, dakle, svatko se može uključiti, svatko može na neki način, na bilo koji način pridonijeti. Čuli smo, dakle, mnogi su se već uključili, ali vremena ima još se mogu prijaviti, Antonija.
1: Tako je, bitno je samo da otvore našu volonteku, da pretraže dostupne aktivnosti i izrade svoj profil i prijave se. Proces je vrlo, vrlo kratak, vrlo jednostavan, vrlo intuitivan i evo, stvarno nam je ta platforma jako dobra. Tako da, evo, pozivam sve koji su općenito zainteresirani za volontiranje, ne samo sada, da pogledaju platformu i da pretraže zanimljive aktivnosti.
0: Eto, ja ću ponoviti, tko već nije, još se stigne uključiti, svatko, još da kažem, ima nešto čime može pridonijeti, a vama, Antonija i Josipa, hvala lijepa što ste bile naše gošće, puno uspjeha vam želimo i dalje.
1: Hvala i Hrvatskom radiju sretni 100 godina, znam da je velika obljetnica sada, pa evo, čestitke.
0: Hvala od srca.

0: Čuli ste već u našem programu da su se Splitsko-dalmatinski županijski vijećnici jutros okupili na tematskoj sjednici na kojoj se govori o stanju sustava zaštite i potrebe uspostave kriznog centra za žrtve nasilja u obitelji. A prijedlog za održavanje tematske sjednice podnijeli su vijećnici kluba SDP-a Možemo, Direkta i nezavisni vijećnici. S vijećnicom SDP-a Ružicom Jakšić razgovarao je naš Marino Marinčić.
1: Vijećnika SDP Možemo i Direkt, a uz supotpise i ostalih oporbenih vijećnika skupili smo dakle 16 potpisa i prema poslovniku smo sazvali ovu tematsku sjednicu. Naime, do te tematske sjednice nije došlo tek tako, nije uzrok ni nekakav tragičan slučaj trenutno medijski popraćen ili slično. Mi smo se odlučili na ovo zato što evo već ja od kad sam ovdje u ovoj županiji, to je 5 godina, dakle na sve naše inicijative, amandmane, sugestije, do sad smo dobivali samo birokratsku bahatost. Zato smo danas odlučili da napokon pokrenemo ovu temu i ono što mi je drago zapravo da je ovo vjerojatno, barem prema dostupnim podacima, prva jedna ovakva tematska sjednica u Hrvatskoj, bilo da se radi o županijskoj skupštini, gradskom vijeću ili općinskom vijeću. I nadam se da ćemo pokrenuti to, da će naš primjer slijediti i ostali, jer je ovo jedna vrlo važna tema nasilja u obitelji. Danas će vam još ovdje govoriti o ovim temama, više o statistikama i podacima, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, policija, centar za socijalni rad, predstavnici Caritasa koji imaju sigurnu kuću za žrtve nasilja. Nažalost, iako smo mi tražili da se pozovu i udruge civilnog društva kako bi oni koji direktno sudjeluju u tim problemima, odnosno direktno se susreću sa nasiljem i recimo samo udruga Domine ima u jednoj godini od 260 do 290 novih slučajeva žena koje im se obrate, dakle to je skoro jedna dnevno u prosjeku. Zato smatramo da je ova tema isto tako bitna, jer ne može samo civilno društvo se baviti sa ovom temom. Ono što ćemo mi danas, zapravo ono što očekujemo od današnje sjednice je da se napokon pokrene taj krizni centar za žrtve nasilja. Ono što županija isto tako ne razumije, a to je da krizni centar nije isto što je sigurna kuća. Krizni centar je ustanova, odnosno ona može biti pod udrugom ili pod županijom, u kojoj žrtve nasilja mogu dobiti onu najvažniju pomoć u prvih 24 do 72 sata. I ona ne mora biti na tajnoj lokaciji kao što je sigurna kuća, prema tome puno lakše bi bilo otvoriti jedan krizni centar kako bi sve žrtve nasilja što prije dobile pomoć. I mi ćemo danas tražiti dakle, da se napokon pokrene ta inicijativa osnivanja, tražit ćemo rokove i isto tako ćemo tražiti povećanje smještaja u sigurnim kućama, odnosno u toj jednoj jedinoj sigurnoj kući koja ima, koliko imamo podataka, krevet ima 12 kreveta za žrtve nasilja, a Splitsko-dalmatinska županija s obzirom na broj stanovnika trebalo bi imati 112 najmanje. Dakle, vidimo koliko je ta situacija kritična i mislimo da ovdje uopće nije problem u financijama, mislim da je ovdje najveći problem politička volja i da se prepozna ovo.

0: Grad Makarska objavio je novi javni poziv za dodjelu potpora mikro i malim poduzetnicima te obrtnicima u sklopu programa Lokale u Kale, kojim se već četvrtu godinu zaredom oživljava stara gradska jezgra kroz nove obrte, sadržaje i poduzetničke priče. A tko se sve može javiti i o kolikim je potporama riječ, otkriće nam Antonija Radić-Brkan, zamjenica gradonačelnika Makarske. Antonija, srdačno pozdrav iz Splita. Kako je danas vrijeme u našoj lijepoj Makarskoj?
1: Dobar dan, lijepi pozdrav svim slušateljima. Evo, lijepo nam je vrijeme, sunčano, tako da uživamo.
0: Ma neka tako ostane dalje.
1: Nakon kiše 2-3 dana, konačno je lijepo.
0: Da, to lijepo vrijeme zasigurno će privući u dogledno vrijeme i još veći broj gostiju nego što ih trenutačno imate, a u tom smislu, evo, možemo govoriti o ovom programu koji sam spomenula. On je usmjeren na očuvanje života i autentičnosti kroz poticanje tradicijskih obrta, deficitarnih zanimanja, umjetničkih djelatnosti te ugostiteljskih sadržaja koji pridonose toj cjelogodišnjoj živosti stare gradske jezgre. Ako sam dobro razumjela, zanimanja ne manjka do sad tijekom provedbe.
1: Istina, kad smo evo već kod tih poticaja, baš danas je u Makarskoj cijeli ovaj mjesec, gastro mjesec, Autentika Wine and Food Festival, gdje se upravo i predstavljaju neki od naših i obrtnika i ugostitelja i zanimanja, tako da evo, radi se cijelo vrijeme na aktivnostima kako bi i mi animirali naše poduzetnike i obrtnike. Ne manjka interesa, kako ste rekli. Naravno, prvu godinu, prije 4 godine kada smo krenuli, bilo je 18 prijavljenih poduzetnika i obrtnika, dok recimo lani smo već došli na brojku 30, što govori da su zadovoljni programom, da su zadovoljni poticajima i svim aktivnostima koje se događaju u paketu cijelog projekta oživljavanja grada i Lokale u Kale.
0: Ma izvrsno, ali u odnosu na lani uveli ste manje izmjene. O čemu je riječ?
1: Mi svake godine osluškujemo što se događa, naravno radimo i evaluaciju, pratimo tko nam se prijavljuje, koji su njihovi interesi, radimo i edukacije i neke panel rasprave, pa smo ove godine proširili obuhvat stare gradske jezgre, posebno za zanimanja koja su vezana na stare tradicijske zanate i obrte. U biti tu mikrolokaciju smo proširili i za djelatnosti poput postolara, ključara, urara, jer nam je cilj dodatno zaštititi obrte koji nažalost polako nestaju, ne samo kod nas nego i svih urbanih sredina. I kako je na početku bila nekakva obuhvat užeg centra grada i stare gradske jezgre, svjesni smo i cijene prostora i svega i vidjeli smo gdje su nam pozicionirani takve tradicijski zanati, pa smo evo taj dio proširili.
0: Ma odlično, osim toga povećali ste i iznose potpora, je li inflacija utjecala na to ili...
1: Pa je, definitivno inflacija bila jedan od glavnih razloga da promijenimo, da povećamo malo iznose, ali kako smo razdvajali neke djelatnosti, tu smo napravili, ne znam, povećanja za stare tradicijske zanate sa 5 na 6 tisuća eura, pa su povećana proizvodne krojačke djelatnosti sa 3 na 5, ugostiteljstvo smo isto povećali sa 4 na 5, njima se možda najviše taj inflacijski dio vidi, i umjetničke djelatnosti smo povećali sa 3 na 4, upravo s ciljem da potaknemo što veći broj galerijskih prostora i slobodnih umjetnika koji će naći svoju sreću u staroj gradskoj jezgri.
0: Evo, nadam se da će vam se javiti što više obrtnika. Poziv je otvoren do 26. svibnja, ako se ne varam.
1: Do 26. svibnja.
0: Da, eto, pa ja se nadam da će program živjeti i dalje, da će biti još uspješniji nego što je do sada se pokazao i da će možda i drugim učiti od vas.
1: Pa evo, ja se nadam, puno gradova se javlja, mi smo radili ove programe i sa HUP-om i sa Hrvatskom obrtničkom komorom, jer oni su ti u biti koji imaju najrelevantnije podatke što se događa na tržištu, tako da definitivno se koristimo pomoć institucija. Gradovi nas zovu, otvoreni smo za suradnju, jer smatram zaista da je regeneracija prostora, osobito u Dalmaciji, znači nama, mi nismo u onoj fazi što kažu održivi turizam, pa sad moramo stvarati nešto iz početka. Mi smo puno destinacija uništilo svoje prostore ili se stihijski razvijalo i zaista je došlo vrijeme regenerativnog turizma i regeneriranja onoga što imamo i pokušamo upravljati svojim gradovima na način da jasno definiramo kakve djelatnosti unutar grada trebaju i našim građanima i turistima. Nije cilj podrediti sve turizmu, već i podići kvalitetu života lokalnih ljudi.
0: Svakako, zovu vas kolege iz drugih gradova, ali zvat ćemo vas Antonija i mi, to vam obećavam, jer ćemo vas pratiti i dalje. Hvala vam na ovom razgovoru i do slušanja.
1: Hvala vama i lijep pozdrav svima. Doviđenja.

0: Iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje javili su da starim osobama korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama danas počinje isplata nacionalne naknade za travanj, a uskoro počinje i treći ciklus besplatne digitalne edukacije za umirovljenike koji provode Digitalna Dalmacija i platforma Pravo mjesto Splitsko-dalmatinske županije. Pozdravljam stoga Damira Brčića, voditelja Digitalne Dalmacije. Srdečan pozdrav, Damire.
1: Lijep pozdrav vama i Darena i slušate Radio Splita.
0: Ma idemo odmah u glavu. Vezano za sudjelovanje na edukaciji, treba spomenuti da je besplatno, prijave se zaprimaju do 24. svibnja, a tko se sve i kako može prijaviti?
1: Drago nam je u principu da imamo ovaj mjesec čak i tri edukacije za sve generacije praktički, evo od umirovljenika do studentskih edukacija pa i poduzetničkih. A ova umirovljenička se zove umirovljenik i praktički se mogu prijaviti ljudi sa koje zanima osnovna razina znanja, korištenja znači uopće tableta, računala, maila, pristupa internetu, WhatsAppu, a naravno imamo grupe koje malo učimo i naprednije stvari poput e-građani, poput online internet bankarstva, osnova umjetne inteligencije, tako da u principu svi umirovljenici su dobrodošli, mogu se prijaviti, imamo program za svakoga.
0: Uhum. A gdje će ovaj put biti organizirana edukacije? Znamo da je do sada sudjelovalo više od 600 polaznika u Splitu, Sinju, Imotskom i Supetru. Hoćete li dodati još koje mjesto, koji grad?
1: Pa evo, iskustvo je bilo dobro na lokacijama gdje smo bili, tako da ponavljamo ponovo edukaciju Imotskom i u Sinju, a evo, imali smo 12. mjesecu i na Braču, Supetru, tako da jednostavno uz ovu Splitu, to su četiri lokacije gdje idemo sad s novim ciklusom, jer interes je velik, tako da smo rekli dva put godišnje ćemo raditi edukacije da što veći broj sugrađana znači obučimo.
0: Ma izvrsno, osim toga imate još neke novosti. Neću ja otkrivati sve, pa evo, prepuštam vama da vam kažete o čemu se radi.
1: Pa evo, u petom mjesecu, kao što sam rekao, dosta edukacija, sve generacije, znači Digitalna Dalmacija, što je naša želja da pružimo svakom ono što je njegov interes. Tako da u tijeku su prijave do 22.5. i za naš tečaj Junior Developer, znači za studente i mlade, znači zainteresirane da nauče programirati kako bi poslije toga bili zapošljivi u tvrtkama. Poseban je problem umjetna inteligencija malo ubila te prilike u lokalnim tvrtkama i zato baš ovaj tečaj može svim onim koji su zainteresirani da nauče kvalitetno programirati, da se mogu prijaviti i dobiti priliku u firmama, mogu se prijaviti, znači junior developer do 22.5.
0: Uh-huh. A Startit
1: Ali
0: akademija?
1: To nije sve, znači imamo i Startit akademiju, to je opet za sve, znači naše sugrađane koji imaju nekakvu ideju poduzetničku, nekakav proizvod, uslugu, nešto što misle da je moglo biti danas sutra njihova tvrtka, firma, znači Startit akademija gdje ih primimo i obučimo, znači za zaista svoju ideju tehnološku pretvore u proizvod. Imamo i nagrade, imamo edukacije, tako da zaista se može, svatko ko ima nekakvu poslovnu ideju možete prijaviti i sigurno ćemo pomoći da od toga danas sutra postane proizvod i možda i firma.
0: A kad, Damire, planirate predahnuti?
1: Na ljeto kao i svi naši sugrađani, ali možda ni tada. Mi smo uvijek budni, uvijek pratimo što se događa, ali naćemo vremena.
0: Da, a pratit ćemo vas i mi dalje. Hvala vam najljepše na razgovoru.
1: Hvala i vama, lijep pozdrav svima.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Policija ga je opazila noćas oko 2:30 na prilazu gradu. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
2: Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičen je svladan uz uporabu sredstava prisile, to je tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Daljnim pregledom 50-godišnjaka je pronađeno vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. 50-godišnjak je doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje. Za naglasiti je da je u potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao maksimalan broj policijskih službenika, službenik pasa tragača uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice, odnosno dronove.
0: Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija posjetio je obitelj te im je ponudio svu moguću pomoć.
3: Za nas su dvije neprespavane noći u našem gradu, za nas sve građane

0: teške bile. Drago da je ova situacija okončana. Iskoristio bih da se zahvalimo svim jedinicama MUP-a koje su bile u našem gradu, stavile na raspolaganje svu opremu i veliko hvala na angažmanu. Grad danas odlukom župana i gradonačelnika, znači ne odvijaju se osnovna škola, srednja škola, dječji vrtić, a nadamo nakon ovo što je situacija jutros počinitelj uhićen da se vraćamo sutra u normalan tijek rada ustanova. Ono što se tiče dan žalost će biti na dan pogreba, čekamo ovo u tijeku usuglašavanje i odradit će se i komemoracija i sve što spada.
1: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ističe da je policija svoj posao obavila te da policijski posao prestaje s podnošenjem kaznene prijave. Prije 3 godine policija je pronašla ilegalno oružje kod osumnjičenog Aleksića i podnesene su kaznene prijave. Građani imaju pravo znati zašto je ubojica bio na slobodi, te je poručio.
2: Ono što sam siguran, ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na, ako hoćete, i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
1: Tijekom sjednice Županijske skupštine posvećene temi nasilja u obitelji izneseni su podaci Hrvatskog zavoda za socijalni rad o broju evidentiranih slučajeva nasilja i broju smještaja žrtava. Ivana Papac, ravnateljica Hrvatskog zavoda za socijalni rad područnog ureda Split.
3: Znači u Splitu velikih 748, to je broj nasilja, a broj smještaja je 9. U Makarskoj na 40 nasilja niti jedan smještaj, znači 0. Sin 31, znači broj nasilja, a broj smještaja 1, majka i dijete. Kaštela, broj nasilja 188, riješena su 3 smještaja. Omiš 80 nasilja, a tek 2 smještaja uključuju jedno dijete. Trogir 37 nasilja, 0. Imotski 104 prijavljena nasilja, od toga 2 smještaja, 2 odrasle osobe i 3 djece. I na kraju naš otok Brač, Supetar, 31, znači prijavljeni čin nasilja i naravno 0 smještaja. Ti sami podaci ukazuju, znači, na potrebu da pozdravimo svi zajednički inicijativu formiranja kriznog centra.
1: Ovi brojevi govore sami za sebe, a izlaganje na tematskoj sjednici Županijske skupštine održala je Marta Grbić-Barać, voditeljica Caritasovog skloništa za žrtve nasilja u Županiji.
4: Caritas vodi sklonište za žrtve nasilja u obitelji već 15 godina i u ovih 15 godina smo smjestili ukupno 203 osobe, odnosno 102 žene i 101 dijete. Iako je naš kapacitet trenutno za 12 osoba, mi smo nekako u planu i potrebe su pokazale da povećamo smještajni kapacitet i uspjeli smo to napraviti na 19 osoba. Ono što bi samo naglasila je da ukoliko su naši smještajni kapaciteti popunjeni, da to ne znači da žrtva nasilja ustaje na ulici, već se, budući da se radi o kriznim intervencijama, o kriznim situacijama, istog trenutka se zapravo u suradnji sa Zavodom za socijalni rad traži neko drugo mjesto u nekom drugom skloništu na području Hrvatske. Nekako je bitno da je svima zajednički cilj, a to je da se poboljša skrb o žrtvama nasilja i da im se zapravo pruži što bolja podrška u svemu onome što one prolaze prilikom izlaska iz nasilja.
5: Vremenska prognoza.
1: Temperatura zraka izmjerena u 13 sati, Makarska 18, Komiža Zadar 20, Knin i Lastovo 21, Ploče i Šibenik 22, Hvari Split 23. O vremenu sutra, Ranko Ševeljević.
6: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne duž obale, ponegdje uz jači razvoj na oblake, postaće mogućnost za nešto malo kiše ili po koji pljusa s grmljavinom, ujutro noći puhaće slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojača sjeverozapadni vjetar i u skladu s tim more će biti malo umjereno valovito, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će malo porasti. U srijedu nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne samo duž obale ponegdje uz umjereno na oblaku, ujutro će puhati slabo ponegdje i umjerena bura, a poslije podne umjeren do pača ponegdje čak i jak sjeverozapadni vjetar koji će tijekom noći onda okretati na buru i more će biti malo do umjereno valovito, poslije podne ponegdje i valovito i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
5: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledni izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Dana 22. svibnja u Splitskom tehnološkom parku otvara se Future Minds, konferencija koja nadilazi okvire učionice i postavlja ključno pitanje našeg vremena, kako odgojiti naraštaje spremne za budućnost. A nama je u studiju stigla organizatorica, gospođa Irena Orlović. Irena, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, dobro vas našla, hvala na pozivu.
0: Idemo odmah za početak objasniti kako je uopće došlo do organizacije ove konferencije, zašto ste se odlučili na taj potez?
1: Pa ja sam osnivač Međunarodne škole Harfa, ali dugo godina poduzetnica i sad u zadnje vrijeme primjećujem nešto što mi jako zabrinjava, to je da dobivamo sve više mladih koji nisu spremni na tržištu, zapravo nisu spremni za rad, koji su jako pametni, dragi, inteligentni, s diplomama, koji dolaze sa željom da rade, ali jednostavno ne mogu. Prva greška, prvi osjećaj težine, prvi put nešto teško, vi vidite da se ta djeca, reću djeca jer ja sam stvarno sad već više nisam mlada, raspadaju i vi želite pomoć, ali to su vi vidite da gubite nekako taj osjećaj sigurnosti kod njih. Čini mi se da nešto pogrešno radimo. To nije bilo prije tako. Sad jako puno je nesigurnih, mladih, divnih, krasnih, ali nesigurnih. I želim već sad djeci našoj danas, želim da osvijestim ovo pitanje jer idemo u jednu neizvjesnu budućnost. Mislim da nikad nije bilo neizvjesnije vrijeme već sad. Jer vidite kako se to sve tehnologija napreduje zaista nikad ovom brzinom. Želimo mlade koji će vjerovati u sebe. Želimo već sad djeci u školama, u vrtićima. Želimo im dati jednu vjeru u sebe, sigurnost, da je pogreška ok, da je u redu kad pogriješe, da je u redu da prođu kroz teške dane, ne da i mi spašavamo. Mi imamo sada jedno vrijeme u kojem roditelji rade za sve za svoju djecu, rade domaće radove, spašavaju ih od loših ocjena, spašavaju ih od bilo kakvog lošeg pogleda, spašavaju ih, to jako loše utječe na psihološki razvoj djeteta. To želimo osvijestiti, vi tom takvim ponašanjem dajte djetetu poruku: ti nisi sposoban, ja sam tu, ti ne možeš sam, bez mene ti ne možeš ništa napraviti. I vi dobijete mlade ljude koji su završili fakultete s odličnim ocjenama, sve kako su roditelji željeli, ispunili sve, dobili diplomu, ali su nesigurni i dalje nema spasitelja. Sad si došao u ratno okruženje gdje moraš
0: primijeniti u praksi
1: gdje moraš zaista raditi, susresti se s problemima, odmah dolaze problemi, brzo živimo, jednostavno život je takav, ne možemo ga mijenjati, mi se moramo prilagoditi. Znači mi želimo tu djecu prilagoditi vremenu u kojem žive. Ne može roditelj, ne može spašavati vječe do svoje dijete, jer kad tad će doći situacija u kojoj će dijete trebati biti radnik, treba će nešto napraviti u životu, treba će biti otac, majka, treba će imati obitelj. Mi imamo mlade koji se, ja bojim nekako, da su jako nesigurni, jako ovisni, su ovisni još uvijek. Vi imate roditelje koji viču na poslodavce, da ne govorim sad samo da idu na fakultete, to nam je već poznato, a vi imamo vrijeme u kojem prezaštićujemo djecu. S druge strane imamo obrazovni sustav koji ne prati jednostavno vrijeme u kojem živimo, koji je usmjeren na znanje, na testove, na učenje na pamet stvari, ponavljanje i testiranje sadržaja koji neće pomoć djeci. Oni trebaju vještine upravo kako biti psihološki otporni, kako proći kroz pogrešku, kako biti dobar komunikator, a ne kako zapravo naučiti nešto na pamet, već kako se dobro izraziti, kako komunicirati međusobno. Kako vi imate mlade koji uopće sad ne znaju djeca komunicirati međusobno, oni su već na drugoj rečenici u nekakvom osjećaju da u svađi. Oni ne znaju izraziti svoju potrebu, svoju želju. Znači, želimo mlade, želimo djecu osnažiti da kažu šta im je potrebno. Mislim, da ne kažemo da imamo i odrasle. To nije sad samo problem mladih danas, to je problem općenito gdje se plašiš postaviti svoju granicu i reći svoju potrebu. Mi imamo mlade, stvarno djecu koja nekako su zarobljena u digitalnom svijetu i tu pronalaze satisfakciju, tu pronalaze osjećaj svrhe, tu pronalaze osjećaj dobrobiti koji nije realan, koji je lažan. Oni unutra pronalaze, a nama roditeljima je, kad su oni na u digitalnom svijetu, je nama mirno, ali oni tamo samo se reguliraju. A to nije svijet realan, to se ne možeš samo regulirati, tu nemaš dobro povratnu informaciju i to je jako opasan svijet.
0: Da, posljedice nisu bezazlene, pogotovo ne. Kad govorimo o mentalnom zdravlju.
1: Pa o mentalnom zdravlju znamo i već je to svi, već ptičice na grani znaju da danas imamo jako puno djece koja imaju problema sa mentalnim zdravljem. Radi se na tome, ne mogu reći mi ne radimo kao država ništa, radi se, jako puno je programa, jako puno se radi na tome, ali još uvijek nisu pomaci vidljivi. Znači vi struka i ne mogu, i u školama imate i radionice i radi se na tome, ali jednostavno pomaka nema, nedovoljno, još uvijek ta djeca nekako su prepuštena ovom jednom čudnom svijetu kojem živimo, digitalnom, do tome da nekako, evo pričali smo malo prije o otuđenosti, kao da ono, kao da su dovoljni sami sebi, nekako i čini mi se i odgoj i obrazovanje, ne u svim segmentima, kao da polako smo nekako smeđure zakazali, nismo zakazali, ali smo se spustili stupanj ispod, ne idemo naprijed.
0: Ali imamo vremena popraviti situaciju.
1: Imamo vremena,
0: zato
1: moramo
0: organizirate konferenciju. Možda evo nekoliko najznačajnijih koraka koji bismo mi kao društvo, mogu tako reći, trebali napraviti, a da vidimo nekakve i pozitivne pomake.
1: Pa jedna od najvažnijih stvari je osvijestiti da pogreška nije smak svijeta. Znači, najosnovnije stvari, kad tvoje dijete dođe sa lošom ocjenom, kad prolazi kroz nešto teško, jednostavno je to u redu. Kad u školi osvijesti da moramo promijeniti nešto, jer ocjene ne smiju biti mjerilo čovjeka. Ocjene ne smiju biti. U našoj školi mi imamo sreću, s obzirom da imamo međunarodni program, pa do 5. razreda i nemamo ocjene. Tako da se tu vidi znatna, znatna razlika u samopouzdanju djece, jer oni imaju pravo i potrebu izraziti sebe, a da ne budu vrednovani na način kroz ocjenu od 1 do 5, već ih se pusti da se reflektiraju. Mi želimo čuti šta oni misle o sebi. Šta oni misle kako je dok su prolazili kroz taj zadatak. Šta oni misle gdje su bili napredni, a gdje su mogli biti bolji. Znači, to je ocjena. Kad oni sami sebe uvide, nekad im mi odrasli kažemo, ej, ti si 1 ili si 5. Evo, ja ću ti testirati na temelju toga što si naučio na pamet. Evo ti 1, evo ti 5, evo ti 3. Ne, ja te ne vrednujem, ja ti pomažem da ti vrednuješ sebe, da pronađeš svoju unutarnju svrhu. Jer ja volim uvijek reći, Biblija kaže mi imamo svi 5 talenata. To nije jednom spomenuto. Nije to bez veze. Nije to bez veze napisano. Svaki čovjek na ovaj planet je došao sa nekom svojom svrhom. I sad kaže ima i 5. Možda ih ima i 50. Ali ajmo barem jedan otkrit. Jedan tvoj talenat. Jer svako dijete, ako ne može ispuniti očekivanja škole, ali ono ima nešto, ono ima svoju svrhu tu, ono ima nešto čime može doprinijeti ovom svijetu u kojem živimo, a mi odrasli nismo da im naučimo šta bi trebali, već da vidimo tu svrhu i da ih tu potaknemo i da im tu pomognemo da tu budu bolji.
0: Jesmo li, Rena, mi jedini koje muče ti problemi? Vidimo ovdje u najavi tema na samoj konferenciji da ćete iznijeti nekakve primjere dobre prakse. Možemo se onda s nekim drugim usporediti u tom pozitivnom smislu, a ima li možda netko tko ima iste probleme koji muče nas?
1: Pa ta usamljenost, digitalni svijet i otuđenost je zapravo, i nerazumijevanje razvoja djeteta je problem u svijetu. Generalno možemo reći sva djeca prolaze kroz neke situacije gdje ih odrasli etiketiraju, vrednuju, gdje ih ne podržavaju u razvoju, ne podržavaju dok prolaze kroz teške stvari, već ih recimo prezaštićuju i sve to skupa imamo. Znači, to sad je nešto što je tema svijeta. Ono što su ocjene, ja mislim da je to kod nas ovdje na našim krajevima puno, puno važno. Važnije je već bilo gdje drugo, da to nosimo iz onog nekog bivšeg sustava. Da. Jako smo na te ocjene, fakultete, šta će upisati, hoće li upisati gimnaziju, neće li upisati gimnaziju. To je nešto baš, ja mislim, karakteristično za nas ovdje jako.
0: A koji biste primjer dobre prakse istaknuli?
1: Pa recimo, meni je super, mi ćemo na konferenciji će predavati Jo Boller, to je profesorica koja je jedna od prvih ljudi vezanih uz matematiku i matematički mindset. Ja bih rekla više matematički mindset koja pokazuje, uči, educira i studente i kompletno osvještava koliko je matematika važna i koliko mi pogrešno učimo matematiku, koliko matematički, jer često kad odrasli kažu, a nije mi nikad trebao korijen iz ovoga, što mi je to trebalo, morao sam učiti. Trebalo je. Treba, matematika nam jako treba, nama treba sustav razmišljanja, mi moramo logički misliti, mi moramo povezivati. Matematika je izuzetno važna, međutim način na koji predajemo djeci matematiku danas njih odvaja od matematike, pa imamo matematičku anksioznost, matematičku traumu. Imamo odrasle koji dan danas zbog te matematike imaju neki osjećaj da nisu dovoljno vrijedni, da su glupi. Ne, imate ljude koji kažu ja sam glup za matematiku, to je nevjerojatno da to možeš sam sebi reći, ali najvjerojatno sam upotrijebila tu riječ, pa tu nisi ono, ali odustanu u petom razredu najčešće od matematike i to je jako loše. Jer šta, zamislite kad bismo mi, ona kaže matematika može biti ljubav svima i treba biti svoj djeci ljubav. Tako da, evo, mi smo, imamo sreću da radimo po međunarodnom programu koji se mijenja, koji se, to je ono, kad nekad kažu šta vi radite u Harfi, kao to je nešto novo, to je nešto ko zna, ali to je nešto što je, taj program je počeo 70. godina prošlog stoljeća, to je jedan najjači i najbolji program i on se mijenja, zato je dobar, jer prati stalno razvoj čovječanstva i danas je na razini da je jako usmjeren na vještine, no, nenagradivo, i to je toliko lijepo vidjeti djecu, kad oni rade svoje projekte. Sad smo imali su izložbu, pa su na izložbi prezentirali svoje projekte. Taj njihovo samopouzdanje, to njihova sreća da oni otkriju nešto iz te teme koju su sami odabrali, da je obrade, urade. Ta želja kući, ne spavaju, već još više istražuju i uče. To je učenje. Učenje je strast. Učenje mora biti ljubav. Učenje ne smije biti strah. A mi, nažalost, povezujemo učenje sa strahom i odustajemo. Ili učimo samo za dobru ocjenu i onda negdje zaboravljamo što smo učili, stalno se vežemo za tu ocjenu i zato danas imamo mlade koji dođu sa dobrim ocjenama, ali daj mi nekako teško prilagodivi da nešto sami osmisle, da sami naprave, da naprave svoj kurikulum za svoj predmet, da naprave nekakav metodologiju, da nađu nešto, da slušaju djecu, da recimo kad govorimo o učiteljima i nastavnicima, da slušaju djecu šta djeca žele. Teško je predavati djeci. Ne, djeca žele učiti. Djeca, mi svi želimo učiti, mi smo stvoreni da preživimo i da se samo ostvarimo, da učimo, ali ako je učenje povezano sa strahom, naravno da ne želimo. Bojimo se, plašimo. Kad ste vi rekli malo prije, pa to boje se djeca i odgovoriti na pitanje, da, kad im se postavi. Da. Pa zato što će biti ocijenjen, etiketiran. Ako šta pogriješiš, bit ćeš ismijan. Pa ko bi ni mi odrasli da se sad mi vratimo ponovo u te godine. Ne bi niko htio da ga se ponovo, da ga se ocjenjuje i da stoji ispred ploče i odgovara za ocjenu i da te gleda cijeli razred i smijeti se ako pogriješiš. Da. To nije dobro. To smo mogli podnijeti neko vrijeme života. Međutim, danas živimo u vremenu kad to je nepodnosivo. Više to ne može biti. Mi to moramo mijenjati.
0: Vidim da će biti jako zanimljivo na konferenciji, pa idemo ponoviti našim slušateljima još jedan put. Dakle, datum kad konferencija počinje i možda još da istaknete neke predavače koji će biti na toj konferenciji, sudionike.
1: Počinjemo 22.5. To je u petak, u 10 sati do 15 sati. Otvorit će konferenciju Joe Bowler, bit će doktor iz znanosti Toni Maglica, bit će doktor iz znanosti sa našeg filozofskog fakulteta, koji će također govoriti, psihologinje, psiholozi koji će govoriti o mentalnom zdravlju djece. Bit će vam tu, znači, poznati sportaši, Slaven Bilić i Ivan Rakitić, koji će govoriti kako to kad te netko ismijava, kad te mase ismijavaju, da, kad izađe u svim medijima nešto loše o tebi. Evo, mislim da oni stvarno mogu dobro reći, da nekako ohrabriti naše mlade da je okej proći kroz ono teško, da je zapravo svakako to ne okej, to je jedini put. Kad, da, ti se svi, kako je rekao Rakitić, kad ti se svi, cijeli svijet i svi mediji, svi su protiv tebe, tad si najjači. Bra. Kad ustaješ i kažeš sad idem dalje. Ti hoću ne samo dalje, hoću još više.
0: Još
1: sad
0: više.
1: Ću pokazati da mogu. To je kako sam ja i smo bili na jednoj konferenciji, sam rekla, prkos prema životu. Ne možeš odustati. Kad je najteže, moraš biti najjači. Evo, to ćemo znači čuti od naših. Biće naravno učitelji i nastavnici iz IB škole i djeca će prezentirati svoje radove, tako da će to biti jedna uzbudljiva, interesantna konferencija, životna, na koju stvarno pozivam sve koji imaju osjećaj da žele pomoć danas djeci, da žele vidjeti djecu, dobit će nekakve odgovore kako vidjeti djecu, kako im pomoć zaista da se samo ostvare. Ja vjerujem da je od tog entuzijazma još uvijek ima, da nekako, evo, promijenimo način razmišljanja, jer naš mindset je problem, mi smo odrasli problem, mi smo se začakurili u još prošlim vremenima, mi zaboravljamo da je svijet otišao negdje drugo, mi još uvijek živimo, šta si dobio, šta je dobio mate u školi, jesi li ti bio bolji, jesi li bio gori, ne vidimo djeca, onda kasnije jel, imamo djecu koja imaju određene poteškoće sa psihološke opterećenja i onda se jel pitamo šta se dogodilo. Dogodilo se zapravo da nismo ih vidjeli u razvoju, nismo ih podržali, nismo im dopustili da pogriješe, nismo im dopustili da se razviju, jer evo jedino ono prirodno u čovjeku je sve što smo naučili i najbolje što smo naučili, naučili smo kroz pogrešku. A toliko se pogrešku ne možemo podnijeti. Ni kod nas odrasli, ni kod djece. Toliko ismijavamo svaku pogrešku, toliko kažnjavamo ocjenama. Zašto bi djeca imala volju učiti u tim uvjetima? Ne kažu, nisu poslušni, više nisu, bezobrazni su. To je riječ, onako namjerno koristim te riječi. Neodgojeni su, ma nisu. Jednostavno su odustali.
0: Tako je. Nikad nije kasno za promjene.
1: Ne, mentalni sklop je naš takav da se razvija cijeli život. On se razvije do nekog perioda života, ali se preoblikuje cijeli život. Tako da nikad nije kasno, pa ni u 50-im, 60-im, a kamoli sad za našu djecu.
0: Tako je. Irena, hvala vam lijepa na razgovoru. Pratit ćemo vas dalje.
1: Hvala vama puno na pozivu.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Na marginama splitskog biznis foruma koji se održavao prošloga tjedna, doktorica znanosti Danica Ramljak, više savjetnica Svjetske banke za znanost i inovacije te savjetnica pri Splitskom sveučilištu, najavila je znanstveni skup najviše razine na temu razvoja lijekova uz pomoć umjetne inteligencije. A s doktoricom Ramljak razgovarao je naš Zoran Vukičević.
1: Zajedno sa profesorom Igorom Štaglerom, koji je Hrvat koji živi godinama i radi u Kanadi, i sa gradom Splitom, Splitsko-dalmatinskom županijom, sveučilištem, Hrvatskim onkološkim društvom, organiziramo jedan vrhunski međunarodni simpozij ove godine koji će se održati od 1. do 3. 7. mjeseca ovdje u Medilsu u Splitu, gdje će doći praktički crema de la creme eksperata iz svijeta, ne samo iz privatnog sektora, nego iz javnog sektora, NATO, predstavnici, znači vrlo velikih tvrtki koje razvijaju nove lijekove primjenom umjetne inteligencije. Tim projektom grad Split postaje vrlo interesantan u okviru ove godine. Vjerojatno to je jedan od najvažnijih događaja u Europi što se tiče razvoja. I namjera bi bila nakon tog simpozija i za vrijeme simpozija da se razgovara o tome kako dugoročno grad Split može pokrenuti start-up tvrtke i razvoj tog cijelog sektora. Jer, mislim, simpozij sam po sebi je važan, ali je bitno šta će se dugoročno događati. I mi već radimo strategiju koju ćemo ponuditi zapravo nekim od tih investitora. Dolaze tvrtke od Pfizera, Promege, recimo tvrtka koja je prva stavila ove godine u svijetu novi lijek koji je, zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, koja skraćuje cijeli postupak razvoja lijeka, koja je prvi put to stavila sad u klinička ispitivanja, zovu se InSilico iz Amerike, to je vodeća broj jedan tvrtka ovog trenutka, svi oni dolaze u Split. I treba vam, imate nažalost nekakav tumor i treba vam brza analiza patohistološka. U Americi ili u Kanadi, zahvaljujući primjeni umjetne inteligencije, treba 15 do 20 minuta da se očita preparat. A kod nas to treba nekoliko dana i praktički ubrzavate time kvalitetu života. Samo to je jedan primjer. Da pacijent može vrlo brzo znati o kojem se tumoru radi i na koji način se praktički može adekvatna terapija razviti. I ono što sam ja jako sretna je da to omogućuje i da se uključi i sveučilište u Splitu, da se uključi privatni sektor, da se uključi KBC i vjerojatno još neke dodatne organizacije u samom gradu. Ali to je veliki potencijal i moramo raditi na jednoj dobroj, dugoročnoj strategiji. Ja osobno smatram da sveučilišta u Hrvatskoj moraju naći načina na koji način će dugoročno zadržati takve ljude kao što je profesor Štagljar, koji je jedan od vodećih vjerojatno u tom području u svijetu, publicira u vrhunskim časopisima, a spreman je pomoć Hrvatskoj, Splitu, iako nije Splićan, ali je zainteresiran da napravi. Ovo je jedan od projekata i ovo nije prvi praktički, on je i godinama ranije organiziravao slične simpozije gdje je dovodio svjetsku kremu. Dakle, ali ono što je vrlo bitno je, Europa ove godine, i to bi voljela da prenesete medijski, Europska komisija je, pogotovo zbog ovih globalnih

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Policija ga je opazila noćas oko 2:30 na prilazu gradu Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
2: Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičen je svladan uz uporabu sredstava prisile, to je tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Daljnim pregledom 50-godišnjaka je pronađeno vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. 50-godišnjak je doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje. Za naglasiti je da je u potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao maksimalan broj policijskih službenika, službenik pasa tragača uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice, odnosno dronove.
0: Gradonačelnik Drniša Tomislav Đelalija posjetio obitelj te im je ponudio svu moguću pomoć.
3: Za nas su dvije neprespavane noći u našem gradu, za nas sve građane teške bile. Drago da je ova situacija okončana. Iskoristio bih da se zahvalimo svim jedinicama MUP-a koje su bile u našem gradu, stavile na raspolaganje svu opremu i veliko hvala na angažmanu. Grad danas odlukom župana i gradonačelnika, znači ne odvijaju se osnovna škola, srednja škola, dječji vrtić. A nadamo nakon ovo što je situacija jutro s počinitelj uhićen da se vraćamo sutra u normalan tijek rada ustanova. Ono što se tiče dana žalost će biti na dan pogreba, čekamo u tijeku i usuglašenju.

0: proglašavanje i odradit će se i komemoracija i sve što spada.
1: Posljednji ispraćaj 19-godišnjeg maturanta je sutra utorak u 17 sati, dok će se prethodno u njegovoj srednjoj školi održati komemoracija. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ističe da je policija svoj posao obavila, te da njihov posao prestaje s podnošenjem kaznene prijave. Prije 3 godine policija je pronašla ilegalno oružje kod osumnjičenog Aleksića i podnesene su kaznene prijave. Građani imaju pravo znati zašto je ubojica bio na slobodi, te je poručio.
2: Ono što sam siguran, ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na, ako hoćete, i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
1: Slučaj je izazvao ogorčenje javnosti, pa je za utorak u Zadru najavljen tihi prosvjed 19 minuta šutnje za luku. U tijeku je 8. tematska sjednica Županijske skupštine Nasilje u obitelji, stanje sustava zaštite žrtava, te potreba uspostave kriznog centra za žrtve nasilja. Među izlagačima i načelnik Policijske uprave Splitsko-dalmatinske županije Marko Srdarević.
3: Obiteljsko nasilje, a samim tim i nasilje na ženama, jedan je od najvažnijih segmenata poslova koje obavlja Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, kao i policija u cjelini u Hrvatskoj. Mi godišnje bilježimo negdje oko 1300 događaja obiteljskog nasilja. To je u širem smislu, znači to nije samo nasilje nad ženama, nego je to i nasilje nad između članova obitelji. Negdje imamo oko 80% žrtava obiteljskog nasilja su žene, 20% žrtava obiteljskog nasilja su muškarci. Podatak koji je jako dobar na području ove naše županije da protekle 4 godine nismo imali ubojstvo žena od strane bliskih partnera.
1: Na sjednici sudjeluje i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.
4: Ono što je obilježilo 25. godinu, a to smo iznijeli u izvješću, je 18 ubijenih žena i ono što je zabrinjavajuće da je svih 18 ubijeno od svojih partnera. Dakle, od intimnih partnera, i to je znatan skok u odnosu na primjerice 24. godinu, 18 ubijenih žena, 12 od partnera, a ostale su ubijene od drugih bliskih osoba, ne od intimnih partnera. Dakle, taj trend je u porastu, zabrinjavajuće je, ukazujemo da je potrebno nužno raditi na prevenciji, zabrinuti smo zbog pravosudne politike, vrlo niske kazne, kršenje zaštitnih mjera gdje se mora revidirati i protokol i neki drugi propisi koji će malo bolju kontrolu voditi zaštitnih mjerama nad počiniteljima. Danas ću govoriti o uspostavi referentnih ili kriznih centara u Republici Hrvatskoj. Takav centar postoji u Republici Hrvatskoj samo u Zagrebu.
5: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Komiža, Makarska i Palagruža 20, Imotski, Zadar 21, Knin, Lastovo, Ploče i Šibenik 22, a Hvar i Split 23. O vremenu sutra, Ranko Ševeljević.
6: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne duž obale, ponegdje uz jači razvoj na oblake, postojaće mogućnost za nešto malo kiše ili po koji pljuca s grmljavinom, ujutru noći puhaće slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar i u skladu s tim more će biti malo umjereno valovito, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će malo porasti. U srijedu nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne samo duž obale, ponegdje uz umjereno na oblaku, ujutro će puhati slabo, ponegdje i umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan, ponegdje čak i jak sjeverozapadni vjetar koji će tijekom noći onda okretati na buru i more će biti malo umjereno valovito, poslije podne ponegdje i valovito i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
5: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Kulturni kažiprst.
1: Međunarodni je dan muzeja koji diljem svijeta široj javnosti skreću pozornost na kulturnu baštinu i svoju ulogu u njezinu komuniciranju. Različite programe pripremili su i muzeji diljem Splitsko-dalmatinske županije, a mi izdvajamo Splitski muzej hrvatskih arheoloških spomenika koji sve svoje programe zbog energetske obnove provodi izvan zgrade. Građane su tako jutro se minibusom poveli na Marijani Sustipan, održano je stručno predavanje o benediktinskom samostanu i crkvi Svetog Stjepana pod Borovima. U 18.30 planiran je posjet Etnografskom muzeju na izložbu Et post mortem vita, život i smrt u kasnoantičkoj Dalmaciji. U sklopu koncertnog programa Foje Fortissimo Splitski HNK večeras u 20 sati priređuje autorski koncert Ivana Violića, dubrovačkog skladatelja i pianista čiji umjetnički rad obuhvaća širok raspon stilskih i izvedbenih praksi. Koncertni ansambl večeras će proizvesti dva Violićeva djela. Splitska gradska knjižnica Marka Marulića početak tjedna obilježava bogatim programom u knjižnici Mejaši Kila. U 17 sati počinje radionica za djecu Muzej iz mašte osmisli svoj plakat. Cilj je najmlađima na zabavan te interaktivan način približiti svijet muzeja, pa će tako sudionici imati priliku osmisliti i svoj izmišljeni vlastiti od naziva i logotipa do popratnog plakata. Od 18 sati u knjižnici Bol Plokite možete sudjelovati u pjesničkoj večeri Veselimo se zajedno. Organiziraju udruga Vlaho Bukovaca, okupit će pjesnikinje Meri Dobran, Jadranku Jović, Ljiljanu Radesi i Kitanu Žižić, koje će publici predstaviti svoje stihove ispunjene emocijama, životnim iskustvima i ljubavlju prema pisanoj riječi. Na središnjem odjelu knjižnice u 18 sati predstavit će se knjiga Edija Kiseljaka Ja sam Edi i to je dovoljno u organizaciji naklade Fragment. Knjiga donosi iskren i emotivan razgovor o životu, prihvaćanju, identitetu, stigmi i hrabrosti da se javno progovori o temama o kojima društvo još nerijetko šuti. Kroz razgovor s autorom publika će imati priliku čuti osobnu priču o suočavanju s HIV dijagnozom, životnim prekretnicama, odnosima s ljudima, ali i o tome kako je nastala knjiga koja već sad izaziva snažne reakcije javnosti. Udruga Kolegium Split kroz povijest u knjižnici Dalmatina pak u 18 sati održat će svoj popularni program Splitska ura. Ovaj put posvećena je našem brdu Merijanu, kojemu će predavanje održati Adela Roudine, kad je Marijan bio pod makijom od koje se rijetki primjerci vide i danas, kao živi svjedoci njegove vegetacijske prošlosti. Nakon onoga borom koje je počelo 1852. na židovskom groblju, organizirano pošumljavanje općina, koja je iz autonomaških prešla u ruke narodnjaka, počela je provoditi 1884. A pokretač je bio profesor Juraj Kolombatović, s kojim se veže i početak rada društva Marijan 1903. U Splitskoj infozoni u 18 sati okupljaju se članovi Book kluba za ljubljenici u knjige i znanstvenu fantastiku. Tema 13. druženja bit će znanstveno-fantastični roman autora Daniela Kiza. Udruga Kolur jedna je od najaktivnijih na otoku Visu, premda je osnovana prije samo godinu i pol, naime uspješno provodi brojne kulturne programe, među kojima i posebno zanimljiv govorni klub. S predsjednikom Edom Marinkovim Vincekom i tajnicom udruge Natalijom Jacenko razgovarao je naš dopisnik Bogoljub Mitraković.
2: Cilj nam je stvarno zalagati se za kulturni i društveni sadržaj, prije svega van sezone, kad je ponuda istog stvarno jako ograničena. I cilj nam je stvarno razne, znači mlade i stare, uključiti u razne kulturne sadržaje.
3: Kad već govorimo o kulturnim sadržajima, odnosno programima, pitat ću Nataliju koji su to programi koje ste pokrenuli u godinu i pol dana.
4: Zapravo smo krenuli čak i malo ranije, možda 2022. a to je bilo sve dosta neformalno, ali dalje mi smo nastavili sa tim nekim idejama, radionice nekih rukotvorina, na primjer heklanje, pletenje, pa radionice učenja i onda nekih turnira u šahu, naprimjer, to je bilo isto nama nešto zanimljivo. Onda smo organizirali neke događaje, naprimjer, kao što je za Uskrs, i sa ciljem malo ujediniti zajednicu i napraviti nešto zabavno kad svi mogu doći, malo se podružiti i da se ne smrzavaju u kući.
3: Pokrenuli ste i govorni klub, malu školu hrvatskog i komičkog jezika, koja zasigurno dobro dođe sve većem broju mladih ljudi koji su se odlučili živjeti ovdje na otoku Visu.
2: Tako je, pa možda to dosta ljudi ne zna, ali već brojem godina Komiža ima stvarno puno pridošlica kojima hrvatski nije materinji jezik, i to stvarno iz raznih dijelova svijeta. S tim ne brojim ove najnovije sad valove radnika koji su došli zadnjih godina. To stvarno je već zadnjih 5-6 godina od kad smo mi tu stvarno smo primijetili. Mm-hmm. I to je iz čiste neke instinktivne potrebe da se omogući ljudima jednostavno mogućnost učenja hrvatskog jezika i da se mogu sporazumjeti.
3: Da, evo ovdje koliko sam pročitao, svakog petka od 8. do svibnja do 26. lipnja održava se ta mala škola hrvatskog i komiškog jezika. Angažirali ste i ovdje i neke Komižane, mislim da je Ivana Franičević tu pomaže. Pa kako to izgleda, kakav je interes?
4: Pa zapravo jako veliki interes i malo smo raspodijelili grupe za početnike, srednja grupa i grupa za komiški. I Ivana Franičević, koja je certificirani vodič i super je, i ona nama vodi u dosta ovako neformalnom stilu komiški, što ispada i zabavno i nešto učimo. I tako ćemo nastaviti, barem do kraja lipnja, pa ćemo vidjeti.
3: Evo, aktualna je trenutno i radionica heklanja i pletenja četvrtkom.
4: To isto radimo, vjerojatno isto tako do kraja lipnja, jer onda čim krene sezona, ali tako ćemo nastaviti svaki četvrtak u 4:30 i to je baš, svi generacije se druže tamo, znači doslovno od 3 godine do 70-80.
3: Grad Komiža je prepoznao vaše projekte, pomaže vas financijski, daje prostor. Tu je uletila i gradska knjižnica Ranko Marinković iz Komiže. Dakle, prostor vam ne nedostaje.
2: Da, baš smo sretni zbog toga. Radili smo neke pokusne satove i prošlu jesen, jel tako? Prošlu jesen, i na temelju toga smo onda zatražili neke potpore i stvarno grad je odlično reagirao i omogućio nam je sad ove sate do kraja 6. mjeseca. To je i isto gradska knjižnica nam je omogućila prostor, tako da možemo paralelno i u bašti u gradskoj knjižnici imati sat za početnike hrvatskog i napredne. Što je odlično.
3: Hvala vam lijepa i puno uspjeha u daljem radu.
2: Puno hvala.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponude klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru One i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!
2: Marketing Radio Splita.

0: U Splitskom tehnološkom centru Ministarstvo financija i HANFA uz potporu Hrvatske udruge poslodavaca predstavili su edukativno-simulacijski program Sandbox put na tržište. To je program koji poduzetnicima omogućava da u sigurnom i povjerljivom okružju besplatno dobiju stručnu procjenu spremnosti za financiranje putem tržišta kapitala pa i mogući izlazak na burzu. Predstavljena su i konkretna iskustva u korištenju tržišta kapitala kao izvora financiranja uz dodatne savjete revizorskih, investicijskih i bankarskih stručnjaka. Naš Ivica Đuzel pitao je tako za način prijave na projekt i komu je namijenjen, pa poslušajmo što su mu rekli članica Upravnog vijeća HANFA-e Ana Marija Stanišić i prvi čovjek Splitske podružnice Hrvatske udruge poduzetnika Teo Petričević.
1: Funkcionira na način da se prijavite preko web stranice HANFA-e, iskažete interes. Želim sudjelovati u Sandboxu, što će biti početi od rujna ove godine. I onda vam mi dodjeljujemo dva partnera iz financijskog sektora, znači recimo banku ili odvjetničko društvo, koje vas onda vode kroz proces. Pogledaju kako vaše poduzeće izgleda i kako bi izgledalo nekome ko vas gleda izvana kao investitor.
2: Hrvatska udruga poslodavaca je partner u ovome programu. Pozvala je prije svega svoje članove da sudjeluju u tom dijelu. Sandbox je, ja bih rekao, probni balon, odnosno priprema bilo kojeg poduzetnika koji želi ući u svijet tržišta kapitala.

0: utorkom od 18 do 20 sati u programu Radio Splita slušajte najbolju domaću zabavnu top listu.
1: Topnjača. Vaše glasove za tri pjesme možete jednom izravno dati telefonom 539300 ili putem e-maila topnjaca@hrt.hr.
0: Poslušajte 20 top pjesama po vašem izboru, nove prijedloge i zanimljive goste u zabavnoj top listi Radio Splita.
1: Dobrodošli.

Klub dobrovoljnih darivatelja krvi Policijske uprave Splitsko-dalmatinske nastavlja svoj put humanosti organizacijom još jedne akcije darivanja krvi, stoga se pozivaju svi članovi kluba, ali i oni koji žele postati darivatelji da sutra i u srijedu od 8 do 14 dođu u prostorije jedinice specijalne i interventne policije u Mravincima i pridruže se akciji uz podsjetnik da samo jednom dozom krvi možete spasiti 3 života. 14 sati i 42 minute. Još jedan put bacit ćemo pogled na izvješće HAK-a. Nema velikih promjena, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama, pa vozačima svakako savjetuju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. A što se tiče vremena, sutra bit će djelomično vedro uz jači razvoj na oblake, postoji mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne, jutarnja temperatura od 11 do 16, u zaobalju od 6 do 10, a najviše dnevno od 19 do 23 stupnja. I to je to za danas, poštovani slušatelji, barem što se tiče emisije U središtu dana. S vama su se od 11 družili Carmen, Josip, Želimir, Edi i Magdalena, a u popodnevni džir uskoro će vas povesti naš Vedran Očešić, zato svakako ostanite uz program Radio Splita. Hvala što nas pratite i do slušanja.

0: Hrvatski.
1: Dragi slušatelji, nedavna radijska znanstvena emisija u kojoj su tema bili plemeniti metali skrenula nam je pozornost na riječ za koju smo zaključili da zaslužuje imati svoje jezične minute.
2: Plemenit.
1: U školskom rječniku hrvatskog jezika navedeno je čak 5 značenja pridjeva plemenit. Prvo, koji je dobar i pošten.
2: Plemenit čovjek.
1: Drugo, koji je prožet dobrotom.
2: Plemenit osjećaj.
1: Treće, koji je svojstvo plemstva.
2: Plemenito podrijetlo.
1: Četvrto je značenje biološko, kojemu je čovjek svjesnim odabirom odredio obilježje vrste.
2: Plemenita ruža, plemeniti konj, plemenita plijesan.
1: U tom je značenju plemenit isto što i pitoma, suprotnost je divlji. I konačno, peto značenje, kemijsko, koji je kemijski slabo reaktivan.
2: Plemenita kovina, plemeniti plin.
1: Hrvatski jezični portal neka će od navedenih značenja objasniti dodatnim opisima. Plemenit u smislu dobar i pošten definirat će kao koji se odlikuje moralnim osobinama, čovjekoljubiv, human. U smislu prožet dobrotom bit će i uzvišen, na primjer plemenit cilj. A bit će tu i definicija izniman po ljepoti, eleganciji i sličnome, s primjerom plemenit vrat. Evo još dvije kao plemenite sintagme.
2: Plemenita vještina.
1: Tu se misli na boks. Našli smo objašnjenje da ga se tako zove jer se protivnika ne udara baš svuda i ne udara ga se dok je na podu.
2: Plemeniti divljak.
1: To ipak nije boksač. Riječ je o sociološko-filozofskom terminu, kako kaže internetska baza strukovnog nazivlja Struna, romantiziranog ideala primitivnog čovjeka koji je zbog nedostatka utjecaja moderne civilizacije zadržao svoju slobodu i vezu s prirodom, te mnoge vrline koje je moderni čovjek izgubio. Epizodu ipak nećemo završiti plemenitim divljakom, nego...
2: plemenitašem.
1: Riječnici nas podsjećaju na školsko gradivo iz povijesti. Plemenitaš je bio seljak koji je stečenim povlasticama oslobođen kmetske zavisnosti. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Utorkom od 18 do 20 sati u programu Radio Splita slušajte najbolju domaću zabavnu top listu.
6: Topnjača. Vaše glasove za tri pjesme možete jednom izravno dati telefonom 539300 ili putem e-maila topnjaca@hrt.hr.
5: Poslušajte 20 top pjesama po vašem izboru, nove prijedloge i zanimljive goste u zabavnoj top listi Radio Splita.
6: Dobrodošli.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Noćas je u Drnišu uhićen 50-godišnji Kristijan Aleksić kojega se sumnjiči da je ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je išao dostaviti picu. Tijekom uhićenja je pružao otpor, a kod sebe imao vatreno oružje i nož. U drnišnim školama danas nema nastave, a ne rade ni vrtići. Sutra je u gradu proglašen dan žalosti, a učenici dobivaju psihološku pomoć. Iz Drniša se javila novinarka Đana Krvavica.
2: Nakon privođenja u policijsku postaju Drniš, Aleksić je prebačen u Šibenik gdje se nastavlja kriminalističko istraživanje. Drnišani su i dalje u šoku.
3: Tužno, jadno i svakako. Eto.
4: Znamo da je to jedna dobra obitelj, poštena i mirna obitelj. I to im se desilo. Teško nam je ovoga što je napravio taj izgled, to je trebalo davno riješiti. Sustav je zakazao svemu.
2: U Drnišu je sutra dan žalosti. Prije posljednjeg ispraćaja mladića održat će se i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je pohađao preminuli maturant. Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
5: Prvo ćemo krenuti sa komemoracijom koja će se odvijati u prostorijama srednje škole. Nakon toga slijedi pogreb u 17 sati. Mislim, nakon ovoga jutros uhićenja da se grad nekako vraća u normalu, ali treba će nam vremena jer ovo je veliki udar za sve nas, za obitelji, za rodbinu, prijatelje. Nije lako izaći iz ovoga. Mi smo prošli rad prognonstvo i znamo kad nekoga izgubite, ali sada ovo mirno vrijeme kad smo se vratili, ovo nam nije nepotrebno. 4B razred, znate kako je maturant, svi smo to doživjeli i kupljeno maturalno djelo jako teško, majka je se radovala tome, a nažalost u suzama se rastaje s tim.
2: Nastava se sutra odvija redovito, a kontaktiran je i regionalni centar za psihološku pomoć, otkriva ravnatelj srednje škole Ivana Meštrovića Hrvoje Pekas.
6: Imaćemo malo skraćenu nastavu, prvi sat naravno da ćemo posvetiti apsolutno našem Luki, pokušat ćemo umiriti i djecu koliko god možemo da oni kažu nekakva svoja viđenja, svoje strahove, ljutnje ili bilo šta, tako da evo napravit ćemo sve s naše strane. Kontaktirali smo već sada i sa regionalnim centrom za psihološku pomoć. Ministarstvo je naravno odobrilo, nadamo se šta prije da ćemo

0: sučenicima pružiti im takvu vrstu pomoći. To je sigurno jako traumatično, pogotovo u toj njihovoj osjetljivoj dobi. Tim ljudima mladim treba pružiti svu pomoć i kažem, sve radimo da se to uistinu desi.
1: Preminuli 19-godišnjak bio je izuzetno dobar mladić, dobar učenik i sportaš.
0: Pozitivac, drag, život je bio pred njim, snovi, trebao je sad polagati državnu maturu, upis na fakultet. Skupit ćemo se svi, skupit ćemo snage, skupit ćemo hrabrosti da ga dostojno ispratimo. Da sa jednim poštovanjem, ljubavlju, dignitetom izađemo na tu sahranu.
1: I neformalna građanska inicijativa sutra će ispred zgrade Županijskog suda u Šibeniku održati mirni prosvjedni skup pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku.
2: A prije 3 godine policija je pronašla ilegalno oružje kod osumnjičenog Aleksića i podnesene su tada kaznene prijave. O ubojstvu u Drnišu govorila je Sandra Benčić iz Možemo.
3: Nije u redu i nije normalno da se nekoga prijavi 2023. i da 2026. godine još uvijek nemamo završenu istragu i da nije sankcioniran. To nije normalno kada se radi o tako ozbiljnim stvarima i kada se radi o nekome za kojeg se od prije znalo da je spreman izvršiti najteži mogući zločin. Nije slučajno, nije to atmosferski izazvano da imamo ovakav porast nasilja. To je posljedica dugogodišnjeg nedjelovanja i uništavanja institucija.
2: I dalje traje izvanredna sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj bi nagađa se mogla biti donesena odluka o smjeni glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača. Sjednica je počela u 11 sati, a održava se iza zatvorenih vrata. Kako se doznaje, točka o smjeni glavnog tajnika nije na službenom dnevnom redu, no to ne znači da se o tome neće raspravljati. Krajač se inače našao u središtu skandala kada je objavljeno da je njegovo ime na popisu Vedrana Pavleka, koji čeka izručenje iz Kazahstana zbog sumnje da je na čelu Hrvatskog skijaškog saveza izvukao gotovo 30 milijuna eura. Na Pomorskom fakultetu u Splitu danas je obilježen Međunarodni dan žena u pomorstvu. Održana je i rasprava o iskustvima i izazovima žena na brodu. Evo što je o svom poslu nakon 10 godina plovidbe rekla prva časnica palube jednog kontejnerskog broda, Dajana Mršić.
4: Najteža odvojenost od svojih bližnjih i toliko vremena biti odvojen 4 mjeseca nije malo. A nakon toga ta dinamika posla di mi u tih 4 mjeseca nam se zna desi da mi po 36 sati mijenjamo. Znači to je cijeli jedan dan promijenimo plus još dodat. Znači mi stalno putujemo, stalno idemo naprijed sa satima. Znači 4 mjeseca, 36 sati, zdravlje pati, a da ne kažem snovi, spavamo. To su te neke poteškoće naše. Nakon svojih 10 godina rekla bi da, ko što sam i tu na raspravi rekla, da to nije posao, to je poziv. Ali ako to voliš, prihvati to, bori se i definitivno se isplati. Evo.
5: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro, u Makarskoj i Komiži je temperatura 20, u Imotskom i Sinju 21, u Splitu i Hvaru 23 stupnja. Kako nas vrijeme sutra očekuje prognoza Roberta Tučinova?
6: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne duž obale, ponegdje uz jači razvoj na oblake, postojaće mogućnost za nešto malo kiši ili pokoji pljuca s grmljavinom, ujutro noći puhaće slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar i u skladu s tim more će biti malo umjereno valovito, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će malo porasti. U srijedu nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne samo duž obale ponegdje uz umjereno na oblaku, utro će puhati slabo ponegdje i umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan ponegdje čak i jak sjeverozapadni vjetar koji će tijekom noći onda okretati na buru i more će biti malo umjereno valovito, poslije podne ponegdje i valovito i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
5: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Da, ovaj dio teksta definitivno mi je najlakše zapamtiti, ova tararirara, a i to ponekad pogrešim. Vjerujem vi, poštovani slušatelji, ali u svakom slučaju te volim, eto, ne možemo faliti. Zdravi, veseli biri, dobrodošli u ovaj dio programa Radio Splita. Poslije podnevni, ponedjeljkom, znate, obilježeno će biti morem, pretežno tamo nakon 18 sati, morskim temama. Danas je Dan žena u pomorstvu, čestitamo svim našim damama koji su na moru, ali nemojte zaboraviti, imali smo mi Zlarin Kornat, naše otočanke koji su i veslale i radile puno toga. Ja mislim da tu ima bezbroj legendi, priča, bezbroj onih priča koje smo slušali od naših starih koji su veličali tu snagu dalmatinske žene, a pogotovo na moru kada se nađe. Svaka čast, opstali smo naravno zahvaljujući ženama. Ovo mi uspusta nešto napravimo, malo kopamo kupus koji i onako ode uprdec, to nema nikakve veze. Na početku našeg druženja samo htio sam kazati momčad, ali ne mogu, jer je ekipa, jer je u našim vijestima Zrinka Bilandžić, za tonskim pultom Edi Urem, glazbeni urednik Želimir Škarpona, ja sam Vedran Očašić. Mi smo društvo koje će, vjerujem, biti vam dobro do 20 sati, jer to su naše posljednje vijesti tada, u 20.15 pomorska večer, 70 i nešto godina se emitira. Prije toga imamo podvučeno plavim, 23. godina emitiranja. Sve neko stari ljudi, a tek što je radio star 100 godina i još uvijek smo živahni, vjerovali ili ne, i možemo promijeniti šta god hoćemo. Evo, van ima nešto vitra, a mi ćemo po kiši udri. Amo Lidija, kreni. Zdravi, veseli bili.

0: Slovenija.
1: Sada je 15 sati i 17 minuta, ovaj program Radio Splita, poštovani slušatelji. Kratko, najavit ćemo ono što nas očekuje u dnevnim novostima, da ćemo uzeti malu glazbenu pauzu, još jedan glazbeni broj, ako neko treba makni auto, eventualno s parkinga, to će napraviti. Dakle, što ste mogli i propustili ste ako niste bili na prvom programu Hrvatskog radija, imali ste dosta vijesti u našima u 15 sati, ali naše kolege to malo opširnije rade u 15, imaju nešto više minuta. Kratko, o vijestima iz Drniša. Ja kažem da uvijek postoje ljudi koji se mogu popraviti, ali neki očito ne mogu. 50-godišnja Kristijan Aleksić, ubojica 19-godišnjeg mladića. Ja vjerujem da nas je sve šokirali kad smo to čuli. Momak radi, dođe, donese picu i jednostavno ugasi se da mladi život. O tome naravno naše kolege su na početku dnevni novosti. O cijenama goriva, sutra litra osnovnog benzina stajaće kao do sada €64, dizel pojeftiniti 6 centi na 1,66. Zatim o proizvođačkim cijenama poljoprivrednih proizvoda, pa su naše kolege donijele vijesti o izvanrednoj sjednici vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, očekuje se i možda smjena glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača. Zatim o Iranu, Tajvanom, Zelenskom, Kini, to su bile sve vijesti koje ste imali priliku slušati u dnevnim novostima. Dio njih čućemo i u našem dnevniku, ali prvenstveno one naše lokalne. Toliko što se dnevnih novosti Hrvatskog radija tiče, a mi lagano idemo prema jednoj lanterni i Radoj Kišverko.

15 sati je 35 minuta, ovo je dalje program Radio Splita. Kratko ćemo najaviti što možete slušati u našem dnevniku poslije podne. Dakle, kao što ste već čuli, jedna od tema će biti žene u pomorstvu, onda alarmantne brojke. Policija u našoj županiji godišnje bilježi prosječno 1300 slučajeva obiteljskog nasilja. Održana županijska skupština na temu upravo obiteljskog nasilja. Županijski vatrogasci dobili 10 novih bespilotnih letjelica i jedno vozilo. Od ostalih kulturnih vijesti, Međunarodni je dan muzeja, nešto o tome. Zatim udruga Kolegium Split kroz povijest u knjižnici Dalmatina poslije podne održat će program Splitska ura posvećenu Marijanu. Najavit ćemo jedan koncert Foaje Fortissimo. A što se sporta tiče, znamo da je Split pobjedom nad Zabokom plasirao se u polufinale prvenstva Hrvatske, a zanimljiva utakmica će biti večeras. Igra se u Makarskoj, Novo vrijeme Rijeka, futsal, 2-1 vodi Rijeka u seriji, igra se do 3 pobjede. Hoće li Novo vrijeme uspjeti izjednačiti? Nadam se da hoće, kako bi se nastavio taj dvoboj za ulazak u finale malo nogometnog ili futsal prvenstva. O tome sve nešto više u našem dnevniku u 16 sati.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

15:44, ali dalje program Radio Splita. Moram biti iskren, onako svi novinari pratimo što se piše na brojnim portalima i svega ostaloga. Da vi ne biste previše gubili oči, zato mi imamo sve velike dioptrije, ali nema veze to. Nećemo se žaliti, ali već kad smo kod toga, između ostalog, naišao sam na jedan aforizam koji sa zadarske antene valjda plasira svaki dan, ako je to običaj, Stanislav Marojeva. I kaže, između ostalog, i zub vremena zahvaća karijes. Pa sad vi promislite je li to istina ili nije. A istina je jedna, ona velika i prava, da danas 18. svibnja svi oni koji putuju iz pravca Splita, Solina, Kaštela prema Dugopolju su sretni ljudi. Nema više gužvi, brza cesta otvorena u punom profilu, to smo najavljivali nekoliko dana i to su one dobre vijesti. A ove druge su uobičajene. Gužva prema Podstrani, gužva prema Kašteljima, ali ne prevelika. Podstrana dva puta veća nego što je recimo gužva prema Kašteljima, tako dragi Kaštelani, nemojte se tješiti s tim, ali to je činjenica. A isto tako, Poljička definitivno dobrano opterećen, ali s obzirom na broj traka koji se tamo nalaze, samo malo strpljenja. Najgori onaj ulaz iz Velebitske ulice, odnosno iz smjera sjevera prema jugu, pa uključenju Poljičku cestu, to su definitivno prometni pravci koji će se prije ili kasnije morati rješavati, ne znam kako, deniveliranim križanjima ili na bilo koji drugačiji način. Ulica Zbora Narodne garde u ovim trenucima nema baš previše opterećenja, osim u onom dijelu koje je iznad rotora, dakle od Smokovika prema samom centru Solina, odnosno prema Širini, toj famoznoj lokaciji za koju svi znaju u cijeloj Hrvatskoj kao mjesto broj 2 što se gužvi tiče. Broj 1 i dalje ostaje Stobrč prema onim informacijama koje imamo. 14 minuta do našeg dnevnika. Dnevnik od 16.30 do 17 nešto malo više glazbe, a nakon 17 kulturni kaže prst, 18 do 20 još jedno izdanje 806. emisije Podvučeno plavim.

0: 16 je sati. Radio Split. Dnevnik. Poštovani slušatelji, dobar vam dan iz Dnevnika, najavljujemo. Alarmantne brojke. Policija u našoj županiji godišnje bilježi prosječno 1300 slučajeva obiteljskog nasilja, rečeno na županijskoj skupštini na temu obiteljskog nasilja. Županijski vatrogasci dobili 10 novih bespilotnih letjelica i novo vozilo. Pomorski fakultet u Splitu obilježio Međunarodni dan žena u pomorstvu. Košarkaši Splita pobjedom nad Zabokom izborili su plasman u polufinale prvenstva Hrvatske. Vrijeme sutra pretežno vedro.
1: Dnevnik.
0: Na početku dnevnika vijest koja je upravo objavljena. Preminuo je književnik i autor knjiga o gastronomiji Veljko Barbieri. Potvrdila je njegova kći Sara za Jutarnji list. Barbieri je rođen 1950. godine u Splitu. Autor je pripovjedaka, romana, eseja, kazališnih, radijskih i televizijskih dramskih djela. Bio je član i Društva hrvatskih književnika i Zajednice hrvatskih umjetnika. Na Hrvatskoj televiziji je vodio serijal o povijesti hrane i jelovnici izgubljenog vremena, a od njegovih kolumni u tjedniku Nacional nastali su i kuharski kanconjeri, objavljeni do sada u nekoliko izdanja i na nekoliko jezika. Autor je niza drugih knjiga posvećenih gastronomiji, među kojima su i zbirka pripovjedaka 134 male priče o hrani, 100 mitova o hrani, 200 legendarnih recepata, te priča o dalmatinskoj kuhinji i večernje bajke o hrani. Od 90. godina Veljko Barbieri je živio u Makarskoj.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Splitsko-dalmatinska županija izglasala danas osnutak povjerenstva koje će do iduće sjednice odlučiti hoće li se krenuti u projekt realizacije kriznog centra za pomoć žrtvama obiteljskog nasilja. Zaključak je to današnje tematske sjednice županijske skupštine koja je održana na Splitskom kemijsko-tehnološkom fakultetu. Ranije su na skupštini svi relevantni dionici govorili o problematici nasilja u obitelji, o stanju sustava zaštite žrtava te o potrebi uspostave kriznog centra za žrtve nasilja. Sjednicu je pratio Marino Marinčić.
2: Tematska sjednica održana na prijedlog vijećnika kluba SDP-a Možemo direkte nezavisnih vijećnica SDP-a Ružica Jakšić.
3: Krizni centar nije isto što je sigurna kuća. Krizni centar je ustanova, odnosno ona može biti pod udrugom ili pod županijom u kojoj žrtve nasilja mogu dobiti onu najvažniju

0: pomoć u prvih 24 do 72 sata.
1: Na sjednici su izneseni podaci Hrvatskog zavoda za socijalni rad o broju evidentiranih slučajeva nasilja u gradovima i broju smještaja žrtava u našoj županiji. Ivana Papac, ravnateljica područnog ureda Split.
2: Znači u Splitu velikih 748, to je broj nasilja, a broj smještaja je 9. Kaštela, broj nasilja 188, riješena su 3 smještaja. Imotski 104 prijavljena nasilja, od toga 2 smještaja, 2 odrasle osobe i 3 djece. Ti sami podaci ukazuju, znači, na potrebu da pozdravimo svi zajednički inicijativu formiranja kriznog centra.
1: Među izlagačima je bio načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srdarević.
3: Obiteljsko nasilje, a samim tim i nasilje na ženama, jedan je od najvažnijih segmenata poslova koje obavlja policijska uprava Splitsko-dalmatinska, kao i policija u cjelini u Hrvatskoj. Mi godišnje bilježimo negdje oko 1300 događaja obiteljskog nasilja. Negdje imamo oko 80% žrtava obiteljskog nasilja su žene. Na području ove naše županije da protekle 4 godine nismo imali ubojstvo žena od strane bliskih partnera.
1: A Marta Grbić-Barać, voditeljica Caritasovog skloništa za žrtve nasilja Splitsko-dalmatinskoj županije, je istaknula.
4: U ovih 15 godina smo smjestili ukupno 203 osobe, odnosno 102 žene i 101 dijete. Iako je naš kapacitet trenutno za 12 osoba, mi smo nekako u planu i potrebe su pokazale da povećamo smještani kapacitet i uspjeli smo to napraviti na 19 osoba.
1: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić naglasila je kako krizni centar za žrtve nasilja postoji samo u Zagrebu.
5: Ono što je obilježilo 25. godinu, 18 ubijenih žena, i ono što je zabrinjavajuće da je svih 18 ubijeno od svojih partnera. Taj trend je u porastu, zabrinjavajuće je.
1: Županija za projekt kriznog centra već ima osiguranih 200.000 eura. Vijećnica Mosta Milija Balić-Lukšić pozvala je sve političke stranke da budu jedinstvene u donošenju ove odluke.
6: Smatram da za stanovništvo 407.000 stanovnika, a i znatno više, potrebno je taj centar da bude, ne mora biti u Splitu, ali iznaći rješenje za takvu ustanovu što prije.
7: Što se tiče kriznog centra, mi danas imamo osigurana financijska sredstva, mi smo na to spremni i financirati i naravno iznaći stručne ljude koje bi na tome radili.
1: Poručuje župan Blaženko Boban.
8: A splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban je danas uručio 10 bespilotnih letjelica i ključeve novog zapovjednog vatrogasnog vozila pročelniku vatrogasne zajednice naše županije Tihomiru Zecu. Oprema je kupljena u sklopu programa prekogranične suradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Tim projektom se povećava prekogranična učinkovitost u rješavanju prirodnih i čovjekom izazvanih katastrofa, prvenstveno šumskih požara, devastacije kopna, ilegalnih odlagališta otpada i onečišćenja mora, župan Blaženko Boban.
7: Doniramo 10 dronova i jedno vozilo za prebacivanje u zapovjedništvu, ali za prebacivanje vatrogasaca s lokacije na lokaciju, opremljeno sa svima onima što je potrebno za vatrogastvo. Isto tako moram reći da je ukupna vrijednost projekta nešto malo manje od 1,5 milijuna eura, ali ne ide sve u vatrogasnoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije. Splitsko-dalmatinske županije ukupna suma je novca negdje oko 220.000 eura, a ostalo preko granične suradnje iz projekta, iz europskih sredstava, ide u susjednu Bosnu i Hercegovinu.
9: Dnevnik Radio Splita.
8: Na Pomorskom fakultetu u Splitu danas je obilježen Međunarodni dan žena u pomorstvu u okviru projekta Pomorkinje, jednakost, tehnologija i more. Organiziran je i okrugli stol na kojem je rečeno da je u pomorskom poslu samo 2% žena. Voditeljica projekta, docentica Zaola Sanchez Varela.
10: Samo 2% od svih pomoraca na svijetu, u svijetu, su žene, i mislim na taj broj ne samo da nije dovoljno, nego od 2020. pada, ne znamo ni mi zašto, i onda ove edukacije su bitne kako bi ljudi i druge žene koje valjda hoće se baviti morem, imaju taj poziv, ali ne znaju kako, ili jednostavno društvo oko njih kaže da ne mogu, da to nije za žene, a šta ćeš ti tamo raditi, da se vidi da to nije tako, da imaju uspješne žene koje rade na brodu, koje smo radile nekada, i da se to ne samo se može, nego i je poželjno.
8: A evo što je o svom poslu nakon 10 godina plovidbe rekla prva časnica palube jednog kontejnerskog broda Dajana Mršić.
11: Najteža odvojenost od svojih bližnjih i toliko vremena biti odvojen 4 mjeseca nije malo. A nakon toga ta dinamika posla di mi u tih 4 mjeseca nam se zna desiti da mi po 36 sati mijenjamo. Znači to je cijeli jedan dan promijenimo plus još dodatno. Znači mi stalno putujemo, stalno idemo naprijed sa satima. Znači 4 mjeseca, 36 sati, zdravlje pati, a da ne kažem snovi, spavamo. To su te neke poteškoće naše. Nakon svojih 10 godina rekla bi da, ko što sam i tu na raspravi rekla, da to nije posao, to je poziv. Ali ako to voliš, prihvati to, bori se i definitivno se isplati. Evo.
9: Dnevnik Radio Splita.
8: Znanstvenica Danica Ramljak, sada viša savjetnica Svjetske banke za znanost i inovacije i savjetnica pri Splitskom sveučilištu, najavila je znanstveni skup najviše razine u Splitu u okviru Medils instituta. Tema je razvoj lijekova pomoću umjetne inteligencije kojim se znatno skraćuje dolazak lijekova na tržište.
12: Zajedno sa profesorom Igorom Štaglerom koji je Hrvat koji živi godinama i radi u Kanadi i sa gradom Splitom, Splitsko-dalmatinskom županijom, sveučilištem, Hrvatskim onkološkim društvom organiziramo jedan vrhunski međunarodni simpozij ove godine koji će se održati od 1. do 3. 7. mjeseca ovdje u Medilsu u Splitu, gdje će doći praktički crema de la creme eksperata iz svijeta, ne samo iz privatnog sektora nego iz javnog sektora, NATO, predstavnici, znači vrlo velikih tvrtki koji razvijaju nove lijekove primjenom umjetne inteligencije. Vjerojatno to je jedan od najvažnijih događaja u Europi što se tiče razvoja i namjera bi bila nakon tog simpozija i za vrijeme simpozija da se razgovara o tome kako dugoročno grad Split može pokrenuti start-up tvrtke i razvoj tog cijelog sektora. I mi već radimo strategiju koju ćemo ponuditi zapravo nekim od tih investitora. Dolaze tvrtke od Pfizera, Promege, recimo tvrtka koja je prva stavila ove godine u svijetu novi lijek koji je, zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, koja skraćuje cijeli postupak razvoja lijeka, In Silico iz Amerike, to je vodeća broj jedan tvrtka ovog trenutka, svi oni dolaze u Split.
9: Kultura.
8: Danas se obilježava Međunarodni dan muzeja. Različitim programima muzeji diljem naše županije slave svoj dan. Tako Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, iako zatvoren za posjetitelje zbog radova na energetskoj obnovi, organizirao je danas programe. Muzej jutros minibusom građane vodio na Marijan i Sustipan, posjetili su crkvicu Svetog Jere i pustinjački stan, a održano je stručno predavanje o benediktinskom samostanu i crkvi Svetog Stjepana pod borovima na Sustipan. Poslije podne u 18.30 muzej posjetitelje vode u Etnografski muzej na razgledavanje izložbe Et post mortem vita, život i smrt u kasnoantičkoj Dalmaciji uz stručno vodstvo. Udruga Kolegijum Split kroz povijest u knjižnici Dalmatina poslije podne održava program Splitska ura, danas posvećena Marijanu. Predavanje naše Brdo Marijan održat će Adela Rodi, počinje u 18 sati. U sklopu koncertnog programa Foaje Fortissimo u foajeu Splitskog kazališta večeras će se s početkom u 20 sati održati autorski koncert Ivana Violića, dubrovačkog skladatelja i pijanista čiji umjetnički rad obuhvaća širok raspon stilskih i izvedbenih praksi. Na koncertu će se prvi put večeras izvesti dva Violićeva dijela. Sport. Pobjedom nad Zabokom 99-93 nakon produžetaka, košarkaši Splita izborili su plasman u polufinale prvenstva Hrvatske. U polufinalu će igrati s pobjednikom utakmice Cibone i Dubrave, koji treću utakmicu igraju sutra. Drugo polufinale izborili su Zadar, koji je u dvije utakmice bio bolji od Kvarnera, te Dubrovnik, koji je s 2-0 pobjedio Samobor. Evo što je nakon pobjede sinoć u Zaboku rekao pomoćni trener Splita Ante Marković.
13: Utakmica je stvarno bila uzbudljiva i napeta, šteta što nije bila na televiziji. Mislim da je bilo, da smo mi malo lošije otvorili ovu utakmicu, što je Zabok iskoristio na pravi način i uveo nas u probleme. Mi smo se nakon toga vraćali cijelu utakmicu. Kako utakmica odmicala, tako smo se mi dizali, uzimali kontrolu utakmice, međutim Zabok se nije predavao, što je jako pohvalno za njih. Na kraju ipak mislim da je došla kvaliteta do izražaja, mislim da smo ipak neke stvari dobro i skautirali i napravili neke stvari da dođemo do vrijedne pobjede, tako da imamo praktički jedan određeni odmor pred polufinale ili Dubrava ili Cibone.
8: Poznat je raspored i posljednjeg kola domaćeg nogometnog prvenstva. U petak u 16 sati igraju Osijek i Slaven Belupo, u 18.15 igraju Hajduk i Vukovar. U subotu u 16 sati igrat će se susreti Varaždina, Istre i Rijeke i Gorice, a sezonu zaključuju u 18 sati i 45 minuta u subotu Dinamo i Lokomotiva.
9: Vrijeme.
8: Pretežno je vedro vrijeme, a u zaobalju je ponegdje umjerena na oblaka. Puše slab do umjeren jugozapadni, mjestimice i sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka: Komiža 20, Sinj, Imotski i Makarska 21, Hvar 22 i Split 23 stupnja. Tlak zraka u Splitu iznosi 1015 hektopaskala, a temperatura mora u 14 sati iznosila je 18 stupnjeva. Vremensku prognozu nam donosi Ranko Ševeljević.
14: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne duž obale, ponegdje uz jači razvoj na oblake, postojaće mogućnost za nešto malo kiše ili pokoji pljusa s grmljavinom, ujutro noći puhaće slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar i u skladu s tim more će biti malo umjereno valovito, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će malo porasti. U srijedu nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne samo duž obale ponegdje uz umjereno na oblaku, ujutro će puhati slabo ponegdje i umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan, ponegdje čak i jak sjeverozapadni vjetar koji će tijekom noći onda okretati na buru i more će biti malo do umjereno valovito, poslije podne ponegdje i valovito i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
9: Dnevnik.
8: 16 je sati i 15 minuta, slušali ste Dnevnik Radio Splita koji je tonski realizirao Vito Jeličić. Pripremili Joško Krželj i Zrinka Bilandžić.
9: Hit jedna Radio Splita.
15: Pobjednica Eurosonga, predstavnica Bugarske, Dara Bangaranga.

0: Pobiednica Eurosonga, predstavnica Bugarske, Dara Bangaranga.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita. Oglasi.
2: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponude klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru One i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!

16:23, ovo je dalje program Radio Splita. Nakon našeg dnevnika, evo još jedna onako zanimljiva vijestica, pa sada ako imate uvjete i želite negdje vani raditi, ne bi bilo loše, jer Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice na sjednici početkom lipnja donijet će odluke o izboru i imenovanju direktora HTZ-a te direktora njezinih 6 stranih predstavništava, za što je na provedene natječaje u roku do 14. travnja steklo ukupno 44 prijave, dakle zakasnili ste. Ali za natječaj za direktoricu HTZ-a pristiklo je 9 prijava, a za izbor i imenovanje direktora 6 predstavništva u inozemstvu, a to je Austrija, Češka i Slovačka, Kina, Mađarska, Slovenija, Skandinavija, pristiglo ukupno 35 prijava. To je sve informacije te dojavili su HINA-i na upit. Direktora HTZ-a i direktora 6 predstavništava imenovat će se na mandat od 4 godine, a dosadašnji mandati svima istječu u lipnju ili tijekom ljeta, početkom srpnja, uključujući i aktualnom direktoru HTZ-a Kristijanu Staničiću. Na toj poziciji Staničić je u kontinuitetu od početka srpnja 2017. Dakle, to je evo 9 skoro godina. To su one vijesti. Biće interesantno vidjeti tko će biti tamo. Dakle, to su itekako nama bitna tržišta u većinom Europi. Dakle, ponovim još jedan put, Austrija, Češka, Slovačka, Kina, jedina izvan Europe, Mađarska, Slovenija, Skandinavija. 16:24.

16:40, prije desetak minuta HINA objavila kako je hrvatski književnik i bojnik Hrvatske vojske Veljko Barbieri umro u Makarskoj u 76. godini života. Rođen je 1950. u Splitu, maturirao na klasičnoj gimnaziji u Zagrebu gdje je studirao na filozofskom. Prozaik je autor brojnih romana, zbirka pripovjedaka, eseja, kazališnih, radio i TV dramskih djela u kojima se bavio europskom i sredozemnom baštinom, posebice baštinom Dalmacije. Romani su mu prevedeni na nekoliko svjetskih jezika, pripovjetke zastupljene u raznim domaćim i stranim antologijama proze. Dobitnik je više važnih književnih nagrada. 2006. njegov roman Dioklecijan nagrađen je nagradom Matice Hrvatske za najbolju knjigu godine. Njegov najpoznatiji roman Epitaf carskog gurmana objavljen je na nekoliko svjetskih jezika, isti je u biblioteci 10 najvažnijih romana hrvatske književnosti 20. stoljeća, tiskan je u nakladi od 200.000 primjeraka. Barbieri je na Hrvatskoj televiziji svaki tjedan vodio svoj serijal o povijesti hrane kao povijesti civilizacije pod nazivom Jelovnici izgubljenog vremena. Bio je bojnik Hrvatske vojske, aktivni sudionik Domovinskog rata, 91. ga je rat zatekao na Visu, osjetivši, kako je rekao, animozitet koji raste i neizbježnost sukoba, odmah se iste godine pridružio Zboru narodne garde. Njegov ratni put vodio ga je sa 156. brigadom na južno bojište od Stona i Čepikuća do oslobađanja Dubrovnika i Konavala. Neko vrijeme proveo specijalnim analističkim prostorima da bi početkom 94. kao časnik za vesu MUP-a i HV-a stigao u Pakrac. Ondje je dočekao i operaciju Bljesak te proživio vlastitim riječima svoje najdramatičnije i najslavnije dane. Zbog iznimnih zasluga u ratu i kulturnoj obnovi grada, proglašen je počasnim građaninom Pakraca. Svoja ratna iskustva pretočio je u prozni dnevnik Tko je sa mnom palio kukuruz, djelo koji neki kritičari smatraju jednim od najboljih proza o Domovinskom ratu. Sve to ostvario u svom životu koji je trajao 76 godina Veljko Barbieri.

Da, i život Barbierija i Trogir kroz ovu pismu su povezani jer ovo pjevaju trogirski kanti. A zašto spominjem Trogir? Onako, gledao sam stanje u prometu i vidim u jednom trenutku između Trogira i zračne luke apsolutno sve zacrvenjeno, dakle skoro pa se stoji u prometu, i onda nam dođe prije nekoliko minuta obavijesti iz policijske uprave naše kako se oko 15.40 na državnoj cesti D8 obilaznica Trogir Split dogodila prometna nesreća koja je sudjelovao teretno i dva osobna automobila. Cesta je u potpunosti zatvorena za sav promet zbog obavljanja očevida. Promet se upravo preusmjerava na D409 u smjeru Kaštela i županijsku cestu 6133 u smjeru Segeta. Prema prvim informacijama s terena, na pružanje liječničke pomoći prevezene su tri osobe. Javila je služba za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću. Dakle, prilično je zakrčeno. Ako možete izbjeći u ovim trenucima taj predio, probajte, ako ne, morat ćete donjom cestom, što se ono kaže, više prometovati, više imati strpljenja, jer kolona je ukupno duga, da odmah i to izmjerimo. Znam da vam neće biti ništa lakše, ali čisto da znate, od ulaza u Trogir pa do onog križanja kod F1 kojeg svi znamo za cestu Plano, zračne linije 3,47, dakle nešto više od 3,5 km je duga kolona u oba smjera između zračne luke i Trogira.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
2: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
1: Veličina je vrlina. Velikem.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR mreža. Oglasi.

Da, svi oni koji žele slušati ovu pjesmu nastavit će za par sekundi. Radi uvijek kao najbrži mediji. Informacija za sve vas koji ste zapeli u prometu kod Trogira. Nadopuna informacije o stanju na obilaznici Trogir-Split nakon prometne nesreće. Promet se počeo odvijati

0: 17 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Drniš je danas zavijen u crno, iako je rano jutros uhićen Kristijan Aleksić, ubojica 19-godišnjaka. Grad je i dalje u šoku. Prema policijskim informacijama, Aleksić je i tijekom uhićenja pružao otpor, te kod sebe imao vatreno oružje i nož. Ubojica je mladića ustrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao picu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada cijelog Drniša. Građani se pitaju tko je odgovoran, i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ističući da je policija svoj posao odradila.
2: Tužno, jadno i svakako. Eto.
3: Znamo da je to jedna dobra obitelj, poštena i mirna obitelj. I to im se desilo. Teško nam je ovoga što je napravio taj izgled, to je trebalo davno riješiti. Sustav je zakazao svemu.
4: Policija je prema toj osobi i ranije postupala, te ju je više puta kazneno prijavljivala. Nakon prvog ubojstva bio je uhićen i osuđen. Policija je postupala i kasnije, uključujući i 2023. godinu, kada je upravo temeljem policijskih operativnih saznanja provedena pretraga, pronađeno ilegalno oružje i podnesena kaznena prijava. Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Završila je sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj se očekivala smjena ili ostavka glavnog tajnika Siniše Krajača. No nakon 4 sata sjednice to se nije dogodilo. HH je utvrdio da su sva sredstva koja je davao Hrvatskom skijaškom savezu potrošena transparentno i da nema nepravilnosti. Istaknuto je kako su svi članovi spremni preuzeti odgovornost ako se utvrde i dokažu nezakonite radnje. Evo što je na kraju rekao predsjednik HHO-a Zlatko Mateša.
5: Svi članice i članovi vijeća jednoglasno osuđuju bilo kakav propust, bilo kakvu nepravilnost, i dogovor je naš, ako se bilo koji nadležni organ utvrdi bilo koju nepravilnost ili pokrene bilo koji postupak, svatko od nas, počeši od mene, spreman je snositi odgovornost i odstupiti.
0: Od ponoći nove cijene goriva odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Litra benzina ostaje ista, €1.64, no dizel pojeftinjuje za 6 centi i od sutra će koštati €1.66. Pojeftinjuje i plavi dizel, i to za 7 centi, pa će nova cijena biti €1.15 po litri. U 76. godini je preminuo književnik i autor knjiga o gastronomiji Veljko Barbieri. Rođen je 50. u Splitu, autor je pripovjedaka, romana, eseja, kazališnih, radijskih i televizijskih dramskih djela. Na Hrvatskoj televiziji je vodio serijal o povijesti hrane, Jelovnici izgubljenog vremena, a od njegovih kolumni u tjedniku Nacional nastali su i Kuharski kanconjeri, objavljeni do sada u nekoliko

0: Izdanja i prevedeni na nekoliko jezika. Od 90-ih je Veljko Barbieri živio u Makarskoj.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, u Splitu je temperatura 23 stupnja. Vremensku prognozu nam donosi Ranko Ševeljević.
2: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne duž obale, ponegdje uz jači razvoj na oblake, postojaće mogućnost za nešto malo kiše ili pokoji pljusa s grmljavinom, ujutro i noći puhaće slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar i u skladu s tim more će biti malo umjereno valovito, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će malo porasti. U srijedu nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne samo duž obale ponegdje uz umjereno na oblaku, ujutro će puhati slabo ponegdje i umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan ponegdje čak i jak sjeverozapadni vjetar koji će tijekom noći onda okretati na buru i more će biti malo do umjereno valovito, poslije podne ponegdje i valovito i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: I'm not, girl.
1: Kulturni kažiprst. Međunarodni je dan muzeja. Muzeji diljem svijeta skreću pozornost široj javnosti na kulturnu baštinu i ulogu muzeja u njezinom komuniciranju. Različitim programima i muzeji diljem Splitsko-dalmatinske županije slave svoj dan. Izdvajamo Muzej hrvatskih arheoloških spomenika koji sve svoje programe provodi izvan zgrade koja je zatvorena za posjetitelje zbog radova na energetskoj obnovi. Muzej jutros minibusom građane vodio na Marjan i Sustipan. Posjetili su crkvicu Svetog Jere, pustinjaški stan, a održano je stručno predavanje o benediktinskom samostanu i crkvi Svetog Stjepana pod Borovima na Sustipanu. A u 18.30 svoje posjetitelje muzej će voditi u etnografski muzej na razgledavanje izložbe Et post mortem vita, život i smrt u kasno-antičkoj Dalmaciji uz naravno stručno vodstvo.

A u sklopu koncertnog programa Foaje Fortissimo u Foaju Splitskog hrvatskog narodnog kazališta večeras će s početkom u 20 biti održan autorski koncert Ivana Violića, dubrovačkog skladatelja i pijanista, čiji umjetnički rad obuhvaća širok raspon stilskih izvedbenih praksi. Koncertni ansambl večeras će izvesti dva Violićeva djela.

I dalje nastavljamo s kulturnim kaži prstom u 18 sati u knjižnici Bol Plokite. Možete sudjelovati u pjesničkoj večeri. Veselimo se zajedno. Organizacija udruge Vlaho Bukovac večer će okupiti pjesnikinje Meri Dobran, Jadranku Jović, Ljiljanu Radas i Kitanu Žižić, koji će publici predstaviti svoje stihove ispunjene emocijama, životnim iskustvima i ljubavlju prema pisanoj riječi.

17:36, ovaj program Radio Splita, poštovani slušatelji, nastavit ćemo i sa kulturnim kažiprstom, nego samo nadopun na prethodno objavljene informacije vezane uz promet zbog one prometne nesreće na Trogirskoj obilaznici. Nakon što je policija preusmjerila promet jednim bar prometnim trakom uz fizičku regulaciju službenika, situacija je sad osjetno bolja od one kolone koja je bila dulje od 3,5 km. Sad je to relativno malo i ništa što se ono može kazati, tek nekakvih stotinjak metara, 150 metara nešto većeg zastoja, a obilaznica još uvijek je zatvorena. Međutim, pričamo o ulici Kneza Trpimira, odnosno donoj prometnici preko koje se odvija promet, ili staroj onoj Trogirskoj između zračne luke. U nastavku je to ceste doktora Franje Tuđmana koja prolazi kroz Kaštela. Evo još jedna informacija vezano i uz kulturu. Na središnjem odjelu knjižnice 18 sati bit će predstavljena knjiga Ja sam Edi i to je dovoljno, autora Edija Kiseljaka, u organizaciji nakladne Fragment. Knjiga donosi iskreni i emotivan razgovor o životu, prihvaćanju identitetom, identitetu, stigmi, hrabrosti da se javno progovori o temama o kojima društvo još uvijek često šuti. Jer kroz razgovor s autorom Edijem Kiseljakom publika će imati priliku čuti osobnu priču u suočavanju s HIV dijagnozom, životnim prekretnicama, odnosima s ljudima, ali i o tome kako je nastala knjiga koja već sada izaziva snažne reakcije javnosti.

0: Udruga Kolur jedna je od najaktivnijih udruga na otoku Visu. U 17 sati i 45 minuta malo ćemo o povijesti koja nije duga. Osnovana je tek prije godinu i pol, ali udruga uspješno provodi brojne kulturne programe. Posebno je zanimljiv govorni klub. Naš dopisnik Bogoljub Mitraković razgovarao je s predsjednikom Marinkom Vincekom i tajnicom udruge Edom i Natalijom Jacenko.
1: Cilj nam je stvarno zalagati se za kulturni i društveni sadržaj, prije svega van sezone, kad je ponuda istog stvarno jako ograničena, i cilj nam je stvarno razne, znači mlade i stare, uključiti u razne kulturne sadržaje.
2: Kad već govorimo o kulturnim sadržajima, odnosno programima, pitat ću Nataliju koji su to programi koje ste pokrenuli u godinu i pol dana.
3: Zapravo smo krenuli čak i malo ranije, možda 2022. a to je bilo sve dosta neformalno, ali dalje mi smo nastavili sa tim nekim idejama, radionice nekih rukotvorina, na primjer heklanje, pletenje, pa radionice učenja i onda nekih turnira u šahu, naprimjer, to je bilo isto nama nešto zanimljivo. Onda smo organizirali neke događaje, naprimjer, kao što je za Uskrs, i sa ciljem malo ujediniti zajednicu i napraviti nešto zabavno kad svi mogu doći, malo se podružiti i da se ne smrzavaju kući.
2: Pokrenuli ste i govorni klub Malu školu hrvatskog i komičkog jezika, koja zasigurno dobro dođe sve većem broju mladih ljudi koji su se odlučili živjeti ovdje na otoku Visu.
1: Tako je, pa možda to dosta ljudi ne zna, ali već brojem godina Komiža ima stvarno puno pridošlica kojima hrvatski nije materinji jezik, i to stvarno iz raznih dijelova svijeta. S tim ne brojim ove najnovije sad valove radnika koji su došli zadnjih godina. To stvarno je već zadnjih 5-6 godina od kad smo mi tu, stvarno smo primijetili. I to je iz čiste neke instinktivne potrebe da se omogući ljudima jednostavno mogućnost učenja hrvatskog jezika i da se mogu sporazumjeti.
2: Da, evo ovdje koliko sam pročitao, svakog petka od 8. do svibnja do 26. lipnja održava se ta Mala škola hrvatskog i komiškog jezika. Angažirali ste i ovdje i neke Komižane, mislim da je Ivana Franičević tu pomaže. Pa kako to izgleda, kakav je interes?
3: Pa zapravo jako veliki interes, i malo smo raspodijelili grupe za početnike, srednja grupa i grupa za komiški. I Ivana Franičević, koja je certificirani vodič i super je, i ona nama vodi u dosta ovako neformalnom stilu komiški, što ispada i zabavno i nešto učimo. I tako ćemo nastaviti, barem do kraja lipnja, pa ćemo vidjeti.
2: Evo, aktualna je trenutno i radionica heklanja i pletenja četvrtkom.
3: To isto radimo, vjerojatno isto tako do kraja lipnja, jer onda čim krene sezona, ali tako ćemo nastaviti svaki četvrtak u 4:30, i to je baš, svi generacije se druže tamo, znači doslovno od 3 godine do 70-80.
2: Grad Komiža je prepoznao vaše projekte, pomaže vas financijski, daje prostor. Tu je uletila i gradska knjižnica Ranko Marinković iz Komiže, dakle prostor vam ne nedostaje.
1: Da, baš smo sretni zbog toga. Radili smo neke pokusne satove i prošlu jesen, jel tako? Prošlu jesen, i na temelju toga smo onda zatražili neke potpore, i stvarno grad je odlično reagirao i omogućio nam je sad ove sate do kraja 6. mjeseca. To je i isto gradska knjižnica nam je omogućila prostor, tako da možemo paralelno i u bašti u gradskoj knjižnici imati sat za početnike hrvatskog i napredne. Što je odlično.
2: Hvala vam lijepa i puno uspjeha u daljem radu.
1: Puno hvala.

8 minuta do 18 sati, krajnje vrijeme da krene, tako želite doći na nešto što organizira udruga Kolegijum Split kroz povijest u knjižnici Dalmatina. Naime, počinje popularni program Splitska ura, posvećena našem brdu Merijanu, o kojem će predavanje održati Adela Rowdy. Nekad je Marijan bio pod makijom, od koje su rijetki primjerci i sada vidljivi, kao živi svjedoci vegetacijske prošlosti Marijana. Pošumljavanje borom počelo je 1852. na židovskom groblju, a organizirano provodi se od 1884. kada splitska općina, nakon što je iz autonomaških ruku prešla u ruke narodnjaka. Začetnik pošumljavanja profesor Juraj Kolombatović, s kojim je povezan početak rada društva Marijan 1903. I u 18 sati točno splitska zona, okupljanje članova book kluba, zaljubljenici u knjige i znanstvenu fantastiku. Tema 13. druženja bit će znanstveno-fantastični roman Flowers from Algernon autora Daniela Kisa.

0: 18 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Drniš je danas zavijen u crno, iako je rano jutro suhićen Kristijan Aleksić, ubojica 19-godišnjaka. Grad je i dalje u šoku. Prema policijskim informacijama, Aleksić je tijekom uhićenja pružao otpore i kod sebe imao vatreno oružje i nož. Ubojica je mladića ustrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao picu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada šireg dijela grada. Građani se pitaju tko je odgovoran. I ministar unutarnjih poslova Davor Božinović postavlja to pitanje ističući da je policija ipak svoj posao odradila.
2: Tužno, jadno i svakako. Eto.
3: Znamo da je to jedna dobra obitelj, poštena i mirna obitelj. I to im se desilo. Teško nam je ovoga što je napravio taj izgled, to je trebalo davno riješiti. Sustav je zakazao u svemu.
4: Policija je prema toj osobi i ranije postupala, te ju je više puta kazneno prijavljivala. Nakon prvog ubojstva bio je uhićen i osuđen. Policija je postupala i kasnije, uključujući i 2023. godinu, kada je upravo temeljem policijskih operativnih saznanja provedena pretraga, pronađeno ilegalno oružje i podnesena kaznena prijava. Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke. Jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: U međuvremenu je pokrenut izvanredan nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati će biti poznati do kraja tjedna, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan. On najavljuje i sankcije ako se potvrde medijski napisi da suđenje Aleksiću nije počelo ni 3 godine od pokretanja optužnice zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Nije niti trebao biti bez nadzora, osobito zato jer je sredinom 90-ih ubio mladu ženu, a nakon toga je 14 godina proveo u zatvoru, tvrdi ministar.
5: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje se imao prilike vidjeti u medijima, gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Od ponoći nove cijene goriva odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Litra benzina ostaje ista, €1.64, no dizel pojeftinjuje za 6 centi i od sutra će koštati €1.66. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 7 centi, pa će nova cijena biti €1.15 po litri. Na Pomorskom fakultetu u Splitu danas je obilježen Međunarodni dan žena u pomorstvu. U sklopu projekta Pomorkinje, jednakost, tehnologija i more. Održana je i panel rasprava o iskustvima i izazovima žena na brodu. Evo što je rekla voditeljica projekta, docentica Zalova Sanchez Varela.
6: Samo 2% od svih pomoraca u svijetu su žene i mislim na taj broj ne samo da nije dovoljno, nego od 2020. pada, ne znamo ni mi zašto, i onda ove edukacije su bitne kako bi ljudi i druge žene koje valjda hoće se baviti morem imaju taj poziv, ali ne znaju kako, ili jednostavno društvo oko njih kaže da ne mogu, da to nije za žene, a šta ćeš ti tamo raditi, da se vidi da to nije tako, da imaju

0: uspješne žene koje rade na brodu, koje smo radile nekada i da se to ne samo se može, nego i lijepo iže i poželjno.
1: U 76. godini je preminuo književnik i autor knjiga o gastronomiji Veljko Barbieri. Barbieri je rođen 1950. godine u Splitu. Na Hrvatskoj televiziji vodio je serijal o povijesti hrane jelovnici izgubljenog vremena, a od njegovih kolumni u tjedniku Nacional nastali su i kuhanski kanconjeri, objavljeni do sada u nekoliko izdanja i prevedeni na nekoliko jezika. Od 90. godina Barbieri je živio u Makarskoj.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je vedro, u Hvaru je temperatura 21, u Splitu i Makarskoj 22 stupnja. Prognozu nam donosi Ranko Ševeljević.
3: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne duž obale, ponegdje uz jači razvoj na oblake postaće mogućnost za nešto malo kiši ili pokoji pljusa s grmljavinom, ujutro noći puhaće slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar i u skladu s tim more će biti malo umjereno valovito, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će malo porasti. U srijedu nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne samo duž obale ponegdje uz umjereno na oblaku, ujutro će puhati slabo ponegdje i umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan ponegdje čak i jak sjeverozapadni vjetar koji će tijekom noći onda okretati na buru i more će biti malo umjereno valovito, poslije podne ponegdje i valovito i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: podvučeno plavim na Radio Splitu.
1: Pred nama je 806. izdanje emisije Podvučeno plavim, već 34. emisija ove sezone, ostalih i još nekoliko do kraja našeg druženja, do onog ljetnog dijela programa Radio Splita. 23 godine emitiramo emisiju, a danas ćemo imati nekoliko, vjerujem, zanimljivih tema. Dotaknut ćemo se današnjeg dana pomorkinja, koji se obilježava u cijelome svijetu kroz projekt Pomorkinja 4.0, jednakost, tehnologija i more, ciljevi planirane aktivnosti i doprinos jačanju vidljivosti žena u pomorstvu. Samo je 2% žena pomorkinja. Zatim ćemo malo o ribama. Već nam je došao i čeka da uđe u studio naš ribolovni stručnjak Šime Duvančić sa malim poklonima za vas, poštovani slušatelji. Negdje oko 18.30 malo ćemo o ekološkim akcijama, jesu li korisne ili nije, jesu li se promijenile, kakve se mogu održavati, kakvi imaju uopće njihovi rezultati, utjecaj, kakav imaju utjecaj na čistoću mora. Najavit ćemo i Pomorsku večer, ona iz našeg zadarskog studija, a nakon 19 sati tu su i naše stalne rubrike Dalmatinska pisma moja, Naš din Mediterana, Jedrenje internetom i Pametne narodne.

0: 18:16, sad ćemo mi malo, poštovani slušatelji, o ribama, ima li u moru, nema li u moru, kako doći do njih, kako ih zeznuti, jer vječna je ta borba ribolovca i čovjeka. Onaj koji nam uvijek pomaže, naš ribolovni stručnjak, dugogodišnji kolumnist brojnih i portala i novina i magazina, naš Šime Dumančić. Šime, zdravi, veseli bili, dobar dan, ne mogu kazati dobro večer, iako je, iako je ovo vrijeme kad bismo se mi zimi onako dobro večer kazali. Ima li ribe?
1: Nažalost, zadnjih dana nisam čuo od nikoga da se pohvalio dobrim ulovima. Proteklih vikenda su održani županijska natjecanja i sa njih isto stižu dosta slabe vijesti. Ulovi su loši, mali, nema kapitalnih ulova, nema rijetkih ulova, tako da je, nažalost, takva je situacija i sa glavonošcima. Lignje se ne love, sipa vrlo malo.
0: Nema lignje?
1: Hobotnica, nema. Nema.
0: Šta se događa?
1: Pa trenutno neko zatišće. Ja mislim da je ovaj prelazak
0: toplo, hladno.
1: Da, proljeće je nestabilno. Mislim, nije to ono što se nekad događalo postupno. Sada je, ti prelazi su nagli, a ove godine posebno neobično, to su varira. Temperature skače, padaju. Tako da riba još nije došla i nije se aktivirala.
0: Evo ovako, za one koji su sada na moru, ako ima takvih 539300, imamo tri male nagrade za njih, onako poklona koji ste na Šime donijeli, a među vremenu moram vas pitati, dogodio se jedan bitan datum, prije 10 dana točno, čini mi se 8.5. donesen je pravilnik, izašao u novinama, o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru. Vi ste 50-60 godina u svemu tome. Prije jednu 9-10 mjeseci raspravljali smo, kazali smo da ima neke nelogičnosti, pa ste ukazali na tih i udruge su govorile o njima. Što se dogodilo ili se ispravilo i kakav vam se čini?
1: Nije se ništa dobrog dogodilo, naprotiv, dogodile su se dodatne neke loše stvari.
0: Na primjer,
1: imali smo primjedbu na obvezu evidencije ulova. U međuvremenu, nakon naše ti primjedbi, broj tih riba koje se moraju evidentirati je povećan sa 40 na 47. To je jedno. Drugo,
0: mislim, rekreativci to treba pisati.
1: Da, znači svaki rekreativac ili udičar ili podvodnjak mora u roku 24 sata mailom ili mobitelom poslati spisak riba koje je tog dana ulovio.
0: Mislim, to je nevjerojatno. Mislim, možda ako a dobro, čovjek ne mora ni znati, onda mora istraživati, gledati. Čini mi se da će biti lov po internetu kako se koja riba zove, nego ono što će biti pod morem.
1: Da, to je jedan
0: more
1: od problema, jer ima, kod nas ima riba koje imaju po 50 i nešto imena.
0: A dobro, napisat će čovjek onako kako on zna, pa neka znanstvenici, oni koji trebaju, to traži.
1: E, ali onda će sljedeći korak biti zahtjev da se to napiše latinski imen.
0: Da.
1: Znači, mi ribolovci bi trebali završiti
0: ti fakultet.
1: Fakultet.
0: Traži ribe dole i traži kakve su.
1: Tako je. Tako.
0: A dobro, malo će to biti komplicirano, odnosno možda bi bila najjednostavnija da je zakonodavac kazao, ok, uslikajte fotografiju, pošaljite nam. Možda bi to bila najbolja varijanta.
1: E, da, ali onda bi ovaj zakonodavac, odnosno neko u ministarstvu koji vodi evidenciju, imao malo više posla. Onda bi i on morao razlikovati ribe. Međutim, odgovorno tvrdim, među onima koji su donosili zakon, ima samo jedan koji se bavi sportskim ribolovom. Drugi su svi znanstvenici,
0: pravnici,
1: sad da ne nabrajam.
0: Dobro, u znanstvene svrhe trebamo paziti, Jadran daleko od toga, ali trebamo i znati koliki su to ulovi, jer ne čini mi se baš da se to nekakvi značajni ulovi. Koliko uopće ima sportskih ribolovaca, ili se znaju brojke negdje? To vi ćete teško znati.
1: Pa recimo, barata se brojem od nekih 30.000, ali
0: koliko uopće,
1: ali ima znači barem tri puta više onih koji ih love.
0: I ti nemaju, neće sigurno nemaju raditi očevidnik, tako je.
1: Oni ne rade očevidnik, njih niko ne dira. Znate koga kontroliraju? Oni koji su im najbliže. Evo, ja sam u Lučići Marjan, naše članove redovito kontroliraju, zato što bi najlakše isplove 200 metara, izvrše kontrolu 10-15 naših članova, vrate se, ispunili su dnevnu kvotu obveza i sve ok.
0: Da, onoga koji je recimo...
1: Onaj koji je dalje...
0: Visa, teško.
1: Tako, Vis, Komiža, ako mislim, ga upad...
0: Nemojte sad, dragi Višani, Komižani, ništa nema protiv nego ono...
1: Ne, ništa protiv njih, da. Ali to je činjenica.
0: Da.
1: Ide se linijom manjeg otpora, tako i ovi iz ministarstva. Oni očekuju da prave statistiku temeljem evidencija. Evidencija, garantiram, bit će 90% pogrešna. Znači,
0: neće biti
1: statistika,
0: realnost,
1: evidencija će biti, statistika će biti pogrešna. Šta ćemo dobiti? Još gore rezultat.
0: Da, to je jedna od primjedbi. Još neke jeste primijetili nešto što vam je ono nelogično?
1: Pa recimo, nelogično je kako su u tom pravilniku spomenute kirnje.
0: Uh-huh.
1: Mislim, onaj koji je to pisao, ne znam da li zna koliko ima kirnji, vrsta kirnji u Jadranu, da ne idem dalje. To je jedno. Drugo, definicija, recimo, cirkl, odnosno kružne udice, uopće nije data. Šta je cirkl udica, ne piše. Samo kaže, ima njena slika, a na slici je upitno da li je to cirkl ili takozvana oktopus udica.
0: Mm-hmm.
1: E sad, da ne napravim dalje, mislim da je posebno zanimljivo da u taj očevidnik, odnosno evidenciju, osim 47 vrsta riba, treba navesti još 53 zaštićene
0: vrste,
1: između ostalo ptica, sisavaca, rakova, te 29 vrsta koralja, bodljikaša, spužvi i tako dalje.
0: Što se nađe gdje? Na udici? Na
1: sve što se eventualno ulovi i mora se pustiti. Znači sve skupa 53,29, to je 82 i 48, to je, znači, jedan ribolovac bi trebao znati razlikovati negdje oko 130 vrsta riba, rakova, školjki, ptica.
0: A mi koji smo na srdelama i gavunima, to ne možemo ništa jednostavno.
1: Ne.
0: Nema šanse. Dobro, nadam se da neće samo biti ispiti za dobivati te dozvole.
1: Ali to nije sve.
0: Uh-huh.
1: Od ovih 48 riba koje se smije uloviti i zadržati, 22 ribe treba obvezno odrezati rep, jedan dio repa, jedan kraj repa. Znači i to treba znati, plus oni 130, to je recimo 150 zapamtiti
0: različitih postupaka koje morate raditi.
1: To što, tako da nije
0: ovako,
1: to...
0: Lakše će biti našim ljudima zapamtiti jedan šesteroznamenkasti broj, dakle 539300. To je broj telefona Radio Splita. Malo vaše iskustvo, poštovani slušatelji, ako imate, ako ste negdje na moru, imamo, kažem, tri poklona, 539300 za vas. Šta ste na našime donijeli?
1: Donio sam po dvije varalice. Sada je vrijeme kada počinju se dobro loviti skuše, plavice i lokarde.
0: Uh-huh.
1: Ove varalice su rijetko se koriste kod nas, osim oko Dubrovnika. Radi se o Yumizumi, uh-huh, varalicama japanskim. Kod nas neko iz zove nokat, jer nalikuje na umjetni nokat.
0: Uh-huh. Evo, puno su na linije, pa ćemo sad...
1: Super.
0: Sad ćemo pitati naše ljude. Dobar dan, zdravi bili. Vaše ime? Halo, dobar dan, vaše ime?
2: Veljko.
0: Veljko, stišajte malo radio, odnosno to na radiju, kako bismo mogli lakše razgovarati, pa slušajte nas samo na slušalicu.
2: Da.
0: Eto ga, Veljko, kad ste zadnji put bili na more?
2: Aha, prije 5-6 dana.
0: Imate dozvolu?
2: Imam.
0: Jeste naučili svih 157 ovih stvari koje trebate sad znati?
2: A nisam sportski ribolovac, nego mali obalni ribolovac.
0: Aha, dobro.
2: Ali imamo malo drugačija pravila.
0: Dobro, ali nisu puno jednostavnija, vjerujem.
2: A nisu, isto izvještaj, pisanje i tako.
0: Dobro, imate činovnika, u kući ili ste sami to?
2: A sam moram, nema.
0: Ne, a lapiš se troši, nema to. Sve živo. Nemojte se ljuti, koliko imate godina? Okvirno, ne morate točno.
2: 73.
0: Je li vam predstavlja to problem?
2: Ne.
0: Nije?
2: Ne.
0: Dobro. Onda veliko, kad vam to ne predstavlja problem, odmah pišem ime i prezime i dobit ćete na Porti Radio Splita od ovog trenutka. Očekuju vas...
1: Dvije varalice, možete s njima panulavati, a može se loviti spinigo s obale.
0: Eto ga, veliko prezime.
2: Panula. Može li ne preko radija?
0: Evo ja ću zapisati, dajte mi broj telefona pa onda ću po telefonu da sad.
2: Eto, 091.
0: Dobro.
2: 520.
0: Dobro.
2: 94.
0: Dobro.
2: 41.
0: 41. Hvala vam lipa.
2: Još nešto.
0: Kažite.
2: Nema girica.
0: E, nema, pa rekli smo.
2: Nema girica.
1: Nažalost.
2: Prošli put kad je bio oni nosač aviona, nije bilo girica. Sad je bio opet cijelu godinu neće biti girica.
0: Pero Garković dolazi nam za 10 minuta pa ćemo i njega pitati jer on zna šta o tome. Je li on nešto čuo o svemu to?
2: Ja mislim da puste radio veze i te kombinacije i one dvije podmornice što čuvaju nosač.
0: Ja ih nisam vidio. Ja ih nisam vidio, te podmornice.
2: Niko ih nije vidio.
0: Dobre. Hvala vam lipa, vi ćete vidjeti vašu nagradu. Nemojte se utiti, idemo dalje, Veljko. Je, pravu ste, svi se plašimo svih onih nepoznatih stvari. Koliko ima utjecaj, nemaju, ne znam. Sve linije pune, zdravi bili, dobra večer.
3: Halo.
0: Dobra večer, dobar dan u biti, ovo. Mi smo u mraku.
3: Zdravi bili.
0: I veseli. Odakle vi?
3: Iz Splita, neću biti.
0: Zašto ne biste bili iz Trogira, recimo?
3: A dobro, može.
0: E, vaše ime?
3: Zlatka.
0: Zlatka, kad ste vi bili zadnji puna mora?
3: A ima jednu 5-6 dana.
0: I šta je bilo?
3: A slabo, nema veze. Nema girica, nigdje.
0: Evo i kod vas nema girica. Nisam pitao da je kad je on isplovija. A di ste vi išli?
3: Sad moram kazati svoju poštu.
0: A nemojte, 213111 Stobrač i tako dalje, 21.025, nemojte mi svoje govori. Jer 21.000 Split je, dobra vam je pošta.
3: Dakle, je.
0: Je.
3: Sad jedna mala obalna.
0: Obalna. Recite mi samo prezime vaše.
3: Franković.
0: Na Porti Radio Splita i vi ste dobili isto dvije varalice i vjerujem da ćete ići.
3: Bravo.
0: Je li ima lignji, recite mi, jeste našli koju?
3: Ima.
0: A ima?
3: Ako godniče.
0: Aha, ipak ima. Šima, vidiš da se ipak nađe.
3: Tamo nađe.
1: Znate koliko smijete uloviti hobotića po novom zakonu?
3: Ima ti puno zakona.
1: Da, ali po novom zakonu od 1.6. Smijete loviti svega 2 hobotnice dnevno. S tim da ne smiju biti lakše od 1 kg.
0: Molim?
3: Onda je dobro.
1: Da, 1 kg. Ne, svaka
0: mora biti teža od kilograma.
1: Tako je.
0: To bi baš
1: tako. To su vam hobotnice dugačke 1,70 cm.
3: Ej, to sve.
0: Ispod toga ništa.
1: Ispod toga ništa.
0: A dobro. Baš me zanima kad dođu u Valu tamo u Bristovu.
3: Malo su ti zakoni, ne znam kako bi rekla.
0: Činovnički, krivo. Mogu ja kazati činovnički malo.
3: Baš.
0: A dobro, gledajte, zakon je takav, treba ga poštivati.
3: Puno nešto, nema logike. Za mene nema.
0: Koliko imate ono godina, rekli, nemojte, ne, nemojte. Imate više od 28. Hvala, a ne, govori zbog iskustva.
3: Mojte mi zdravi i veseli.
0: Zdravi i veseli, bili Zlatka na Porti Radio Splita, od ovog trenutka možete doći preuzeti vaš poklon. I idemo, Šime, još jedan telefon, zdravi bili. Halo.
4: Halo.
0: Di smo?
4: U Splitu smo, doma smo, slušamo Radio Split.
0: Dobro, niste, zašto niste na moru?
4: Zato što ja ozvome za moga tatu koji je na moru voli loviti ribu.
0: Član nekog društva ili?
4: A nije, iskreno ne znam, ali ima brod u Lučici i baš voli loviti ribu. Sigurno je član nekog društva.
0: A ili izađe na more s brodom ili samo ga gleda?
4: Izađe. I znam mu točno poštu, ali ne znam kako se zove ta pošta.
0: Ej, bolje, nije Stobreć, nije.
4: Nije
0: ni Kaštela.
4: Punta Marijana pa malo livo i onda on ima svoje sinjale, zna točno koja je njegova pošta.
0: Svaka čast.
1: Ode, bit će iz Marijane ili Poljuda?
0: Gdje je brod?
4: U Lučici.
0: A znam, ali koje ima ih više u Splitu?
4: Kako se zove ispod biše Popaja?
1: To je. Marijan ili Mornar. Eventualno Poljud.
0: Mornar. Ajde ovako, kažite ime i prezime vašeg tata ili ćete vi preuzeti?
4: Tata neka dođe, po to nek se iznenadi, bit će mu drago.
0: Ime, prezime?
4: Zdravko Musić.
0: Ponovite mi.
4: Zdravko.
0: Dobro.
4: Musić.
0: Da, Zdravko Musić, ok. To kad ima takvu čer, sritan je čovjek, je li on vama šta donese iz mora?
4: Ulovi, kako ne, em ulovi, em očisti u moru i pofriga ili isprži ili nagradela, tako da...
0: I na gotovo vi? Na gotovo. Evo ja Šime, nećemo imati za tri dana nešto, moram da samo... Hvala vam lipa, zdravi bili,
4: hvala,
0: uživajte.
4: Hvala vama puno, pozdrav.
0: Evo vidite, ljudi ima i na moru, odlazi se još uvijek.
1: Odlazi se, ali većina još uvijek pripremaju brodove. Ja svaki dan svojim poslom idem u Lučicu. Ljudi dođu guštati. Ako ne mogu na moru, barem prošeću, održavaju brodove i to predlažem svima. A ne morate ići na more, ali dođite malo, prošećite, popričajte.
0: Da, ima i mladi generacija.
1: Potrošite vrijeme.
0: Evo i mladi generacija, dobivamo i fotografije i ulov, ovo je ulov, šta je ovo?
1: To je lubin.
0: Lubin, nije loš?
1: Da, taman umjeri.
0: Taman umjeri, tu neki...
1: Da, 23 cm je minimalna lovna dužina lubina.
0: Šime Dubančić, kao uvijek zanimljiv u programu Radio Splita. Šime, smo sve kazali, trebali još nešto dodati o pravilniku koje smo govorili?
1: Evo, za rijetke, one koji sami love crve, od 1.6. zaboravite. Dnevno smijete uloviti svega dva.
0: Dva crva?
1: Da.
0: A onda koliko 15 dana treba za ići negdje u ribolov?
1: Dva po dva, svaki dan po dva.
0: Dva po dva, Ili dva ujutro pa odni doma, pa dva do za uru vremena, pa dva... Je li tu treba očevidnik? Je li ovaj biljaš?
1: Treba.
0: Dobro. Biće papirologija, nadam se da će biti ipak i ribe, i crvi, i svega onoga što nam treba. Šime Dubančić, ribolovni stručnjak, bio je u našem studiju. Hvala vam lijepa i do slušanja.
1: Dragi, veseli bili.

0: 18 sati i 38 minuta u našem studiju Pero Garković, naš stalni suradnik. On je često nam bio vezan sa Institutom za oceanografiju i ribarstvo, isto tako i turistički vodič, ali prvenstveni čovjek koji se bavi morem, živi pod morem dosta dugo i gleda ove ribe. Evo, Pero, slušao si našeg Šimu malo o ovom pravilniku, ja vjerujem da ti imaš pogled na to, s obzirom da se s ribama druži.
1: Imam pogled, sam pratio tu temu, ne samo od sada ovu za pravilnik, nego pratim temu o sportskom ribolovu cijeli život praktički. Tako da znam šta ministarstvo želi, šta žele znanstvenici.
0: Je li to prekomplicirano?
1: To je puno komplicirano.
0: To je za običnog čovjeka, mislim da je to ono stvarno teško.
1: Je, i trebalo je to dosta pojednostavniti.
0: Jel se mogli, ja sam Šime rekao, ja stvarno ne bavim se ribolovom, bacio sam 10 puta tunju u more. Jesam, izvukao sam, molim, ispričavam se, sve tri lignje koje sam lovio, oprostite, vi ste jedine žrtve mog ribolova. Dakle, je li se moglo recimo dogovoriti, ok, na kraju ribolova u 4 ure popodne stavite sve što ste imali, fotografirajte i to pošaljite na WhatsApp. Je li se moglo to tako riješiti?
1: A ne da se moglo, nego je to po meni bilo najbolje rješenje. Ovo sada niti će dati podatke realne, niti će itko to i zapravo i raditi. Ovo što se sada očekuje se da će u 24 sata netko uplisati u aplikaciju sve što je ulovio.
0: Ma, doće doma, to će pofrigat šta
1: tako
0: ima.
1: I nema nikakve kontrole, tako da to nema nikakve...
0: Jer će on kazati da ću za 24 sata poslaću ja to, kako da ne?
1: Je.
0: A dobro, očito nije životan pravilnik, ali vidjet ćemo, nešto će se mora napraviti, moramo znati što se događa pod morem. Namo već kad smo kod toga, Pero, stalno si pod morem, dole stalno pratiš ove brojne ekološke akcije.
1: I evo, upravo ovo doba godine, ako pratite medije, nema dana, ako pratite sve medije, ne samo vaš, nema dana kada se neka klub, udruga ne organizira eko akciju, zato što sada dolaze zapravo ti, realiziraju se ti projekti za koje su dobili sredstva.
0: Ima li to smisla?
1: Pa, kao čišćenje, kao tako, ja sam se malo u zadnje vrijeme, moram reći, postao sam malo glasniji oko toga. Čišćenje kao tako, čišćenje podmora smeća, naravno da ima smisla i treba se izvaditi smeće, pogotovo smeće koje je dugoročno opasno poput plastičnog. Međutim, šta se događa se to da se eko akcije održavaju, radi eko akcija održavanja, i to plaćaju donatori. Ja nemam problema s tim ako neki donator privatni želi platiti eko akciju, naravno da nemam problema s tim, ali kad su javni novci u pitanju, onda bi volio da se malo bolje, te novci dijele.
0: Na problematična mjesta.
1: Tako je. Znači, problematična mjesta, ako je neko stanište osjetljivo, da se tu izvadi plastični otpad i tako dalje, da se ne forsiraju iste uvale 10 godina zaredom, jer to najviše nije održivo. Ako vi istu uvalu čistite 10 godina zaredom, to jednostavno onda nije više smisao, to je samo smetlarenje. Treba ulagati u nešto drugo, u prevenciju i tako dalje.
0: Da, edukacije. Prošle godine bila jedna akcija u Šibenskom kanalu, snimili ste život na otpad.
1: Da, prvi put je udruga veterana Hrvatske ratne mornarice me zvala da sudjelujem u njihovoj akciji i moj zadatak je bio da popišem što sve ima na tome otpadu, što sve živi na tome otpadu, i to je kasnije prezentirano u javnoj ustanovi Priroda Šibensko-kninske županije. I tu sam fotografirao sam jako puno brojnih životinja koje su nalazile na samo malom dijelu otpada, znači ne na cijelom otpadu. Izdvojio sam možda 1% otpada i našao sam preko 100 različitih vrsta životinja samo na tom 1% otpada.
0: Prije 2 tjedna u Vinišću bili ste pozvani da održite predavanje djeci i da pomognete spasiti životinje koje bi inače uginule zbog akcije čišćenja. I tih slučajeva ima.
1: Da, upravo na temelju te akcije iz Šibenika, udruga Lanterna iz Vinišće me zvala prije 2 tjedna da se priključim toj akciji, i oni su organizirali eko akciju čišćenja uvale Vinišće. Međutim, htjeli su da šta više toga života nastavi živjeti u moru, jer kad vi izvadite taj smeće, ono se stavi u kontejner i cijeli taj ekosustav koji se nastanio na to smeće, zajedno sa smećem završi na odlagalište.
0: Dakle, stara guma kad se baci, nakon, ne znam, par mjeseci, ona postane stanište nekim organizmom.
1: Tako je, znači imate situaciju baš sad iz Vinišća. Rekao sam ovome koji je skupljao otpad da pogleda koliko života zaprima na gumi. I čovjek je uzeo gumu na svoj brod i nije mogao vjerovati, jer prije nikad nije išao za tim.
0: Što napraviti ako je ta guma dole i stvarno ružno izgleda u luci i tako, ne?
1: ako, mislim, gumu treba izvaditi, to nema nikakve govora oko toga. Međutim, ako je eko akcija da se izvade dvije gume, a da se za to potroši 20.000 eura, onda to više, onda je to veliki problem.
0: Onda je nekome to, to, je to je samo provocija, da se ne varamo, to jednostavno tako nije. Ok, znam neke akcije, ljudi bi skupili 10.000 eura, potrošili 100.000 eura.
1: Je, ali recimo ako se u gumama nalaze, ako se prava akcija recimo stvarno je opravdana i u gumama se nalaze male hobotnice kao sada u Vinišću. Mi smo te hobotnice našli u otpadu, našli smo ribe, našli smo kirnje, našli smo oboritu ribu koja bi kasnije postala i komercijalno važna. I djeca koja su se tamo nalazila, oni su puštali te, to je bilo zabavno za gledat.
0: Da, a i korisno. Bili ste i na Mljetu, odnosno jeli, prošli tjedan, akcija uklanjanja invazivne ribe vatrenjače. Ali tamo je izvađeno osim ribe još jedna stara mreža.
1: Da,
0: zašto ona
1: znači, kada smo bili sada na Mljetu, to je bilo dio toga projekta za uklanjanje invazivne vrste. Međutim, za vrijeme toga projekta klub DPS iz Zagreba je imao i projekt čišćenja podmorja od otpada i starih ribarskih alata. I ta stara mreža koja se nalazi na 20 metara dubine je izvađena na brod. Prvo je se sve, kako je mreža vađena sa tim padobranom, sve iz mreže, taj život se isfiltrirao. Onda je mreža došla na brod od parka. Tu je isto dosta života koje je živo na mreži ispalo. I ja sam ponovo tu staru mrežu koja nakon cijelog tog filtriranja sam prošao kroz sito, malo sam iščetkao da vidim šta je još ostalo i ispostavilo se da je tu bilo preko 100 mladih riba. Još uvijek je bilo, znači mlađ riba je još uvijek bila u toj mreži. Znači jedan otpad, tako neki banalni otpad poput stare mreže kojeg
0: na 20 metara.
1: Na 20 metara dubine, nakon cijelog tog filtriranja imao je preko 100, otprilike po mom mišljenju, preko 100 mlađih riba, još uvijek u sebe, živih mladih riba. To znači da se u buduće u tim akcijama čišćenja podmora treba malo više posvetiti pažnja za to.
0: E sad upravo to je posljednje pitanje, kako treba uopće organizirati akcije čišćenja?
1: Pa mislim da se slijede u budućnosti, ako neki donator stvarno misli, ja apeliram na donatoru, ne na ronioce. Ronioci uvijek dolaze sa nekom željom da pomognu.
0: A samo treba pokazati kako.
1: Dakle, znači donatorima apeliram da oni prvo da se te akcije počnu sustavnije provoditi, da se mjesta koja su očišćena na neke mape ukucavaju, da buduće akcije se ne događaju na istim mjestima. Onda da naši stručnjaci sa instituta poput doktora Tutmana koji znanstveno pristupa ovoj temi, da svaki put kad je akcija, da se ti podaci šta je nađeno, kolike količine, da se dostavljaju na znanstvenu bazu podataka. Zatim da se na pozicijama koje su se sakupljale, da kuplja otpad, ipak pazi da nema toliko života. Neki otpad poput nekih metalnih predmeta ili boca, on nije opasan za podmorje. Ako je već nastanjen životom, onda ga ne treba ni vaditi. Ili ako su gume, da se prije toga malo prođe rukom, da se izađe sve te životinje iz te gume. Tako da se da te akcije čišćenja imaju puno manji utjecaj na živi svijet podmorja.
0: Naučili smo i danas nešto novo, ni svaka akcija ekološka ne mora biti, dakle, skroz pozitivna, ima tu i negativnih stvari, ali prvenstveno smo ovdje da educiramo. Pero Garković bio je kao i svakog ponedjeljka proteklih, evo, skoro cijelu sezonu naš, a ne mogu kazati gost, nego suradnik. Pero, hvala vam lijepa i čujemo se za 7 dana.
1: Hvala i čujemo se.

0: 18:50, ovaj program Radio Splita, poštovani slušatelji, a danas je Međunarodni dan žena u pomorstvu. Tom prigodom Pomorski fakultet u Splitu održa jedno neformalno i poticajno vrijeme okupljanje u okviru projekta Pomorkinje 4.0, jednakost, tehnologija i more. A mi ćemo upravo o tome što je dogodilo. Kapetanica i profesorica, doktorica znanosti za Loa Sančaz Varela je na telefonskoj liniji. Zdravi bili i dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, za Loa, za početak, o čemu se razgovaralo?
1: A smo razgovarali općenito o ženama u pomorstvu, sa fokusom ove žene koje plove. Došle su tri predivne žene koje su pomorkinje, svaka sa sebna, jedna je prva časnica, Dajana Mršić, plovi na kontejnerima,
0: kontejnerski brodovi, da.
1: Druga je naša još studentica ovdje diplomske studije, Željana Aleksić, koja plovi kao treća časnica palube na kruserima. I treća je isto bila naša studentica u Splitu, Darijela Ljubić, koja plovi na LPG brodovima.
0: 2% žena na brodovima. Hrvata ili općenito u svijetu?
1: Općenito u svijetu.
0: Mislim da je u Hrvatskoj manje.
1: Da, mislim da je. Nije se još razvilo taj mentalitet, svaka agencija koja dolazi kod nas, ja uvijek pitanje, jel imate žene? I vi ste se znenadili koliko puno njih govore, a nismo još. Dok ima neke druge svjetske firme koje primaju ne samo Hrvata, nego i druge nacionalnosti, koje ponosno kažu, ne samo što ih zapošljavamo, nego smo jako ponosni i su se dokazale da su jako disciplinarini, imaju veliku disciplinu, kako se kaže na engleskom, attention to detail, i da su općenito vrlo, vrlo zadovoljni sa ženama na brodu.
0: Da. Vjerujem, koliko već sad radi na Pomorskom fakultetu? Prvo, odlično govorite hrvatski. Puno bolje nego kada ste došli prije. Koliko godina smo razgovarali?
1: Ja mislim da sam došla ovdje 2017. godine.
0: Tako, dekan je bio, čini mi se, Pero Vidan, jel tako?
1: Ne, bio je još Nikola Račić.
0: Koji je sad prodekan, da?
1: Je. I onda godinu dana nakon toga je došao Pero Vidan na na čelu fakulteta.
0: Je, a sad je gospodin Peronja.
1: Da.
0: Recite mi, potencijal hrvatskih studenata koji postaju pomorci i pomorkinje, kakav je?
1: Mislim da još trebamo malo poticati taj dio. Imamo nautičari, to je moj zavod je nautika, i uvijek smo kompletni, dolazi, upisujemo cijeli broj ponuđenih mjesta, ali ovo kako će završiti na brod, ja se nadam da svi budu išli na brod, međutim kad pričam s njima, imaju neke od njih koje valjda vide neke druge izlaze u karijeri. I što se tiče žena, mislim, upisuju malo više nego prije. Kad ja sam došla na fakultetu, bila je jedna jedina cura u učionici, bila je Mateja Idković, koja je sada, mislim, na plovi. I onda iduća godina su bile dvije, onda tri i tako dalje. I sada ima nove godine, mislim da su šest ili sedam.
0: Jesu svi nautika ili ima i strojara?
1: Ovo govorim o nautici.
0: Nautici, da.
1: Što se tiče brodostrojarke, znam jednu ženu, Doris, koja je sada časnica na brodu, brodostrojarka, ali što se tiče studentice brodostrojara, mislim da ih nema.
0: Da, nije lagan, to je onako, ne želim to dijeliti na muške i ženske, definitivno, ali nekako ono, strojarski, matematika, fizika i sve to, a ima i puno ulja doli, definitivno u Makinji, bar je nekada bilo.
1: Ne znam, ovo što smo danas kroz ovaj panel rasprave naučile, kad sam pitala ove studentice koje su bile prisutne, šta ste naučile, i je bio odgovor, evo, smo učile da ako nas more sanima, ako smo osjetili taj poziv, nema veze šta će nam društvo reći, ne trebamo slušati, evo nije to sa čure, šta ćeš ti tamo na tankeru, nego samo ići dalje i biti malo, kako se kaže, tvrdoglave, uh-huh. I ići naprijed, i ići na brod.
0: Uporne.
1: Da.
0: Znam, prije nekoliko godina razgovarali smo s jednom isto tako pomorkinjom i ona je otvoreno kazala da je njen cilj u sljedećih nekoliko godina postati kapetanica jednog velikog kruzera. Je li imamo žena Hrvatica na tako visokim pozicijama?
1: I ako nema, mislim da ima jedna, nisam sigurna sada, uh-huh. Ali i ako nema, bit će.
0: Dakle, imamo potencijal.
1: Da. Imamo veliki potencijal, ove cure na nastavi se istaknu od drugih jer moraju se dokazati i bome se dokazuju, budu jako, kako bih rekla, imaju disciplinu za rad, uh-huh. Hoće raditi, zainteresirane su za ovo što se uči i meni je velika ponos kad pričam s njima, kad vidim kako im ide. Znam da nije lak posao, uvijek. Ali i mi kroz ovaj projekt pomorkinje isto ćemo pomoći da bude život lakše i da znaju da nisu sami.
0: Da. Zaloa, za kraj, slušaju nas vjerojatno roditelji budućih studenata. Zašto biste kazali da svoje čeri, ne znam, unuke upute baš prema pomorstvu?
1: Jer, ne znam, ako one to žele, hoćemo da neko bude izabrao svoj put, niko nije izabrao sa nas, nego su nas pustili, bar u mome slučaju, i ja sam bila jako sretna da sam plovila, da sam upoznala ovu profesiju i ne znam, trebamo ih pustiti da oni same izabere.
0: Da. Jeste li vi ikada požalili?
1: Nisam nikada.
0: To je lijepo čuti. Kako vam je u Splitu za kraj?
1: Kako mislite, u Splitu?
0: Kako vam je živjeti u Splitu?
1: Predivno, dobro. Danas kad je sunčan dan mi je prelipo.
0: Dobro, kad je jugo vjerojatno smeta. Jel vas smeta kad je jugo?
1: Smeta mi kako su svi nervozni oko sebe.
0: A vi niste, na vas još jugo ne utječe?
1: Mislim da ne.
0: Dok to ne dođe, niste 100% fetivi. Šalimo se. Uživajte dolje u Splitu, hvala vam na ovome, čuvajte nam žene u pomorstvu. Zaloa Sančez Varela, doktorica znanosti, kapetanica, profesorica na Splitskom pomorskom fakultetu, bila je naša gošća na međunarodnim
1: dan žena. I predstojnica Zavoda za nautiku.
0: Predstojnica Zavoda za nautiku. Je. Da. Puno toga ste nam i kazali i donijeli. Hvala vam lijepa i do slušanja.
1: Hvala vam lipa. Bog.

0: 19 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Rano jutros uhićen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, osumnjičen da je u subotu navečer ubio 19-godišnjeg mladića iz Drniša. Slučaj je otvorio pitanje jesu li svi u sustavu odradili svoj posao, zato što je kod Aleksića, koji već ima 5 pravomoćnih presuda, policija prije 3 godine pronašla ilegalno oružje, nakon čega je podignuta optužnica, ali sudski postupak nikada nije niti počeo. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima, gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Stranka Možemo počinje prikupljati potpise za peticiju za očuvanje javnog zdravstva. Zahtjevi peticije su hitna nabava svih potrebnih PET-CT uređaja za javne bolnice, prekid višemilijunskih isplata Medikolu odmah nakon nabave javnih uređaja, osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu i prekid preusmjeravanja javnog novca u zdravstvu privatnicima. Zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin.
3: 20 godina ova država nije kupila 5 CT uređaje. 20 godina mi iz godine u godinu uplaćujemo milijune Medikolu, jer nemamo aparate koji koštaju 9 milijuna eura. Samo ove godine platit ćemo im 20 milijuna eura, samo prošle godine platili smo im 20 milijuna eura.
0: Danas je održana tematska sjednica Županijske skupštine naše županije o nasilju u obitelji. Načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srdarević je iznio alarmantne podatke o učestalosti nasilja u obitelji u našoj županiji.
4: Mi godišnje bilježimo negdje oko 1300 događaja obiteljskog nasilja. Negdje imamo oko 80% žrtava obiteljskog nasilja su žene, 20% žrtava obiteljskog nasilja su muškarci. Podatak koji je jako dobar na području ove naše županije da protekle 4 godine nismo imali ubojstvo žena od strane bliskih partnera.
0: Zaključak sjednice je da će danas osnovano povjerenstvo odlučiti do iduće sjednice hoće li se krenuti u projekt realizacije kriznog centra za pomoć žrtvama obiteljskog nasilja. Predsjednik Republike Zoran Milanović je odbio dati suglasnost predloženom izraelskom veleposlaniku u našoj zemlji Nisanu Amduru zbog aktualne politike izraelske vlasti, priopćio je predsjednikov ured. Dodaje da je davanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno pravo Hrvatske, o kojem odlučuje predsjednik. Ističe se i da bilo kakvi javni ili politički pritisci u spomenutom slučaju izraelske strane neće promijeniti odluku predsjednika Milanovića. Od ponoći nove cijene goriva odlučila je danas vlada. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel pojeftinjuje za 6 centi i od sutra će koštati euro i 66 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 7 centi, pa će nova cijena biti euro i 15 centi po litri.
1: Vremenska prognoza.
0: U Hvaru je temperatura 20, u Makarskoj 21, u Splitu 22 stupnja. Prognozu nam donosi Ranko Ševeljević.
5: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne duž obale, ponegdje uz jači razvoj na oblake, postojaće mogućnost za nešto malo kiše ili po koji pljusa s grmljavinom. Ujutru noći puhaće slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar i u skladu s tim more će biti malo umjereno valovito, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će malo porasti. U srijedu nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne samo duž obale ponegdje uz umjereno na oblaku, ujutro će puhati slabo ponegdje i umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan ponegdje čak i jak sjeverozapadni vjetar koji će tijekom noći onda okretati na buru i more će biti malo do umjereno valovito, poslije podne ponegdje i valovito i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.

Mnoge pjesme Zdenka Runjića, ma koliko one izgledale jednostavne, vokalno su dosta zahtjevne. One traže od izvođača maksimalnu koncentraciju i emociju, koja je specifičnost dalmatinske pjesme. Računajući na popularnost Runjićevih pjesama, mnogi su pokušali ubrati nešto iz antologijskih zapisa, ali već na prvom koraku suočavaju se sa originalnom izvedbom. Najčešće su to Oliverovi originali, pa je to dosta sklizak teren. Zato se i najveći, najbolje Zdenkove pjesme usuđuju pjevati samo najbolji pjevači, koji ponesu i donesu ponešto od autentične prve izvedbe, ali i dio osobnog pjevačkog iskaza. Ali takvih je malo bilo, primjerice kod pjesme Stine. Možda je izvedba Doris Dragović bila najbliža da napravi pristojan odmak. Stine su pjevali brojni poznati u raznim varijantama, pokušavajući je utrpati u taj urbani zvuk, ma što to značilo, i nisu uspjeli. Ali nije sve u popularnosti. Ima nešto i u glasu, ima nešto u emociji, a to nešto imao je mladi pjevač Antonio Krištofić iz Opatije. On se sa nepunih 20 godina, 2015. usudio otpjevati Runjićeve Stine, bez bilo kakve medijske podrške. I bilo je za očekivati da će uzor biti Oliver. A nije bio, pa je izvedba Krištofića jedno od najboljih izdanja ove pjesme po svemu posebna. Za našu rubriku Dalmatinska pismo moja, koju nam je kao baštinu ostavio nekada davno, pripremio je Goran Pelajić.

0: Slijedi rubrika Naš dil Mediterana, autora Ede Šegvića.
1: Kampanel, timbar mesla, domet kampanela. Zvuk zvonaca kampanela znak je okupljanja, zajedništva. Čovjek ne voli biti sam, jači je u grupi. Kao i svaki živi stvor u jatu, u sadi. Život mu je lagi kad se okupi na jarku i kad ga niko ka pastir vodi. Položaj zvona visoko na zvoniku, kampanelu, na vrh briga, omogućava je da se zvuk zvona širi nadaleko. I onda je logično da se teren mista raspostira sve dokle si moga čuti zvon zvona sa naše kampanela. Dokle si bija ka siguran, čućeš ako se šta dogodi. Tako su se stvarale čvrste, ali zatvorene cjeline, povezane iznutra, a sumnjičave prema vanka. Ljudi su se okupljali oko svoje crkve i samo je to bilo dobro. Ova današnja globalizacija, mundializacija, što bi rekaš Špiro Kučić, ipak pomalo ruši ti kampanelizam. Snaga zaštite. Kampanelja je gromobran. Snagom vire koju predstavlja, kampanel štiti ljudske duše od napasti i zla. Međutim, vertikala kampanela je svojim istaknutim položajem u prostoru, visinom gradnje, špičastim završetkom, smještajem na visinski isturenim po lokacijama i stvarni gromobran. Viši od okolnih kuć, obično su to prizemljice, kuće na jedan ili dva poda. Kampanel ka kalamita privlači munje i grome naze, štiti ljude i njihovu imovinu od nesreće. Eno i svetoga Dujsu toliko istriskali gromi, rušili mu stine. Jedan kus bovana slomija je kičmu staroj perisijskoj svingi, pa sad leži nepomično šotovolta. Pa su ga morali ciloga rastaviti i ponovo napraviti od 1882. do 1908. Kampanel je gromobran u miru, ali u ratu. Identificiranje crkve sa virom, a onda vire sa narodom, kampanel je posljedno glavna meta rušinaličkih hordi u ratnim vremenima. Uništiti kampanel, crkvu, groblje, simbolički znači uništiti jedan narod, nisu oni tu nikad ni bili. Kako se sorija kampanel i crkvu, ne moraš trošiti municiju i rušiti još i sve kuće, možda ti koja dobro dojde ka pljen. Tako je kampanel svom žrtvom spasio mnoge stambene zgrade. Na sreću, nije se eto ostvarila ni Adelova želja da Sveti Duje postane minaret. Kampane Svetoga Duje su 1944. naši saveznici, engleski lovački reoplani i teški amerikanski bombarderi strišali za dlaku teškim bombama povezani kadenjom, pa su srušili kuću na Pestir. Zato nisu falili crkve Svetoga Roka i Svetoga Petra na Lursu i Svetoga Ante Tolomaša na Suluratu u Veli Varoš. I u ovome se zadnjem domovinskom ratu moglo vidjeti kako se junaci natječe da ko će bolje ubiti kampanel, potaracat minaret. Ali oni ranjeni ili srušeni ipak svjedočitu o svom vremenu. Onda nije ni čudo šta potla poslije ratnim domoljubnim vremenima kampanel služi ka jarbu za nacionalnu bandiru. Nikako nije pošteno srušiti ljudima kampanel. A i opet nije u redu ni stavlja šarca, mitraljez gori na vrlju. Koja je ura? Kampanel miri i vrijeme. Udara zvona pokazuje točnu uru, na puni sat udare toliko puta koliko je sati, na pol ure jedan put. Od tih običaj ušao je u živi govor, pa se reče vidimo se u dva bota, a to će reći kad zvon udre dva puta. Neko je vrijeme bilo moderno na kampanel staviti reloj, crkva se prilagođavala i pratila tehniku, iako je zvono otkucavalo ure. Kad si vidio kampanel, oma se zna koja ura. Prije reloj na Svetome Frani na rivu bija zakon, a danas svaka šuša na mobitelu more vidi koja ura u Hong Kong, kako ga zanima. Lipo je napisao doktor Duško Kečkemet, krovovi staroga grada u slumovoj Dalmaciji 1953. A priko mozaika krovova, poput kazaljke vremena, kruži sjena stoljetnog zvonika. Sretna sinteza. Sve skupa zgodno se poklopilo da je kampanel sa svom vertikalom i zvonom osim vjerske i prostorne vrijednosti ima i obavještajnu, a na kraju i dekorativnu svrhu. Može se reći kako je to sretan spoj potrebe čovjeka za Bogom i potrebe za osmatrašnicom, jedinstven spoj kamena ka materijala i vrhunski graditelji. Veselje oku u ambijentu. Kao rijetko kad sve se uklopilo u neponovljivi sretni događaj. Tako su živjeli naši kampaneli, a njihova forca proizlazila je iz snage vjere, ali i iz snage vidika i snage zvuka. A šta je bija kampanel kad je bija mali? Naše starokršćanske crkvice bile su skromne i jednostavne, ali su svojim unutrašnjim mirom, prostornim omjerima i skladom zasluživale da izvojemo najmanjim katedralama na svijetu. Obajdite samo crkvu Svetoga Mikule na Stagnji u Velom Varošu, građenom krajem 11. vijeka. Te prve crkvice nisu imale kampanel, zvonik. Po staroj tradiciji, iznad glavnog ulaza ovih se postavljala preslica, a u funkciji zvonare. Preslica je, kao građevinski manje zahtjevna, bila preteća kampanela, špica iz koje je naresa kampanel. Nastala ka povišenje zida poviš ulaza, samo je produžetak prednjeg zidnog platna crkve. Ona naglašava ulaz u crkvu, a ujedno diže zvona visoko da se dalje čuju. Preslica je plošna kamena konstrukcija sa otvorima na luk, unutar koji bi se obisilo zvono, jedno ili dva, koji put i tri. Sve je svršavalo kamenim lukom ili dvosečnim krovićem istega nagiba kao i krov crkve. Zvono se odozal potizalo konopom, ako je tija zvonit rukom, mora se popet na krov crkve i ležat ili sjedit na njemu.

0: душа на срина.
1: Vijesti iza svijeta pomorstva. Kinesko ministarstvo transporta uvele sankcije za 9 međunarodnih brodara specijaliziranih za prijevoz kontejnera zbog navodnog kršenja prijevozničkih tarifa. Radi se o velikim brodarima MSC-u, CMA, CGM-u, Hapag-Lloydu, One i Evergreen, te manjim One High Linesu, SM Lineu, Emirates Linesu i TS Linesu. S više od 7 mjeseci kašnjenja, Italija bi mogla početi primjenjivati uvjete Europske komisije za produljenje dozvole za režim talijanskog međunarodnog upisnika brodova. Rok je bio kraj 25. a postavljeni uvjet je bio da se proširi na pomorce s prebivalištem u Italiji i ukrcane na brodove pod zastavama država Europske unije, te upisane na popis brodova koji koriste pogodnosti tog registra i primjenjuje se razina poreza kao i za druge pomorce. Ekero Group objavile kupnju putničkog trajekta Stena Nautica kao dio strategije za modernizaciju svojih brodova koji plove Baltikom. Trajekt će ploviti na liniji Langanes-Naantali, a izgrađen je 86. u Danskoj, moderniziran 2002. i ima kapacitet 900 putnika. U prva tri mjeseca ove godine u crnogorskim lukama prekrcano je 496 tisuća tona tereta, što je preko 10% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Negativne rezultate bilježi i slovenska luka Koper. U prva tri mjeseca prekrcano je 5,22 milijuna tona, što je za 3,9% manje nego u prva tri mjeseca 2025. I za kraj vijesti svijeta pomorstva koje nam priprema Danilo Prestint, a širu ćete verziju čuti i u našoj pomorskoj večeri. Nastavlja se strateško restrukturiranje nizozemske kompanije Vroon, izlazak iz biznisa prijevoza žive stoke koja će biti prebačena pod kišobran australske kompanije Heytesbury.

A pred kraj našeg druženja, evo i pametnih narodnih iz jadranskog godišnjaka. Ovaj put odvojili smo samo dvije, ali itekako bitne za sve vas koji odlazite na more. Jedna glasi, kakovo je nebo, takovo je more, i druga, duga na nebu, lijepo vrijeme.

Na kraju smo još jednog izdanja emisije Podvučeno plavim, 806. 34. emisija ove sezone. Vjerujem da smo vam donijeli dobre vijesti vezano uz ribolov, način na koji ćete doći do ribe. Malo smo se osvrnuli na samo 2% žena koje se nalaze u pomorstvu. Isto tako, malo smo raspravili o tome kakve ekološke akcije trebaju biti, jesu li one uvijek opravdane ili nisu. Bile su tu i naše stalne rubrike Dalmatinska pismo moja, Naš dil Mediterana, Jedrenje internetom i Pametne narodne. O svemu tome brinula se ekipa Radio Splita, za tonskim pultom Vito Jeličić posljednjih nekoliko sati, u vijestima Zrinka Bilandžić, glazbeni urednik Želimir Škarpona, ja sam Vedran Očašić, laka vam i ugodna noć.

0: 19-godišnjaka. Potvrdio je da će ministar pravosuđa Habijan na sud u Šibeniku uputiti pravosudnu inspekciju, te zaključio da je ovo ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti.
1: Postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava, koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Naime, postoje situacije kada se ubojstvo ne može anticipirati, kada počinitelj nije u sustavu, kada prethodno ne prijeti. Ovo, nažalost, nije bila takva situacija. Ovaj slučaj otvara i pitanje izricanja zaštitnog nadzora po izvršenju kazne. To je sigurnosna mjera koja već postoji u Kaznenom zakonu. Ni strože kazne, ni reguliranje novih kaznenih djela nisu dovoljni potezi ukoliko pravosudna tijela ono što im je na dispoziciji ne primjenjuju u svojem postupanju, odnosno ako su u svojem postupanju spora.
0: Ubojstvo u Drnišu komentirala je predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić. Ona smatra da netko mora preuzeti političku odgovornost.
2: Jasno je da nakon što neko izdrži kaznu i dođe taj jedan prostor kada bi se trebala dogoditi rehabilitacija, da mi ne možemo predvidjeti svo buduće ponašanje. Međutim, ako je riječ o osobi koju je okolina smatrala opasnom, ako je to bilo utemeljeno u određenim prijavama i pronalascima oružja koje ta osoba nije smjela posjedovati, a to kasnije nije procesuirano, dakle tu netko treba vrlo konkretno i osobno odgovarati. Ostavka ima jednu i katarzičnu komponentu jer pokazuje prije svega da će netko preuzeti odgovornost.
0: Stranka Možemo je počela prikupljati potpise za peticiju za očuvanje javnog zdravstva. Zahtjevi peticije su hitna nabava svih potrebnih PET CT uređaja za javne bolnice, prekid višemilijunskih isplata Medikolu odmah nakon nabave javnih uređaja, osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu i prekid preusmjeravanja javnog novca u zdravstvu privatnicima. Zastupnica Možemo Ivana Kekin.
3: 20 godina ova država nije kupila 5 CT uređaje. 20 godina mi iz godine u godinu uplaćujemo milijune Medikolu, jer nemamo aparate koji koštaju 9 milijuna eura. Samo ove godine platit ćemo im 20 milijuna eura, samo prošle godine platili smo im 20 milijuna eura.
0: Danas je održana tematska sjednica Županijske skupštine o nasilju u obitelji. Načelnik Policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srdarević je iznio alarmantne podatke o učestalosti nasilja u obitelji u našoj županiji.
4: Mi godišnje bilježimo negdje oko 1300 događaja obiteljskog nasilja. Negdje imamo oko 80% žrtava obiteljskog nasilja su žene, 20% žrtava obiteljskog nasilja su muškarci. Podatak koji je jako dobar na području ove naše županije da protekle 4 godine nismo imali ubojstvo žena od strane bliskih partnera.
0: Od ponoći na snagu stupaju nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel pojeftinjuje za 6 centi i od ponoći će koštati euro i 66 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 7 centi, pa će tako nova cijena biti euro i 15 centi po litri.
5: Vremenska prognoza.
0: U Splitu je temperatura 20 stupnjeva, vremensku prognozu nam donosi Ranko Ševeljević.
6: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne duž obale, ponedio uz jači razvoj na oblake, postaće mogućnost za nešto malo kiši ili pokoji pljusa s grmljavinom. Ujutro noći puhaće slaba, samo ponedio umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar i u skladu s tim more će biti malo umjereno valovito, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će malo porasti. U srijedu nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne samo duž obale ponegdje uz umjereno na oblaku, ujutro će puhati slabo ponegdje i umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojača ponegdje čak i jak sjeverozapadni vjetar koji će tijekom noći onda okretati na buru i more će biti malo do umjereno valovito, poslije podne ponegdje i valovito i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
5: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Dobar večer, poštovani slušatelji, u još jednom obljetničkom izdanju Pomorske večeri. HRT je u petak proslavio 100 godina radija i 70 godina televizije. A Pomorska večer izdvojena je kao jedna od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih brendova naše kuće. A danas se obilježava Međunarodni dan žena u pomorstvu. Tema koju je AMO odredio za ovu godinu glasi od politike do prakse, unapređenje ravnopravnosti spolova za izvrsnost u pomorstvu. Prijevod manje izjava, više konkretnih poteza. Pomorstvo se dugo doživljavalo kao muški svijet, brodovi, palube, strojarnice, časničke kapese su to bili prostori koji su se po tradiciji prenosili s oca na sina. Danas to više nije tako jednostavno. Žene zapovijedaju brodovima, vode strojarnice, donose odluke u kompanijama, lukama i ministarstvima. Iz Pomorske škole Zadar ističu kako imaju učenice u oba programa, pomorskog nautičara i tehničara za brodostrojarstvo. A na Pomorskom fakultetu u Splitu održana je i panel rasprava o ženama u pomorstvu. A mi u emisiji razgovaramo s kapetanom Jadrolinije, Jovicom Matićem, koji je spasio putnike katamarana Melita. Prisjećamo se i legendarnog direktora tankerske plovidbe Ivana Paše, koji je preminuo prije 10 godina. Bili smo i na svjetilniku Prišnjak u Murterskom akvatoriju. To su samo neke od tema večerašnje pomorske večeri koju iz Zadra realiziraju za tonskim pultom Ivan Perica, glazbeni urednik Denis Ostrogonac i urednik emisije Vladimir Šetka.

Hrvatska radiotelevizija u petak je proslavila 100 godina radija i 70 godina televizije. Tijekom prigodnog programa u eteru prvog i drugog programa Hrvatskog radija svoje mjesto našla je Naša i vaša pomorska večer. Predstavili smo javnosti na Svečanoj akademiji u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. U studiju na Prisavlju kolega Zoran Vukičević i ja pokušali smo približiti širem slušateljstvu kako u 20 minuta izgleda naša emisija. Večeras donosimo samo djelić toga.

0: pozdravljamo vas na svim morima i svim lukama gdje se ovog časa nalazite. Želimo vam dobro more i dobar prijem naše emisije.
1: Pomorci su de facto postali leitmotiv ove emisije.
2: Voljeno je, braći, pomorcima Davoru Bučiću na brodu Klek i Miroslavu na brodu Rade Končar mnogo sreće i zdravlje i što skoriji povratak u domovinu želi sestra Nediljka sa suprugom Stankom.
3: Pitomo i mirno more želim svim hrvatskim pomorcima, ma gdje god bili, na pučini, luki, doma, to im želi Franjo Tomac iz Delnica.

0: pomorska večer je nama bila praktički Facebook što imaš danas, Instagram.
1: I zato ta emisija je imala snagu da opstane, evo, od 52. do sada 76. 24 godine. Ja mislim da će opstajati još.
2: Ovo smo čuli malo prije glas...
3: Upravo tako, bio je to glas spikerice Valike Schwerer. To je bilo sa samim, na samim počecima emitiranja emisije za pomorce, kako se tada zvala, a čuli smo i prvog urednika i pokretača emisije Branka Knezocija. Čuli smo zapravo kako je to izgledalo, kako je bila bogata naša, naše brodarstvo, koliko smo kompanija imali.
2: Da, i tako čuli smo i brodove koje više nemamo, nažalost, ali dobro, brodovi se i mijenjaju, odlaze i dolaze. Zvala se emisija za pomorce, pa tek nakon toga pomorska večer. Mi smo je slavili u Zadru prije 4 godine, 70 godina, veliku obljetnicu, nije ni to mala stvar, praktički to je prva i ja bih rekao, čini mi se, ja mislim i jedina emisija javnog servisa u Europi koja govori samo o pomorcima.
3: Mislim da je čak i šire. Da ima još negdje u svijetu neka, ali da toliko da. Dugo traje i to u kontinuitetu bez prekida, mislim da smo na privrhu.
2: E, i sad, koliko je značilo? Izdvajamo samo neke pomorce koji su nam rekli što im je značila i što znači pomorska večer.
4: Ime pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može opisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su to bile emocije? A bile su izuzetno velike.
5: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisiv. U vremenima kad sam plovio, kud je ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i urda strojali se, popeli na most i slušali svi skupa.
2: Ovo je, mislim, bio Romano Perić ili tako.
3: Je, tako je, ITF sindikata pomoraca ovaj Hrvatske.
2: Da, a prije njega to je bio Mario Brajac, jedan zaista fenomenalan gospodin iz Bijele u Boki Kotorskoj, koji je također radio u Dubrovniku, pa smo ga snimili upravo za našu godišnicu, dakle prije 4 godine. Naravno, još ima tu ljudi ili tako koji su interesanti.
3: Apsolutno, ali možda našim slušateljima da pojasnimo i ona kretanja brodova, recimo.
2: Da.
3: Ja ne znam je li se ti sjećaš, ja kad sam preuzeo pomorsku večer, onda sam ukinuo ta kretanje brodova, kao što će to, pa imaju aplikacije, pa ljudi mogu pogledati u svakom trenutku gdje se nalazi brod i tako dalje. I sad da smo mi ovu prvu emisiju oprostili nekako, možda su mislili da je zabuna.
2: Da.
3: Međutim, u sljedećoj emisiji Zadra nema kretanja brodova.
2: A onda te poklopili.
3: Ne, onda počinju stizati mailovi, pozivi i tako dalje. E, onda kad sam shvatio koliko je ljudima važno zapravo, jer to je taj dašak, nostalgija, zanimljiva i priča zadarskog liječnika, poznatog zadarskog liječnika doktora Branka Ohode, koji je, čiji otac bio pomorac, kaže mi da je geografiju, odnosno zemljopis, naučio upravo zahvaljujući pomorskoj večeri.
2: Evo kako mi to radimo kada je u pitanju kretanja brodova u našem studiju.

0: kamo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu.
1: Tankerska plovidba Zadar.
0: I da Savu Alijaki, dugi otok u Pireju. Olib 21. svibnja u Houstonu. Frankopan u Taragoni. Rava u Čejaju. Velebit u Luci Šekoa. Vinjerac sutra u Bangar. Vukovar sutra u Puerto Morin. Zoilo 17. svibnja u Rosarito. Dalmacija 16. svibnja u Luci Veseliko Bay. Pag u Iquique. Dubrovnik 20. lipnja u Singapuru. Astarea u Perzijskom zaljevu. Astarea je dalje u Perzijskom zaljevu, brod tankerske plovidbe, u stvari atlantske plovidbe koje su oni
2: ali
0: su
2: je zajedno... menadžerira je tankerska plovidba.
0: Da, i prije nekih možda 5 ili 6 dana došlo je ipak do smjene posade, znamo što se događa u Perzijskom zaljevu, konačno je Astarea smijenjena, to jest posada je smijenjena, ali brod je i dalje na sjedu u Perzijskom zaljevu, ne znamo točno koja će izaći. Vratimo se doktoru Uhodišta.
2: E, da, to bi bilo zanimljivo čuti, što nam je on rekao, što je njemu tada kao dječaku ta značila pomorska večer?
3: Tako je počelo jer su to bila vremena kad je jedina, da se modernim terminom izrazimo, društvena mreža bio radio. To je bilo jedino sredstvo komuniciranja i kontakta sa svijetom. Radio kao medij u ono doba je bio relativno svima dostupan prije televizije i kao dijete koje je već razumilo taj problem uskrate jednog roditelja, bilo je na neki način vezano za taj kontakt informacijski, a koji je jedino mogla pružiti pomorska večer u ono doba. U ono doba teško je bilo doći do bilo kakvih informacija, jer su i pisma, ako su brodovi bili van Mediterana, putovala i po više mjeseci.
2: Zanimljivo je, Zorane, da je doktor Uhoda jedan od naših najvjernijih slušatelja. Preko 50 godina sluša, možda i više, možda 60 godina sluša pomorska
0: večer.
2: Znam
0: ja, takve ima ih
2: i u našem području.
0: Da, to je interesantno. Pomorska, kažu, nije samo spajala obitelji, bavila se problemima brodarstva i pomorstva. To radimo i danas, na kraju krajeva, i pričamo upravo o tim stvarima. Prošlu emisiju, baš iz Petra, ugostili smo čovjeka koji se bavi psihologijom, koji govori o stresu, osobito sa pomorcima koji su sada u Perzijskom zaljevu, koji najveći broj njih ne može ni doći ni otići, a posebno psihologija onih koji bi trebali doći, a ne žele, je li? To je tako. Tijekom tih 80-ih prošloga stoljeća, ponedjeljkom iz Zadra na društvena i druga zbivanja, duhovitim komentarima osvrtao se jedan povratnik iz Amerike. Kako se zove?
2: E sad, to je Bodul Mike, ali dugo se nije znalo tko se krije iza Bodula Mike-a. To je poznati hrvatski diplomat, nekadašnji glavni urednik Radio Zadra i zadarski gradonačelnik, profesor Ivica Maštruko.
4: Na brodima se sve izminilo, samo je kogo osta kogo. To je pravi čovjek na koga se uvijek more ronjat. Kogo će na svakom brodu uvijek ostat isti, brez njega se ne more ni živit, da ni njega ne bi se ima s kim ni karat, ni osjeća da navigaš. I zato je kogo za pravo reć jedini pravi marinajo.

Čuli ste, poštovani slušatelji, kratku inscenaciju Pomorske večeri, a iz Svečane akademije u Lisinskom izdvajamo skladbu Mornari u izvedbi zbora i simfonijskog orkestra HRT-a. Bila je to uvodna špica Pomorske večeri desetljećima.

0: su vrste ljudi. Oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.
1: Pozdravlja sve pomorce, na, ma gdje bili širom svijeta, jedna majka od jednoga kapetana. Hvala vam lipa.
2: Puno pozdrava i mirno more, od srca žele Ante, Vanessa, Bruna, Josipa i Duje. Joke, šta prije se vrati, diga sam večeras 9 lignji.
1: Dragi sine, pošalji svojoj majki poruku kad stižeš i sretan povratak kući. Bog.
3: Imam rođaka u Splitu. On je kapetan broda. U stvari ne znam na koji je brod sada, a može biti da je u penziju. A ako ima malo vremena, neka se javi. A moja adresa je još uvijek ista, a i telefonski broj.
4: Dragi sine, želimo ti puno zdravlja, dobro i pitomo more. Pozdrav svim pomorcima ma gdje bili.
5: Edi Fatović sa Lošinja.
6: Slušateljica pomorske večeri iz Nürnberga. Bog.
7: Još jednom velika hvala svim našim vjernim slušateljima Pomorske večeri. Bez njih ova emisija ne bi ovoliko dugo trajala. Naravno, hvala svim našim prethodnicima, našim urednicima, utemeljitelju Branku Knezociju, koji su gradili i izgradili Pomorsku večer, koja unatoč svim modernim tehnologijama i dalje postoji, i dalje je glas naših pomoraca, ribara, otočana, svih onih koji su na moru i vole more.

0: I u nastavku ćemo još malo ostati u prošlosti. Ovih dana, prije točno 10 godina, preminuo je Ivan Paša, legendarni osnivač i dugogodišnji direktor našeg najvećeg brodara Zadarske tankerske plovidbe, koja je lani proslavila 70 godina postojanja. O tom velikom čovjeku zadarskog i hrvatskog brodarstva prije 10 godina razgovarao sam s jednim od njegovih nasljednika, kapetanom Stankom Banićem, koji je tijekom pretvorbe i privatizacije 1990-ih sačuvao tankersku plovidbu. Bila je to ujedno i moja prva emisija Pomorske večeri. Evo samo jednog dijela tog razgovora.
1: Prije svega tople pozdrave svim našim pomorcima i slušateljima Pomorske večeri. Barba Ive je legenda, institucija bila i ostala, i što se događa, kao to što to obično u Hrvata bude, tek kad se izgubi nešto tako vrijedno, tako veliko kao što je bio, onda shvatimo što smo izgubili. Kad sam rekao da je legenda, institucija i tako dalje, onda bih to malo i potkrijepio sa činjenicama koje su takve kakve jesu. Mi u Zadru volimo pjevati onu "Nije u šoldima sve", na kraju ipak ispada da je. I da je kvantificirati danas sve što je on stvorio sa svojim ljudima u Zadru, to bi bile milijarde eura, vjerujte mi. To prvo mislim na, ako ništa drugo, 1000 stanova je tankerska imala. Pomnožite to danas sa kvadraturom. Donacije pomoraca, ne samo iz tankerske plovidbe, to su stotine milijuna godišnje. Imovina broda, imovina hotela, Lamnjana, a što, tako da je to nevjerojatno, nevjerojatno što je taj čovjek imao i što bi se usudio sada reći, nadajući se da me niko neće krivo razumijeti, srušio je određene predrasude, a to je da je dokazao da se može kvalitetno i uspješno poslovati i u političkom ozračju koje baš nije obećavajući. Ako se radi čestito, pošteno i tako dalje.
0: Kad sam rekao, dakle, došao i počeo od nule s ledine, ili vam kad pričao to?
1: Pa nije trebao pričati, jer sam ja tada počeo u srednju pomorsku školu, koju je dakako on otvorio, da nije ništa drugo napravio, ne u samom pomorsku školu. Njegova jedina i najveća zasluga, da je ona otvorena. I bio bi veliki čovjek, a moram reći da pored same pragme, jer je pre 60 godina on shvatio da bez kvalitetnog kadra u uredima i na brodu nema rezultata, a možda je bilo, usuđujem se reći, Barba Ive, laka vam zemlja, usuđujem se reći da je možda bilo i malo onog bodulskog dišpeta, jer je kao kadrovski direktor ondašnje Jugolinije, kad je dobio ta dva tankera, kao kadrovski direktor uvidio da ljudi iz našeg kraja mogu najviše do Noštroma doći, do vođe palube, nikako časnik, jer se nisu imali gdje školovati. Pa vjerojatno je to bio jedan motiv više da se ta škola otvori. I što još bi se opet, moram reći, usudio reći, neka se Kostrenjani i Bakrani ne urijede, ta je škola bila toliko kvalitetna, profesor, da kad smo mi došli u Višu Pomorsku, u Rijeci, mi smo bili broj jedan najbolji studenti, broj dva nismo imali više što naučiti. Sve su oni nas u Zadru naučili. Ponavljam, neka se niko ne vrijeđa.
0: Još jedna stvar, tankerska, ja bih rekao, nije bila samo brodarska kompanija. Ona je bila više od toga. Bila je, to će se svatko složiti, motor zapravo razvoja cijelog ovog kraja.
1: Dakle, počelo se sa ta dva mala tankera Progres i Jajce, ukupno je nosilo se 20.000 tona, koje ne da je Jugolinija dala Ivanu Paši kroz svoju decentralizaciju, da ih donese, odvede u Zadar i na njima nastavi grad, nego su je jedva čekali da ih se otarase. Znate.
0: A nisu znali s kim imaju posla.
1: Međutim, možda i malo objektivne okolnosti, a najviše njegova čestitost, poštenje, vizije i tako dalje su polako dovele do tamo negdje 70. godina, kad je to postala druga po veličini kompanija u Jugoslaviji. Onda se počelo razmišljati kroz ondašnje zakonske mogućnosti o tim što sada zovu grupa kompanija ili ne znam kako ti souri za dobro ili za zlo, on je to iskoristio na najbolji mogući način, pa smo onda bili souri 4 kompanije, gdje okosnica, kičma je uvijek bila flota, ili jugotanker ondašnji, pa je spojen ovaj turistički hotel koji je bio, mora reći, jadna kompanija, pa onda brodogradilište Zadar koje je preseljeno u Lamnjanu i na kraju Tanker Commerce koji je društvo postalo od sektora nabave u Jugotankeru.
0: Ja bih ovako rekao da je uistinu po tom pitanju gospodin Paša bio ispred svog vremena, jer znamo da se i svjetske kompanije ne bave samo onim core biznisom, nego da osnivaju i druga društva koja nemaju baš nekakvu direktnu vezu sa tim glavnim poslovanjem, glavnim biznisom. Jer ako propadne jedan, može nastaviti drugi. Turist hotel je danas jedna od najboljih i možemo sasvim sigurno reći turističkih tvrtki na zarskom području koja redovito isplaćuje dividende. Tankerska također. Htio sam zapravo reći koliko je čovjek bio ispred svog vremena.
1: Apsolutno, a ruku na srce, bio je ispod svog vremena, vidio je iza horizonta, a vidimo i rezultate. Što bi danas zadarski, turizam zadarske šumarnije bio bez turističkog hotela? Bio bi Borik i točka, ništa drugo. Ovako su otoci, ovako je Alan, ovako je Crvena luka i ne znam, a Zato, danas spominjemo Zato i tako da je svaka čast Barbaive. I koliko god je nagrada skupio, svaka je zaslužena.
0: Vi ste još spomenuli koliko je on isticao važnost tog obrazovanja, ne samo doma, nego i u svijetu. A i on u jednom intervju, kažem, iz 2001. godine, kaže kako je tjerao svoje ljude. Morate se obrazovati, morate ići po svijetu, školovati se. Kako je to bilo doživljeno u kompaniji?
1: Moram reći, mi kao mladi ljudi smo to doživljavali kao da nas to pripada. To je već bila postala određena rutina, znate. A ono što je najljepše od svega, kad nas je potjerao po svijetu, pa kad bi se vratili i kad bi neki poslovni partner pohvalio nekoga od nas, ili kao kapetana, ili časnika, ili službenika u zemlji ili u inozemstvu, on je bio najsretniji čovjek na svijetu, jer su se njegove vizije i snovi ostvarili. Nažalost, treba nadodati da za većinu hrvatskih menedžera oni su bili ljubomorni na mladoga koji je uspješan. Ne, Barba Ive je bio suprotno od toga. Evo samo da vam kažem. Nakon drugog svjetskog rata, cijelo jugoslavensko brodarstvo, uključiti i tankersku plovidbu, su koristili usluge Anglo-Jugoslav Shipping Company u Londonu, znate. Barba Ive je brzo shvatio da to nije dovoljno, da nama treba više i već 71. osniva Alan Shipping Company.
0: Je li mu to zamjereno?
1: Ne, to je bila neophodnost u ono vrijeme, kada nije bilo, ja se sjećam, ja sam imao čast biti prvi službenik tamo, tada se još, možete to zamisliti, naručivala telefonski razgovor, čekalo se od 1 do 2 sata da dobijete Jugoslaviju, a brodovi plove, biznis kuha i tako dalje. A onda mogli ste u svojoj banci u Jugoslaviji imati milijarde dolara, ali za napraviti doznaku koja će sutra biti u Africi, gdje je brod i ima svoje troškove, zaboravite. To je trebalo 8 do 10 dana da se makne ta silna birokracija.
0: I onda ste to radili iz Londona?
1: Onda smo to radili iz Londona i svaka čast. To je bio jedan veliki, veliki prozor u svijet. Onda smo stekli poznanstva, naučili jezik, naučili kako stvari funkcioniraju. Na kraju tamo su glavni osiguratelji brodova, flota, glavni bankari, onda razni klubovi, brokeri i tako dalje. To je, dakle, pravo mjesto bilo gdje se čovjek mogao itekako usavršiti.
0: Kad vas je gospodin Paša pozvao, recimo to tako, u svoj tim?
1: Pa ne mogu reći da je to jedan poseban datum ili godina. Ja sam bio zapovjednik na 2 tankera i možete zamisliti koliko se tankerska razvijala onda. Sam imao 26 godina kad su me pozvali u kadrovski sektor i rekli ideš za zapovjednika broda. 26 godina. Sa 29 sam se iskrcao, ali da li su oni prepoznali da je nešto u meni ili sam bio odgovornija osoba od prosjeka, ne znam, ne usuđujem se reći, ali činjenica da su me pozvali da radim u komercijali i nakon godine i pol dana je otvoren Alan Shipping u Londonu i poslan sam tamo. I hvala Barbie Ivi, hvala Igu Tankeru, hvala Tankerskoj plovidbi.

0: Poštovani slušatelji, čast mi je što u Pomorskoj večeri večeras iz Zadra mogu gostiti barem ovako telefonom zapovjednika Jadrolinijina trajekta Jadran, kapetana Jovicu Matića. A povod ovom razgovoru je, eto, jedan nemiri događaj koji se dogodio prošle godine, kada je, eto, se dogodila havarija broda katamarana Melita. Prvi u pomoć priskočili su upravo posada i kapetan Jadrana. Kapetane Matiću, dobra vam večer i dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobro večer, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Vi ste sada doma u Zagrebu, ali naravno da ćemo mi razgovarati ipak o moru i o svemu onom što se događalo te večeri. Bilo je kasno, bila je večer. Kako je to vama izgledalo? Prvi ste pristigli u pomoć.
1: Pa evo, cijelu tu večer najavljivani su bili oni klasični ljetni neverini. Mi smo, znači, po polasku iz luke preko, tad je u biti bilo ono najgore i najjače. Vidjeli da vjetar dosta pojačava, more je stvarno bilo veliko, po što ja znam, evo, ovih mojih 12 godina iskustva ko zapovjednik i prije toga ko časnik na brodovima Jadrolinije, stvarno ne pamtim takvo nevrijeme. Kolega sa trajekta Mljet je bio u Gaženici vezan. On me zvao prije samog uplovljavanja u luku Gaženica da mi javi da su udari vjetra kod njega na digitalnom anemometru preko 50 čvorova, pa da mi savjetuje, ukoliko nisam siguran za samo uplovljavanje, da ustanem van. Isto tako kolega sa trajekta Bartol Kašić, koji je bio na liniji, je odustao od uplovljavanja i neko vrijeme se ispred luke Gaženica tamo vrtio dok se to sve smirilo. A mi smo, dok smo išli prema Gaženicu, uočili Melitu, katamaran koji je prošao ispred nas. Naš katamaran Silba je bio vezan isto pored nas u preku. Ja sam zvao kolegu i savjetovao mu da ne izlazi van na more, jer stvarno je bilo loše i trajekt ko Jadran veličine, jel? Nama je to bilo dosta izazovno, a kamoli njima u tome svemu, jel? Po dolasku u luku Gaženica, znači, mi smo iskrcali putnike, ukrcali putnike opet za nazad, za preko, i po samom izlasku iz luke Gaženica čuli smo poziv u pomoć koju uputio kolega sa katamarana Melita središnjici za traganje i spašavanje na moru, i onda ubrzo nakon tog djelatnik lučke kapetanije Zadar je nas kontaktirao da skrenemo sa svog puta i da krenemo u akciju spašavanja, jer da je stanje kritično i da je u pitanju potonuće samog, moguće potonuće samog katamarana.
0: Uh-huh. Kapetane, ono što vas moram pitati, uvijek nekako u tim situacijama, naravno da je važno spasiti i plovilo, ali čini mi se da je to ono što kod pomoreca je posebno izraženo, spasiti čovjeka na moru. Vi ste dobili i priznanje, nagradu Ministarstva mora upravo za ovu akciju. Je li vam kroz glavu prošlo koliko je tu ljudi, kako ćemo to odraditi?
1: Pa je, sigurno, zato u toj situaciji čovjeku svašta pada na pamet i adrenalin radi svoje, ali trezvena glava u tom trenutku je najvažnija, pribranost, spremnost na najgore, da se tako isto izrazim, ali eto, naša uvježbanost posade, svi smo odradili taj posao maksimalno korektno i na profesionalan način. I bilo nam je prvo na pameti, eto, da se ti ljudi spase. Mislim, najgori dio cijelog tog spašavanja je bio u trenutku kad su dvojica putnika, valjda vjerujući da nećemo mi njih spasiti, oni su sa prslucima obučenima skočili u to uzburkano more. I tu je sad nastao onaj jedan trenutak di ti svašta prođe kroz glavu. Pazite, nama su motori radili, propele vrte da bi uspio uopće održati trajekt na tako jak vjetar bočno, jer smo mi činili svojevrsnu zavjetrinu u Meliti da se uspiju one ubiti i ukrcati u tu splav za spašavanje. Tako da tu svašta čovjeku prođe kroz glavu, ali ono, evo, hvala dragom Bogu, ništa se nije nikom dogodilo, materijalna šteta je takva kakva je, ali bitno da smo mi sve ljude sigurno spasili i odveli na sigurno.
0: Pomorci kroz i obrazovanje, a i kasnije tijekom, ono što se kaže, svoje službe na brodovima, imaju i mnogobrojne vježbe spašavanja i evakuacije i slično, no kad se to dogodi u stvarnom, realnom životu, recimo to tako, važan je taj timski rad, jer sami ste to spomenuli, cijela posada mora biti uigrana i znati što ko radi.
1: Apsolutno, apsolutno, to je najvažniji dio u biti u tim kriznim situacijama, da se točno zna šta je kome dužnost po rasporedu za uzbunu. Mi redovno održavamo, znači, vježbe, napuštanje broda, evakuacija, čovjek u moru, požar na brodu. Tako da ljudi su upoznati sa svojim dužnostima, ali u tom trenutku je najvažnija ta pribranost glave, znači da čovjek bude svjestan u kakvoj situaciji i da da maksimum od sebe, jel? Tako da eto, to je
0: da,
1: biti bit svega, jel?
0: Je, rekli ste sami da ste 12 godina zapovjednik, je li bilo do sad sličnih situacija ili barem onih u kojima ste morali interventno djelovati jer nitko drugi nije mogao, možda niti lučka, niti zračne snage jer je tako bilo nevrijeme, je li bilo u vašoj karijeri sličnih situacija da ste možda prevozili bolesnika sa otoka ili nešto slično?
1: Pa evo, nisam imao, hvala dragom Bogu, imao sam neke tehničke kvarove, tipa na trajektu Hannibal Lucić sam imao prekid napajanja električnom energijom, blackout, gdje isto bilo je izrazito jako more, nevrijeme, tako da je to neka situacija koju pamtim, a ovako ove, hvala Bogu, gdje su ljudski životi baš direkt bili ugroženi, nisam imao i nadam se, eto, nadam se da ih ni neću više imati, tako da.
0: Svi mi pratimo društvene mreže kad je objavljen članak o vama, malo sam pogledao ovim pomoračkim grupama komentare, kažu da ste stručnjak za manovre.
1: To kažu vaši
0: kolege.
1: Aha, pa dobro, je lijepo je to čuti, ma mislim, znate šta, to je moj svakodnevni posao kad sam ja na brodu. Znači, tih manovri imam jako veliki broj i u tih 12 godina vjerujte da sam ih jako puno napravio. Tako da to uđe u onaj neki, kako se kaže, rutinski dio posla. Ali eto, lijepo je čuti takve komplimente, definitivno.
0: Kapetane, nećemo duljiti. Napokon ste nakon odrađene smjene sa svojim obitelji. Hvala vam lijepa. Uživajte malo i u Zagrebu, na kontinentu, a mi se uskoro ponovno vidimo na moru, na Jadranu, na liniji za Preko.
1: U redu, hvala lijepa.

0: Davor Božinović, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a, još je jedanput izrazio sućut obitelji i bližnjima ubijenog mladića iz Drniša. Rekao je da je u ovom trenutku počinitelj u policiji, te da bi do ponoći trebao biti predan pritvorskom nadzorniku. Govoreći o odgovornosti zbog činjenice da je osoba poput Kristijana Aleksića, koji je već pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke, te kazneno prijavljivan zbog obiteljskog nasilja i ilegalnog oružja, i dalje na slobodi, Božinović je poručio.
1: Stvar je u tome da svako treba preuzeti odgovornost za posao za koji je nadležan. I ne samo odgovornost, već mora i javno komunicirati to. Mi u Ministarstvu unutarnjih poslova smo vrlo rigorozni prema povredama službene dužnosti policijskih službenika. Ja sam i danas kazao, prošle godine 457 takvih kazni. 35 policijskih službenika je dobilo otkaz, 58 uvjetni otkaz. To samo govori da smo spremni prihvatiti kritiku i suočiti se s njom. To moraju svi, uključujući i sudstvo.
0: Tragičan slučaj ubojstva u Drnišu komentirala je gostujući u emisiji Oporbeni zarez predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić. Smatra da bi za takav slučaj netko morao preuzeti političku odgovornost.
2: Jasno je da nakon što neko izdrži kaznu i dođe taj jedan prostor kada bi se trebala dogoditi rehabilitacija, da mi ne možemo predvidjeti svo buduće ponašanje. Međutim, ako je riječ o osobi koju je okolina smatrala opasnom, ako je to bilo utemeljeno u određenim prijavama i pronalascima oružja koje ta osoba nije smjela posjedovati, a to kasnije nije bilo procesuirano, dakle tu netko treba vrlo konkretno i osobno odgovarati. Ostavka ima jednu i katarzičnu komponentu jer pokazuje prije svega da će netko preuzeti odgovornost, da će netko u toj hijerarhiji stradati zbog propusta i daje barem neku naznaku građanima da je nekome stalo.
0: Vijesti. Od sutra će litra osnovnog benzina stajati kao i do sada, euro i 64 centa, a osnovni dizel pojeftinit će za 6 centi, na euro i 66 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi, pa će mu cijena biti euro i 15 centi po litri, a kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14 centi. Premijer Andrej Plenković to je potvrdio i nakon sjednice predsjedništva svoje stranke.
3: Euro super je ostao isti, euro dizel se smanjio, plavi dizel se smanjio, ukapljeni naftni plin za spremnike i boce se smanjio. Poanta je da tijekom mjeseca svibnja ove bazične cijene energenata, a to su naftni derivati, ostanu niske, odnosno još niže nego što su bile i time smanjimo inflatorne pritiske.
0: Vijesti. U vojarne u Slunju, Požegi i Kninu stiže 900 ročnika, jer počinje obuka druge generacije na temeljnom vojnom osposobljavanju. Među njima su 54 žene. Od 800 ročnika iz prvog naraštaja, zanimanje za ostanak u oružanim snagama iskazalo je njih 260. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
4: Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
5: Hrvatski radio. Prvi program.

mi li zvuci grade moj, dar svitlosti Zadre moj. Na probi broda kamenoga, na kormilu milenijsko hoda, sviri more, piva bura, svitle noći, nova ura.

0: Zadri brdo, Zadre moj.
1: Otočno povezivanje i unapređenje života na otocima naziv je konferencije koju se organizirala 24 sata u Zadru. Podijeljena je bila u dva panela s temama infrastrukture povezivanja otoka, voda, promet i digitalna dostupnost, te EU projekti za održivi razvoj otoka, školstvo, zdravstvo i kvaliteta života. Predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović istaknuo je kako je naš linijski prijevoznik prije svega pouzdan partner u povezivanju hrvatskih otoka. Dodao je kako im je misija povezati prije svega lokalno gospodarstvo i stanovništvo tako da i dalje budu linija života za naše sugrađane na otocima u njihovim svakodnevnim situacijama. No, neizbježno je bilo i pitanje smanjenja nekih linija, posebno one iz Splita za Anconu. Evo što je Blažinović rekao kolegi Filipu Buzovu.
2: Prije svega ovo je vrlo važno pitanje za naše građane. Ono što je bitno, da smo mi kao nacionalni linijski brodar osigurali prije svega dovoljne količine goriva za iduće dvogodišnje razdoblje u kontekstu ove recentne geopolitičkih izazova, ja bih rekao napetosti. To je broj jedan. Druga stvar što se tiče remona za ovu sezonu, dakle mi smo potpuno spremni za sezonu koja nam slijedi i bit ćemo jako sretni ako se u našim pristaništima događaju velike gužve kao i prošle godine.
3: Nove linije, evo znam da se s gradom dogovaralo isto ili gradimo inicijativu da se uvedu dodatne linije tu na zadarskom području.
2: Mi u svakom slučaju osluškujemo bilo naših otočana, lokalne, jedinice lokalne samouprave, naravno i vašega grada, i u tom kontekstu pregovaramo, razgovaramo, ali naravno glavnu ulogu tu u cijeloj priči ima regulator, a vi to znate da je to Agencija za linijski obalni prijevoz. U tom kontekstu na sve one izazove, upite ili neću, a ako smijem tako reći, želje, mi ćemo sukladno našim kapacitetima odgovoriti.
3: Evo, spomenuli ste sami gorivo, kako se Jadrolinija snalazi s ovim novim cenama goriva, čuli smo da su reducirane neke linije prema Italiji.
2: Ja bih rekao da su to samo, da je to, mi kao uprava prije svega imamo odgovornost osigurati optimizaciju cijelog sustava i dugoročnog cijeloga sustava. U tom kontekstu ja ne bih rekao, to je samo jedna vrsta optimizacije odgovornosti uprave koju imam čast voditi. U tom smislu mi se samo prilagođavamo trenutnim okolnostima, a naši građani, sugrađani i korisnici naših usluga u svakom slučaju mogu biti spokojni i sigurni da ćemo mi naše usluge osiguravati.
3: Reducirani koja linija sad prema Italiji?
2: Ja bih samo rekao da je riječ o optimizaciji koja se temelji na trenutnim okolnostima na tržištu.
3: Zadar Ancona
2: ide od 1.6. ili od lipnja, ono što smo najavljivali recentno u našim promotivnim aktivnostima.
3: I evo, još jedno pitanje, ova sezonalost, evo koliko vam je to izazov u smislu održavanja, znam koliko otočanima van sezone bitno održavanje linija, i evo ta pomorska infrastruktura je li dostatna?
2: Sa naše pozicije gledište, ja mislim da Jadrolinija odgovara na sve moguće upite, potrebe lokalnog stanovništva i van sezone. Ja mislim da svako ima niz primjera u kojem mi to pokazujemo, ako hoćete na onih najjednostavnijim potrebama ljudi sa otoka, da mi, ja ću reći, usudit ću se reći, 100% ispunjava njihove potrebe.
1: Načelnik općine Sali Zoran Morović iznio je i konkretne prijedloge kako Dugi otok još bolje povezati s kopnom.
4: Znači, mi pomalo u sezoni, isto tako kao preko, nažalost, mi sa puno manje linija smo dalje, ali dolazimo do nekakvog dnevnog limita u povezivanju Brbinja trajektom. Isto tako znamo da u Zaglavu postoji trajektno pristanište koje je i bliže kopnu s nekakvim manjim, bržim trajektom specijalnim za te namjene koji bi prošao ispod mosta u Ždrijelcu, bi se rasteretio trajektni prevoz u Brbinju. Ono što sam prije rekao, isto tako važi da nekakva brzobrodska linija za sjeverozapadni dio otoka bi bilo od izuzetnog značaja da oni prežive i opstanu. Mi takvu liniju imamo, zahvaljujući njoj ona je sigurno puno doprinijela da je demografsko stanje južnog dijela otoka bolje nego sjeverno.
3: Ali ovo što ste govorili da gospodarstvenici jeli imaju prednost.
4: Tako je, znači i ono što smo rekli, evo sa koristila je itekako ova konferencija, već evo nakon smo dogovorili sa predsjednikom uprave Jadrolinije da ćemo se naći na tu temu, da pokušamo omogućiti vozilima opskrbe da imaju nekakav prioritet u ukrcaju, da se ne desi da jogurti zapnu u Zadru, a pogotovo mikser s betonom, to nije ni malo vesela situacija.
5: Pomorska večer.

0: Nakon što su učenici Pomorske škole Zadar prošli mjesec proveli dva tjedna u Turskoj, prošloga tjedna domaćini su Zadrani. U sklopu projekta Valovi učenja ugostili su izaslanstvo Pomorske škole iz Antalije. U posjetu su i studenti i nastavnici koji sudjeluju u drugom Erasmus Plus projektu, također iz Turske i Rumunjske. Iz Istanbula je u Zadar došla i profesorica iz Turske, Jasemin Dogan, koja ističe važnost suradnje i razmjene znanja.
1: It was a great experience for us and also for our students.
2: Bilo je sjajno iskustvo za nas, a i za naše učenike, vidjeti različite kulture, različite učenike, različite nastavne planove i programe. Kao pomorska srednja škola zanima nas što možemo naučiti o tome, što možemo naučiti od ove škole i oni od nas. Kad razmišljamo o pomorskom i morskom okolišu, stvarno dajemo važnost ovoj temi i što možemo učiniti za budućnost, jer će naši učenici u budućnosti biti inženjeri ili kapetani. Pa što mogu učiniti drugačije kako bi prevladali neke probleme u pomorskom sektoru? Obrazujemo puno studenata poput pomorskih škola ili sveučilišta, a Turska je posebno poznata po brodogradilištima, pa i u Istanbulu gdje dolaze iz mnogih zemalja kao i u naše luke. Turska je također most između Europe i Azije i to je važno za nas, jer kako dajemo važnost pomorstvu i dajemo puno, puno veću važnost i mostovima, a Istanbul je na odličnoj poziciji za povezivanje zemalja i kontinenata. Zato smo i mi stvarno optimistični u vezi s ovim projektom, jer je važan za nas.
1: Because it's important for us.
0: Jedan od učenika, Alpaš, u obitelji nije imao pomoraca, ali oduvijek zna što želi.
3: I'm a deck management student in my school.
4: Učenik sam nautičkog smjera, u budućnosti želim biti kapetan, a ovaj projekt je važan za nas jer u vašoj zemlji se možemo poznati s različitim tehnologijama ili sustavima.
3: Systems in this country.
0: Učenici i nastavnici Pomorske škole Zadar sudjeluju u više Erasmus projekata, od Portugala i Španjolske do Italije, Turske i Rumunjske. U izaslanstvu nautičara u studenome prošle godine bio i profesor Antonio Zupčić.
5: Erasmus Plus projekt, WAVE, znači, ajmo to pojednostaviti, radi se o očuvanju morskog okoliša, utjecaju mikroorganizama plastike na okoliš. Uspoređivat ćemo stanje kako je u Istanbulu, u dijelu Istanbulu za koje se zove Tuzla. Mi smo bili tamo u 11. mjesecu, u posjetu nas troje nastavnika u pratnji ravnatelja. Sad su oni došli kod nas, znači došlo je 25 što nastavnika, što studenata i učenika. Moram reći studenata zato što u Istanbulu smo bavili se sa studentima, a Rumunji su doveli sa sobom 6 učenika. Plan je da u mjesecu studenom dio projekta privodimo kraju u Rumunjskoj, gdje ćemo usporediti kvalitetu mora u tri te zemlje. Govorit ćemo o tome kako svaka zemlja za sebe brine o tom otpadu, kako je kemijski utjecaj na more i tako dalje. Projekt će se završiti u Istanbulu, jednom projektu koji će trajati nekih 6 dana, gdje će opet, ajmo to, naša delegacija iz Pomorske škole u Zadru opet ići u Istanbulu. Kažem, moram naglasiti da smo bili jako, jako dobro ugošćeni, da su ti Turci jednostavno primili nas kao svoju obitelj i evo, zahvaljujemo ovim putem.
6: Lijepo je to da kako zapravo Pomorska škola Zadar surađuje diljem Mediterana. Lijepo. I Rumunjska i koja je da duše na Crnom moru, ali tako to je dio Mediterana, pa Turska, pa onda Španjolska, pa Italija, Portugal. Dakle, nije to samo na jednom mjestu.
5: Je, tako je. Otkad smo ušli u Erasmus Plus projekt, stvarno ima nas svugdje. Ima nas od Italije, Portugala, Španjolske. Plan je, dobili smo sad sredstva i za sljedeću godinu, ići će se i na Cipar, eto, Turska, Rumunjska, ima nas po cijelom Mediteranu. Kažem, nadam se da će nam ova situacija trenutna sa ratom omogućiti da nemamo problema u tim tranzicijama. Tako da nadam se da će taj Erasmus Plus projekt potrajati, da ćemo ići na sjever Europe, jer jednostavno ja sam osobnog mišljenja da treba proći istok i zapad da bi usporedili koliko smo mi zapravo kvalitetni. Ono što vam mogu reći da imamo pozitivnu komentar od naših kolega iz Rumunjske i Turske koji su rekli da za jednu srednjoškolsko obrazovanje, da jednu srednju školu mi imamo dosta visok standard što se tiče simulatora, što navigacijskog, što brodostrojarskog. Ljudi su svjesni koliko je sredstava uloženo, koliko je uloženo u nas, instruktore koji educiramo te mlade ljude ili za buduće pomorce. Jer ovo je zapravo nije ovo jednog fakultativnog obrazovanja, ne samo srednjoškolskog. Onda su ljudi svjesni toga, pogotovo što kod Turaka imate mogućnost da isti ti profesori, to su vam uglavnom kapetani duge plovidbe, da imaju mogućnost svakih nekoliko godina otići na brod, što je veliki plus. Eto, nadam se da će naše ministarstvo i nama nastavnicima naći nekakav plan, nekakvu mogućnost da unutar nekoliko godina i mi odemo obnoviti naše znanje. Zašto? Zašto? Jer iz razloga jer se pomorstvo prebrzo razvija, STC konvencija se mijenja, teško je to pratiti s kopna gdje se ti s učenicima toliko sati, jednostavno trebalo bi otići na brod, malo osvježiti svoje znanje, donijeti nova saznanja u školu.
6: Turci su došli i učenici njihovi i u odorama mornaričkim, već se povela živa rasprava na društvenim mrežama, trebali to možda i u Hrvatskoj, možda na podjeli završnih radova.
5: Evo ovako, moram iz prve ruke reći da kad smo bili u Istanbulu, da nije, znači nisu se oni došli ovdje pokazati tim uniformama, nego stvarno oni rade i žive na tim kampusima. Mi smo bili, kažem, u dijelu Istanbula, to takozvanoj Tuzli. To je jedno područje zatvoreno, znači ulazi se kao u nekakvu, a ja bih to rekao nekakvu tvornicu, jeli, s akreditacijama. 800 studenata ima svoj smještaj tamo koji žive 0 do 24 i oko 600 studenata im dolazi svakodnevno izvana. Njihovi profesori, znači, dolaze na posao koji je od 8 do 4. U tom cijelom kampusu imaju, znači, svoju hranu, mjesto za odmor i tako dalje. Ono što je mene fasciniralo, što imaju dječji vrtić, jer ti isti profesori imali malu djecu, nemaju gdje s njom, neće voziti na drugi kraj grada, jer Istanbul je ogroman, kažu, gotovo 18 milijuna stanovnika, što smo mi doživjeli. I ta djeca ostaju u tom kampusu u periodu dok im roditelji rade. E, sad ima zanimljivo, ravnatelj, kad je bio u Istanbulu, Marin Perinić je rekao, kao, pa mogli bi mi naše učenike polako na to navikavati. Zanimljivo je, lijepo je, međutim moramo, ako uzmemo ipak realno današnje pomorstvo, naši kapetani se oblače isključivo u tako odore kad im dolaze lučke vlasti, gdje možemo vidjeti jedino da su kapetani u takvim uniformama i časnici, to su na kruzerima. Tako da ne rade naši ljudi baš stalo u uniformama, zato što to nije baš izvedivo. Ali da bi bilo lijepo ih vidjeti, definitivno bi.
6: Profesore Zupčiću, sprema se još jedna regata, vi ne zaboravljate ljude koji su gradili i stvarali Pomorsku školu u Zadru, pokojni Svetko Perković, uskoro i regata u njegovo ime i njegovu čast.
5: Imamo priliku najaviti regatu, jedriličarsku regatu Svetko Perković, 13.6. u organizaciji Pomorskog učilišta Sea License i obitelji Perković. Znači, da, kako ste rekli, naš pokojni ravnatelj Svetko Perković nas je zadužio, evo, peta godišnjica smrti, i kad smo sada emocije malo slegli, kad smo shvatili da ostavštinu Svetka moramo njegovati i da moramo poticati ljude dalje na razvoj, na humanitarna utjecaj na društvo, mi smo jednostavno rekli, ajmo, idemo krenuti s regatom, pa ćemo vidjeti gdje ćemo doći. Daćemo sve od sebe da to ispane jedna lijepa priča. Potpisan je ugovor s osnovnom školom Voštarnica, znači djeca s posebnim potrebama, gdje će se donirati sredstva. Pratite na medijima, pozvani ste svi na regatu s brodom ili bez broda, navečer će biti zabava uz grupu, forum, DJ-a i tako dalje. Želimo da taj dan bude dostojanstven, onako kako nas je Svetko i učio da budemo jednostavni zapravo, jer kao što bi je i on.
6: Hvala.
5: Hvala vam.

0: U nastavku emisije idemo do Prišnjaka, malenoga kamenitog otoka svega 300 metara od zapadne obale Murtera. Upravo on je još od 1896. godine stoji istoimeni svjetionik, godinama kao prvi znak sigurnog uplovljavanja u murterski kraj. Mjesta poput Prišnjaka podsjećaju koliko su život uz more i svjetionici duboko utkani u identitet Dalmacije. Bene Milin iz jezera godinama je održavao ovaj svjetionik. Svjetioničarstvo je, kaže, u njegovom slučaju obiteljski poziv koji se prenosio naraštajima. S njim je razgovarala kolegica Radio Knina, Đana Krvavica.
1: I gospodine Milin, riječ je o malom obalnom svjetioniku koji služi za sigurnu plovidbu kroz murterski akvatorij prema Kornatima, posebno noću po lošem vremenu. Automatski je upravljan, ako ne griješim, nema više stalnu svjetioničarsku posadu kao nekad, ali mi zato imamo sad vas. Ako mogu tako reći, vi ste posljednja generacija koja je tu boravila, radila, pa evo, kakav je osjećaj ponovno biti tu? Kad ste zadnji put bili ovdje?
2: Pa mnogo prije godina sam bio tu, ali mislio sam reći vam zašto je to blizu, jer ovaj svjetionik nisu imali beneficirani radni staž, baš zbog toga što je bio blizu Murtera. I po svakom vremenu i nevremenu je mogao doći do kraja, do kopna. Inače, taj otok će, mislim, rekao sam, važna je bija je prije, on je napravljen 1896. On je non stop, kad nije bilo ove tehnike, on je gorija, kako mi kažemo, kontino, neprekidno. I nije se ni gasio iz početka. Tek 1912. 13. 14. godine je došao plin. Kao zovem disciplin. To je smisla karbita, još neke substance da se možu te boce, flaše puniti sa plinom i dobija karakteristiku svjetla. Tada, to je bilo 1912. 13. godine tu nekako.
1: A kad ste vi stigli tu?
2: Ja sam tu stigao u ljeto 70. godine. I 23 godine sam radio jer sam imao staž beneficirani. Nisam samo tu ubijen, ali sam održavao i druge svjetionike koji nisu imali posadu, a koji su imali stalne ljude, tako i ova ima i vad Blitovnica, doli vanjski, svi vanjski na temelju su imali posadu i imali su staž beneficirani, tako da su ranije išli u penziju.
1: I kako je izgledalo održavanje jednog svjetionika, evo, na više lokacija ste bili?
2: To je bilo iz početka malo teže. Imali smo neke stare aparate, još Pinčeve, njemačke, engleske, čenstve. I došli su poslije jedan švedske, došli su te novi, a da bi na kraju, kad je išao u penziju, ovaj jedan kod je bio tu, došli su solarni. Tako, kada je došao solar, svjetionici su mahom ukinuli posade. To je bilo dobro za ove svjetioničari koji su bili tu, ali su dobili i otkaze, više nije treba biti čovjek, nije treba biti niko.
1: E, baš sam htjela pitati, svjetlo svjetionika moralo se paliti ručno, kako je to bilo nekad, kako je danas?
2: To svjetlo se nikada ne gasi. To se zove trajna luč koja stoji i non stop gori ona unutra. Međutim, jedan aparat ima membranu koja puni i na potisak ona pusti taj plin, zavisi koliko treba, jedna sekunda, dvije sekunde, to se i onda to radi. To, a inače, jedna mala, to zovemo to trajna luč, koja non stop gori i dan i noć i zimi. Samo ne smijete žuto svjetlo, nego plavo, da se ne vidi u noć. Onda kada je karakteristika i pusti, onda pusti ta membrana plin, zavisi, i onda on upali taj, i onda se ono gasi, a on gori non stop.
1: A kako kad je magla ili nevrijeme?
2: Kad je magla, to je najgore za pomorce i za svjetioničare. Onda se uzme, ima čak onaj rog, ima jedan, a ima jedna isto jedna sprava koja se svjetioničar tada mora biti nju da vrti sa istom karakterisom koje ima i svjetlo, zvučna.
1: I koliko se daleko onda vidi to svjetlo?
2: U svakim pomorskim kartama ima, ovaj ja mislim da ima 10 milija, 10 nautičkih milija, znači da se pokriva do Smakovice do iduće dolje svijeta do Kornata. I vamo ima Kukuljari, vamo ima Artica, sve se pokriva u dometu svijeta.
1: Na što se osobito mora paziti?
2: Da svijetlo bude ispravno, da bude goriti i da ima, da je ispravna i rezerva svijeta. Ima ovdje i pomoćno svijetlo, ima na baterije, ako ne stane recimo taj plin ili nešto, neki kvar. Uglavnom tri modela imaju za zamjenu glavnog svijetla.
1: Evo, kad danas pogledam ovaj kameni svjetionik usred mora, tiško je zamisliti kako je još krajem 19. stoljeća ovdje zapravo dopreman sav materijal i kako se sve gradilo ručno, bez moderne mehanizacije.
2: Bez moderne, ja ću vam reći, kad se to radilo, radilo se to sve u kamenu. Jedan inženjer, građevinski inženjer, s prvog puta je diplomirani inženjer, kad je obišao ovaj svijet, onda je rekao u jednom momentu da više se ne rađaju ti ljudi koji će ovo graditi. Jer su oni gradili sve u kamena, bez ikakvih pomagala, bez skela, bez ništa, sve kamen.
1: I jeste li radili sami, evo, kad ste održavali svjetionik, ili vas je bilo više?
2: Tu je bio samo jedan čovjek, a na vanjskim svjetionicima koji su na granici Jadrana tamo, to je bilo 2-3 familije. A ovdje je bilo samo jedan čovjek, jer on je samo održavao to svjetlo, u 9 sati bi pogledao drugo obalna svjetla i u 3 sata po ponoću isto je morao gledati svjetlo, to se budje. Tako dva puta u noći se bude. Ali moja alarm, moja sve, ako svjetlo se zataji, onda zvoni.
1: Nedostaje li vam taj posao?
2: Ne.
1: Otkrili ste mi ranije prije emisije da ste zapravo i pomorac.
2: Ali ja sam, meni to nije bilo strano, jer moj did je upalio jednu prvu laternu, moj dida je bio svjetioničar. Moj otac je bio svjetioničar. Ja sam se to poslao. Moj sinovac je sada svjetioničar na Saudiji i sad njegov sin je isto svjetioničar. Tako da smo mi u familije, evo sad će biti brzo 150 godina da smo bili po laternama. Tako da meni nije bilo strano jer sam socijan počeo ići po laternama kad sam ima 10 godina, 12. Ali treba dobro paziti jer tu se ima nasukavanja. Tu je bio jedan havarija, jedan brodov proleterka se nasukala na jedan svjetionik. Mišine bile na svjetioniku Bačvica, isto se nasukala brod Njegoš. I mnogi se neki nasukali, zato su ti svjetionici vrlo važni.
1: Da danas opet krenete iz početka, opet biste izabrali svjetionik?
2: Bi, i to, ali valjda ću neko, možda za nekoliko tisuća godina, možda ću opet doći. Ko znaš šta, nikad ne znaš, nikad.
1: Tako je, ali evo rekli ste, to je u obitelji. Prisutno je u obitelji, iz generacije na generaciju, tako da nema straha.
2: Čak i moja sestra je bila upala svjetlo, moja sestra pokojna u Luci jezera. Počela 52 godine i završila do kasno. Moj otac išao tako, dugo godina.
1: Rekli ste, niste samo održavali ovdje svjetionik Prišnjak. Gdje ste još bili, da čujemo za kraj?
2: Ja sam održavao sve na teritoriju ove županije. To je jedno malo mjesto od Vrgade pa do Rogoznice. Bili su raspoređeni 8 plovnih područja. To je bila Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Korčula i Kumbur u ex-Jugoslaviji.
1: Koliko ste najduže bili na jednom svjetioniku?
2: Ja nisam non stop bio na jednom svjetioniku, ali jednom prilikom sam bio na Blitvenici 40 dana, a toga sam bio 30, išao jedan svjetioničar na bolovanje i učinio jugo, tako da sam ostao na Blitvenici jednu 17, 18, 20 dana non stop.
1: Baš sam vas htjela pitati, biste li izdvojili neku anegdotu?
2: Ma ti anegdota koliko hoćeš.
1: Je li bilo još nekih izazovnih situacija, nepredvidivih?
2: Bilo je izazovnih, recimo na Blitvenicima trebali smo jedno dijete bolesno ukrcati u brod. Bilo je nevrijeme, bilo je jaka bura. I mi smo to dijete sa jedne hridi, mi smo bili u brodu, držali smo deku veliku i majka nije mogla, nismo mogli doći na kraj, doktor nije mogla doći na kraj i mi smo, majke sa jedne hridi bacile dijete nama u jednu deku, mi smo to tijekom što nije išli. A ti anegdota, ima je toga, mislim, dosta ih, trebali bi nam 2-3 dana.
1: Puno vam hvala na izdvojenom vremenu.
2: Hvala vam što ste nas pozvali.

0: Mješoviti italijansko-hrvatski tim mladih učenika i studenata pobjednici su dvodnevnog događanja na kojemu su se natjecali s idejama kako povezati ribarstvo i turizam. Cilj je bio čuti kako mladi u budućnosti vide ulogu ribarstva u turizmu, kaže Marija Dušević iz Županijske agencije za razvoj Zadra Nova, organizatora događanja.
1: Područje na koje se ovaj projekt usmjerava, ovaj projekt zapravo želi vidjeti, jer ni mi nemamo magično rješenje kako zanimanje, kako mladom čovjeku danas reći cool je biti ribar. Jako to teško ide i zapravo kroz ovaj hakaton smo htjeli vidjeti, zato su nam ciljana publika i bili mladi, kako oni vide budućnost, što oni vide kao potencijale. Zato smo prvog dana razgovarali i o turizmu, o sezonalnosti, o nedostatku radne snage, o klimatskim promjenama, o svim tim nekakvim izvanjskim faktorima koji utječu na bavljenje turizmom i ribarstvom kod mladih. Vidjeli smo kakve sve mogućnosti postoje, što mladi vide kao potencijal da bi se i oni jednog dana uključili u plavi sektor, ali ne kao turistički iznajmljivači, nego i kroz ove druge djelatnosti plavog sektora.
2: Ja sam Ines Pehar, studentica iz Dubrovnika, studij marikulture. Evo, nama je bio cilj znači spojiti taj plavi sektor ribarstvo i turizam kako bi naši veliki broj turista doživjeli stvarno ono plavo, ono naše more, ono najbolje u biti po mom što imamo. Neki fenomenalni doživljaj na moru, znači ulov, sam ulov ribe i onda to spojiti na kraju i na stolu, međutim možda cjelodnevni neki doživljaj na moru, taj sami zrak, i mislim da je pun pogodak. Evo i osobno to znam radi, tako da nema bolje.
0: Još jedna sudionica dolazi iz Dubrovnika, profesorica Sanja Tomšić s Dubrovačkog sveučilišta, koja je bila mentorica jednoj od grupa koja se natjecala u prijedlozima rješenja. Pitali smo je je li moguće spojiti ribarstvo i turizam i na način kako se to radi u dobrom dijelu Mediterana. Riba i plodovi mora koji se pripremaju i konzumiraju na ribarnicama.
3: Pa ja mislim da je to vrlo moguće u Hrvatskoj, ali to nema, sad u ovom trenutku ne vidim kako to izgleda, pogotovo u Dubrovniku i u našim dole uvjetima imamo situaciju da se ribari puno radije okreću turizmu u smislu nekakvog apartmanskog turizma ili nekih drugih djelatnosti koji ih u stvari odlače od samog tog ribarskog posla, jer je taj posao njima jako, jako težak, a otežan dodatno s pravilnicima i zakonskim okvirom u kojem se oni nalaze. Uglavnom, moje komuniciranje s ribarima i djelatnicima tog sektora je uvijek nekako rezultira nezadovoljstvom s njihove strane. Ja ih želim uključiti u nekakve aktivnosti, a oni meni uporno tvrde da to nema nikakvog smisla, jer je ribarstvo na nekakvoj zadnjoj niti pred odumiranje. Tako da mislim da je to jako teško, ali ovaj koncept ribolovni turizam je nešto što bi njima donijelo jako puno koristi, pogotovo u tom smislu dodane vrijednosti, gdje bi oni mogli zaraditi u ovim mjesecima, obzirom da je njihov posao i sezonski, i na neki način bi ih rasteretilo od tih baš situacija u kojim se nalaze. Mogli bi kupiti nove ribolovne alate, približiti se određenim načinima na kojim sad Europska unija zahtjeva da i električnim motorima i ne znam nija brizi o okolišu. Ali nažalost u Hrvatskoj još nije jasno reguliran zakon vezano za ribare i turističku djelatnost. Znači njima još uvijek nije dozvoljeno da oni jednostavno pokupe turiste. Postoji neke iznimke, postoji neki dobri primjeri, ali to nije regulirano na razini zakona i njima je to u stvari onemogućeno u ovom trenutku. Da jedan ribar sebe prezentira na nekakav način, dođete i doživite jedan autentični doživljaj sa mnom, on to ne može. On mora zato ishoditi jako, jako puno nekakvih papira, regulacija, minimalnih tehničkih uvjeta, ne znam ni ja što sve.
4: Sve smo iskomplicirali. Kad spomenem Dubrovačko-neretvansku županiju, evo, iako smo u Zadru, ali budući da ste ipak iz Dubrovnika, ono što meni prvo padne na pamet, ja bih recimo turiste odveo na uzgajališta Kamenica u Malostonski zaljev, pa da ljudi vide zapravo kako to izgleda i da jedu ono, odmah iz mora.
3: To vam je jako razvijeno, znači čim se omogućilo školjkarima u Malostonskom zaljevu taj jedan dodatni razvoj posla, dosta subjekata se toga uhvatilo baš ozbiljno i oni imaju te ture i vode goste i imaju kušanje kamenica direktno na plovilima i također vode ih i ubila za uzgajališta, pokazuju im kako se to radi i to je fantastična stvar koja funkcionira, ali to je jedna niša u kojoj su školjkari uspjeli, oni su se uspjeli izboriti i za certifikat Malostonske kamenice i za taj jedan oblik turizma, ali to nije jednako za sve ribare u županiji.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. U Drnišu sutra dan žalosti za maturantom Lukom. Rano jutros uhićen njegov ubojica.
3: Zbog mogućih propusta u slučaju Aleksić, izvanredni nadzor nad općinskim sudom i odvjetništvom u Šibeniku.
2: Predsjednik Milanović uskratio suglasnost predloženom veleposlaniku Izraela.
3: Bez smjena u Hrvatskom olimpijskom odboru zaključeno da je Skijaški savez proračunski novac trošio transparentno.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro ponegdje i magla. U Drnišu je sutra dan žalosti za ubijenog 19-godišnjeg maturanta kojeg je u subotu ustrijelio 50-godišnji Kristijan Aleksić. Nakon 30-satne potrage osumnjičenik

0: ulogu Sunčice Cokarić.
1: Uhićenog Kristijana Aleksića mnogi su se Drnišani godinama bojali. Te kobne večeri pred njim je strepio i stradali mladić, kojemu je trebao samo dostaviti hranu. Kao potpora pratio ga je dugogodišnji prijatelj Ivan Baričević.
2: I mi penjemo se uz skale, dolazimo na terasu, lukamo, ide preda dostavu i Aleksić u tom trenutku puca. I ja kad sam vidio luku da pada na pod, ja sam u tom trenutku počeo trčati, vidim Aleksić trči prema meni i onda sam ošao u pizzeriju i prijavio im.
1: Nakon toga Aleksić se dao u bijeg. Više od 27 sati tražile su ga sve raspoložive policijske snage. Uočili su ga u drniškom predjelu Kršu s pomoć drona s termovizijskom kamerom. Načelnik šibenskih policajaca Sandro Santini.
3: Prilikom njegovog uhićenja isti je pružao otpor, tako da su uporabljena sredstva prisile, a isti je kod sebe imao i vatreno oružje i nož. Biće prijavljen za kazneno djelo teškog ubojstva i kazneno djelo nedozvoljeno posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
1: Za što mu prijeti više od 40 godina zatvora, Drnišani očekuju najstrožu kaznu.
4: Problem je što opet mora se, kad izađe za 20 godina, mora opet ponoviti.
5: To je pitanje. Hoće li biti isto do sada ili će biti malo drugačije? Ovisi o našem sudstvu.
1: Aleksić već ima 5 pravomoćnih presuda, među kojima i onu za ubojstvo. Policija je odradila svoj posao, istaknuo je ministar Davor Božinović, ali i dodao.
6: Razumijem zašto građani danas postavljaju pitanje kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi. I sve okolnosti, uključujući postupanja svih nadležnih, moraju biti detaljno analizirane.
1: Već osuđivani ubojica od 2023. ima optužnicu i za nezakonito posjedovanje oružja, no u 2,5 godine nije zakazano nijedno ročište. Ministar Damir Habijan najavio je nadzor i mogućnost za pokretanje stegovnog postupka.
7: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno.
1: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
8: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava, koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Mi ćemo analizirati, ukoliko je i u okviru nadležnosti izvršne vlasti bilo nekih nedostataka ili propusta. Ako bude nužno, promijenit ćemo i zakonodavni okvir.
1: No za 19-godišnjeg Luku bit će to prekasno. Od svog prijatelja maturanta s odličnim prosjekom sutra će se na komemoraciji u srednjoj školi Ivana Meštrovića oprostiti i kolege. Ravnatelj Hrvoje Pekas.
9: To je sigurno jako traumatično, pogotovo u toj njihovoj osjetljivoj dobi. Tim ljudima mladim treba pružiti svu pomoć i kažem, sve radimo da se to uistinu desi.
10: 4B razred, znate kako je maturant, svi smo to doživjeli i kupljeno maturalno djelo jako teško, majka je se radovala tome, a nažalost u suzama se rastaje s tim, tako da je jako teško.
1: Zaključio je gradonačelnik Tomislav Đelalija, odgođena je i proslava mature, a u Drnišu je sutra i službeno dan žalosti.
11: Ubojstvo mladića u Drnišu i propuste pravosuđa komentirala je i saborska oporba Marija Selak Raspudić, Sandra Benčić i Nikola Grmoja.
12: Ako je riječ o osobi koju je okolina smatrala opasnom, ako je to bilo utemeljeno u određenim prijavama i pronalascima oružja koje ta osoba nije smjela posjedovati, a to kasnije nije bilo procesuirano, dakle tu netko treba vrlo konkretno i osobno odgovarati. Ostavka ima jednu i katarzičnu komponentu jer pokazuje prije svega da će netko preuzeti odgovornost, da će netko u toj hijerarhiji stradati zbog propusta i daje barem neku naznaku građanima da je nekome stalo.
13: Nije slučajno, nije to atmosferski izazvano da imamo ovakav porast nasilja. To je posljedica dugogodišnjeg nedjelovanja i uništavanja institucije.
14: I zato ćemo kao MOST predložiti izmjene članka 46 Kaznenog zakona kako bi se institut dugotrajnog zatvora uredio po uzoru na modele pojedinih europskih država, doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta ili preispitivanja kazne nakon određenog razdoblja.
15: Kronika dana.
16: Od sutra će litra dizela pojeftiniti za 6 centi, stajeće €1,66, cijena osnovnog benzina ostaje ista, €1,64. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi na euro i 15 po litri, a kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14 centi.

0: Nove cijene nakon sjednice predsjedništva HDZ-a potvrdio i premijer Andrej Plenković.
1: Euro super je ostao isti, euro dizel se smanjio, plavi dizel se smanjio, ukapljeni naftni plin za spremnike i boce se smanjio. Poanta je da tijekom mjeseca svibnja ove bazične cijene energenata, a to su naftnih derivati, ostanu niske, odnosno još niže nego što su bile i time smanjimo inflatorne pritiske.
0: Održana je sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora. Jednoglasno je utvrđeno da je novac proslijeđen Hrvatskom skijaškom savezu korišten namjenski u skladu s pravilnicima i zakonskim okvirima. Iako se nagađalo da će na sjednici biti razriješen glavni tajnik Siniša Krajač, o tome se nije odlučivalo. Nakon četverosatne sjednice pred novinara je stao predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša.
2: Svi članice i članovi vijeća jednoglasno osuđuju bilo kakav propust, bilo kakvu nepravilnost i vele i dogovor je naš, ako se bilo koji nadležni organ utvrdi bilo koju nepravilnost ili pokrene bilo koji postupak, svatko od nas, počeši od mene, spreman je snositi odgovornost i odstupiti. Mi čekamo da vidimo kako će se stvari razvijati.
3: No, očito nije sve prošlo glatko na sjednici Vijeća olimpijskog odbora. Naime, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić nakon maratonske sjednice dao je ostavku u Vijeću, javlja portal 24 sata. Kustić, koji je bio dopredsjednik Vijeća, smatra da su afera s izvlačenjem 30 milijuna eura iz skijaškog saveza i ostale afere koje potresaju sport gorući problem koji se ne rješava na ispravan način.
0: Predsjednik Zoran Milanović već 7 mjeseci odbija dati suglasnost izraelskom veleposlaniku Nisanu Amduru koji bi u Hrvatskoj trebao naslijediti Garija Korena. I dok iz ureda predsjednika poručuju da nikakvi javni ili politički pritisci neće promijeniti Milanovićevu odluku, premijer Andrej Plenković, sukreatora vanjske politike, optužio je da šteti vanjsko-političkom imidžu zemlje. Aleksandra Funes.
4: U priopćenju ureda predsjednika Milanovića stoji da predsjednik do sad nije javno komentirao ni jedan prijedlog neke države za imenovanja veleposlanika, a da je država Izrael prekršila to nepisano pravilo te je objavila ime predloženog veleposlanika iako on nije dobio suglasnost predsjednika Republike Hrvatske.
5: S obzirom na postupanje izraelske strane, ured predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik države Izrael nije dobio niti će dobiti suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku predsjednika Republike.
4: Premijer Plenković na to dodaje kako mu je poznato da predsjednik već mjesecima ne daje suglasnost za izraelskog veleposlanika.
1: Ili ima nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori anti-izraelski stav. Ono što se u tim slučajevima događa ili da zemlja koja šalje veleposlanika da novog kandidata ili da napravi neki drugi potez, pa sutra recimo u našoj situaciji da rotiramo, a i to je pitanje kad će i kako biti s obzirom na njegovo blokiranje procesa već 6 godina, da mi hoćemo staviti veleposlanika u Izrael kojem će onda oni čisto radi svog digniteta i reciprociteta uskratiti agreman. Tako to krene.
4: Nisan Amdur u studenom je odobren kao zamjena za sadašnjeg izraelskog veleposlanika Garija Korena i stići će u Hrvatsku potkraj ovoga mjeseca kao otpravnik poslova, za što nije potrebno odobrenje predsjednika, prenio je Times of Israel, koji je hrvatskog predsjednika Milanovića nazvao protuizraelskim političarom. Dok izraelski portal Inet piše da je riječ o prvom slučaju da je hrvatski predsjednik uskratio suglasnost stranom veleposlaniku, što je ozbiljno kršenje diplomatskog protokola. Podsjetimo, nakon što je pozvao Zagreb na prekid diplomatskih odnosa s Teheranom i na provjeru osoblja iranskog veleposlanstva, izraelski veleposlanik Koren početkom ožujka pozvan je na razgovor na Pantovčak, gdje je upozoren na neprihvatljive i štetne izjave koje uznemiravaju javnost i nanose štetu Hrvatskoj.
0: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
6: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
3: A predsjednik Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social.
7: Na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije, odgodio sam naš planirani sutrašnji napad na Iran. Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljivi za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje. Iz poštovanja prema čelnicima, poslao sam vojnim zapovjednicima upute da se sutrašnji napad otkaže, no isto tako sam im rekao da budu spremni krenuti s punim udarom na Iran ako se ne postigne prihvatljiv sporazum.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja. Anabela Lajkov.
4: Vladimir Putin u Kinu stiže već 25. put. Kako prenose kineski državni mediji, Peking se, kako se čini, ubrzano profilira kao središte svjetske diplomacije, jer prije Putina i Trumpa u Kinu su redom stizali čelnici Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov pa kaže kako se nemaju potrebu natjecati s bilo kime.
8: U sastavu delegacije ni s kim ne sorivnujem se.
7: Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava i zaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose s Kinom koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Imamo velika očekivanja od ovog posjeta. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa.
4: A upravo ti bliski odnosi zabrinjavaju Zapad, posebice Ukrajinu, pa tako mnogi zapadni analitičari smatraju da je kineska gospodarska i posebice diplomatska potpora Rusiji pomogla u održavanju njezina ratnog stroja. Profesor s Fakulteta za međunarodne studije u Pekingu, Cui Hongjian, ističe važnost Kine na globalnoj pozornici.
7: Posjeti predsjednika Trumpa i Putina, tako blizu jedan drugome, pokazuju da su svjesno ili ne i jedan i drugi izabrali bližu komunikaciju i koordinaciju s Kinom. A to je važno jer tek kada najveće sile preuzmu odgovornost, onda se kaos koji vlada može preusmjeriti prema redu. To odražava jačanje kineske uloge u globalnom upravljanju, posebice što se tiče sigurnosti i ekonomije.
4: Prošloga tjedna pri posjetu Donalda Trumpa Pekingu nije se puno razgovaralo o ratu u Ukrajini, spomenute tek uzgred, a sa sastanka ministara financija skupine G7, ukrajinski ministar Serhij Marchenko, koji je u Pariz stigao kao gost, pozvao je partnere da ne odustanu od sankcija Rusiji.
7: Moramo nastaviti s pritiskom na Rusiju, a mi s naše strane činimo sve što možemo kako bismo uništili rusku ekonomiju, posebice rafinerije i drugu infrastrukturu koja pomaže vojnoj mašineriji.
4: A upravo Kina danas kupuje više od četvrtine ukupnog ruskog izvoza, u čemu posebice važnu ulogu imaju energenti. Zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u prolazu Hormuškim tjesnacem, ruska energija Kini sad postala još važnija. Kako kaže analitičar Atlantic Councila Joseph Webster, jedna od tema razgovora Sija i Putina mogao bi biti i Tajvan, jer u slučaju mogućeg sukoba oko tog otoka, Kina želi dodatno osiguranje u opskrbi energentima.
0: U Rovinju su se okupili ministri unutarnjih poslova država članica skupine MED9. Sastanak je organiziran u sklopu hrvatskog predsjedanja tom grupacijom, a ključne teme razgovora su suzbijanje nezakonitih migracija i zaštita vanjske granice Unije u kontekstu sigurnijeg Mediterana, javlja Braslav Bradić.
9: Predstavnici svih 9 sredozemnih zemalja Europske unije došli su u Rovinj s jednim ciljem, ojačati sigurnost Unije. Glavna tema su ilegalne migracije, a upravo su morske rute najpopularnije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Sigurnost Mediterana danas više nije samo pitanje juga Europe, to je pitanje ukupne sigurnosti Europske unije. Više od 450.000 državljana trećih zemalja dobilo je nalog za napuštanje Europske unije, a vraćena je tek otprilike četvrtina. Zato se Hrvatska zalaže za što skorije usvajanje nove uredbe o vraćanju i jačanju operativne uloge Frontexa u postupcima vraćanja.
9: Iako neefikasni, to su najbolji rezultati do sad. Ilegalne migracije smanjene su za 26% u odnosu na prošlu godinu. Povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove Magnus Brunner pozdravio je ministrove riječi. Spomenuli ste pakt o azilu i migracijama, to je osnova i najveći dio reformi, ali i druge stvari poput koncepta sigurne treće zemlje, sigurne zemlje porijekla i uredbe o vraćanju su ključni stupovi ove vrlo velike reforme koju ćemo sprovesti. Povjerenica Komisije za Sredozemlje Dubravka Šuica istaknula je važnost legalnih migracija.
11: Europa nije tvrđava, ali onaj tko želi doći u Europu mora doći i može doći samo legalnim putem. I to je razlog zašto sklapamo suradnju i partnerstvo o talentima sa tim zemljama Mediterana i Bliskog istoka. I tko želi doći, može doći, ali pod uvjetom da ima vještine i da ga treba europsko tržište rada.
9: Hrvatska ove godine predsjeda skupinom Med-9. Prioriteti su sigurno, održivo i otporno Sredozemlje. Vrhunac će biti sastanak čelnika vlada u Splitu početkom listopada.
3: Šef slovenske nacionalističke desnice Janez Janša objavio je da je postignut koalicijski dogovor o sastavljanju vlade, gotovo 2 mjeseca nakon parlamentarnih izbora. Njegova stranka SDS postigla je koalicijski dogovor s 2 strankama desnog centra. Janša će kandidaturu podnijeti sutra, a poručio je da je spreman na širu suradnju, te da će, bude li sastavio vladu, oporbenim strankama ponuditi sporazum o razvojnom partnerstvu.
0: U Glini je najavljena završna faza obnove nakon potresa. Ministar Branko Bačić poručio je da bi obnova obiteljskih kuća trebala završiti do kraja sljedeće godine, a dogovoren je i početak probnog projekta oživljavanja povijesne gradske jezgre. Izvijestit će Iva Rogić.
12: Na sastanku ministra Branka Bačića i glinskog gradonačelnika Ivana Jankovića dogovoren je početak novog projekta obnove povijesne gradske jezgre. Cilj je, kaže Bačić, revitalizirati gradsko središte i dati mu novu vizuru.
13: Gdje bismo u samome centru 2 lokacije na kojima, kažem, nema, čije zgrade i ruševine nemaju pravo na obnovu, pokušali riješiti model da prostor uz zgradu Hrvatske himne i jedan dio kompleksa na Trgu doktora Franje Tuđmana da bismo realizirali i u tom smislu i nastavili jedan širi centar Gline. To je sada novi plan koji je pred nama, koji, govorim, nije vezan uz obnovu, ali je iz obnove prezišao kao način samoga rješavanja.
12: Gradonačelnik Janković istaknuo je kako je uglavnom riječ o napuštenim objektima čiji vlasnici nisu ostvarili pravo na obnovu, niti su podnosili zahtjeve.
14: Izradili smo plan i ovaj tjedan ćemo krenuti sa konkretnim koracima. Grad Glina uputit će za definirana 2 bloka pozive za iskaz interesa vlasnicima i suvlasnicima nekretnina, gdje su upravo takve zgrade koje su prazne, napuštene, zapuštene.
12: Ministarstvo graditeljstva izgradilo je i uselilo 8 novih višestambenih zgrada s ukupno 122 stana, a trenutačno je na glinskome području otvoreno 79 gradilišta. Sisačko-moslavačka županija u međuvremenu je završila obnovu svih objekata u svojoj oblasti, uključujući školu, zdravstvene ustanove, dom za starije osobe i novo umirovljeničko naselje.
3: Stranka Možemo počela je prikupljati potpise za peticiju za očuvanje javnog zdravstva. Zahtjevi peticije su, objasnila je Ivana Kekin, hitna nabava svih potrebnih 5CT uređaja za javne bolnice, a zatim prekid višemilijunskih isplata Medikolu, osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu i prekid preusmjeravanja javnog novca u zdravstvu privatnicima.
15: Slučaj Medikol najbesramniji je i najočitiji primjer modela kojeg HDZ provodi desetljećima, gdje se novac izvlači iz javnog zdravstva i završava u privatnim džepovima. Govorimo o novcu koji se treba ulagati u javne bolnice, u specijalizacije, u liječnike i liječnice, u medicinske sestre, u aparate, u ambulante. Taj novac trebao se koristiti za liječenje naših građana, a umjesto toga strateškim odlukama HDZ-a već doslovce desetljećima novac se izvlači i odlazi u privatne džepove.
0: Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje bivšem osječkom policajcu Marku Smažilu za ubojstvo Mihaele Beraku u rujnu 2023. godine. Dio ročišta bio je zatvoren za javnost, no na otvorenom dijelu preslušan je Smažilov telefonski poziv hitnoj službi u kojem tvrdi da se Mihaela sama ustrijelila iz njegova službenog pištolja. Poslije je promijenio iskaz. Snimku je komentirao i branitelj optuženog Dražen Srb.
16: Možete poslati hitnu recepciju u 17 hitno.
17: To je
16: bila? Uglavnom, cura koja je kod mene u stanu bila, upucala se mojim službenim pištoljem.
17: Upucala se pištoljem?
16: Da.
18: To zaista je prvi inicijalni poziv hitne pomoći koji ste čuli. To nije bilo sporno nikad tijekom postupka, to je tako kao što ste čuli. A prvi njegov iskaz već u policiji pa kasnije u državnom odvjetništvu je ovakav kao što je, znači da potpunosti priznao to djelo, ne da počinio djelo ubojstva, nego je opisao slučaj kako se desilo, stvari kvalifikacije, kako će to sud kvalificirati u konačnici.
0: U 77. godini umro je književnik Veljko Barbieri, utemeljitelj naše gastroliterature i veliki stručnjak za hranu. Barbieri je bio bojnik Hrvatske vojske i sudionik Domovinskog rata, a njegov dnevnik, Tko je sa mnom palio kukuruz, kritičari smatraju jednom od najboljih proza o Domovinskom ratu. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
19: Veljko Barbieri pisao je prozne i dramske tekstove od 70. godina, no šira javnost zna ga po vrhunskim djelima u kojima povezuje recepte, povijest, mitologiju, filozofiju, književnost, umijeće življenja. Njegova je veličina u tome što je kuhanje postavio na pijedestal potentne književne teme i uobličio ga je u iznimnu književnu formu povezanu sa eruditskom širinom. Pisao je kratke priče o hrani, zapisivao mitove i legende, anegdote poznatih osoba vezane za njihovu strast prema hrani. Napisao je 4 knjige kuharskih kanconjera u kojima piše o povijesti hrane, ali i rodne Dalmacije od antičkih vremena do danas. Popularan je bio i njegov serijal Jelovnici izgubljenog vremena. Hrana je za Veljka Barbierija bila metafora naše osobne i opće povijesti.
20: U tom skupljom namirnicama se može osjetiti približavanje dvoje bića, začeće i početak života, da uživanju u jednom jelu možemo odmah prepoznati život i naš užitak u života, u nestanku hrane našu neumitnu smrt. U tom svakodnevnom odnosu sa jelom ne možemo bez gastronomije, ali gastronomija ne može bez nas. I ona je doista jedan važan, ne mali, nego veliki kolosijek na našem putu prema svemiru zvijezdama.
19: Za svoj gastroknjiževni rad primio je mnoge domaće i europske nagrade. Napisao je romansiranu biografiju o caru Gurmanu Dioklecijanu, knjige o Splitu i Hvaru, drame za radio i televiziju, prozni dnevnik iz ratnog Pakraca, gdje je proglašen počasnim građaninom za obranu i zasluge u ratu, te jednu zbirku poezije. Umro je 4 dana nakon 76. rođendana.
0: Sport. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
21: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je popis od 26 igrača te 7 pričuva za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.
22: Vratari Novaković, Kotarski, Pandur, obrambeni igrači Guardiol, Čaleta Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić, Luka Vušković, Njakić, vezni igrači Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Vlašić, Luka Sučić, Baturina, Petar Sučić, Moro i Fruk i napadači, odnosno krilni napadači Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Musa i Matanović. Pred pozivi Majer, Ivanović, Beljo, Smolčić, Letica, Segečić i Luka Stojković.
21: Opširnije Marko Šivak.
23: Na Dalićevom popisu je 26 igrača, pred pozivi su upućeni još 7, među kojima su Majer, Stojković i Beljo.
24: Jedini razlog je konkurencija. Moja procjena je takva, pa upravo te dileme bilo oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića i Smolčića, Majera, i nije lako donesti odluke.
23: Prva prozivka bit će 25. svibnja, na njoj se očekuju igrači koji su proteklog vikenda završili s prvenstvima. Oni koji će još igrati u bazi reprezentacije se očekuju 29. svibnja.
24: 1. lipnja imamo definitivan popis, tako da može doći do nekih promjena. Ovi dečki koji su na predpozivu mogu uskočiti ukoliko dođe do nekih promjena našem odabiru ili, ne daj Bože, nekakvih ozljeda.
23: Cilj na svjetskom prvenstvu je jasan.
24: Proći grupu, napraviti tu dobar rezultat. Ja sam optimista. Kao i uvijek, imamo dobru prezentaciju. Rekao sam da mi je dalo još više optimizma ovo što je bilo u Americi protiv Brazila i Kolumbije, da imamo kvalitetu, imamo i mladost i iskustvo, da su igrači u odnosu na proteklih 6 mjeseci napredovali, napravili su puno dobrih stvari.
23: Potvrdio je Dalić i da želi Ivicu Olića u stručnom stožeru za svjetsko prvenstvo, ali je i dodao da će o tome prvo razgovarati s predsjednikom saveza Marijanom Kustićem.
21: Poznat je i drugi finalist domaćeg malonogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u četvrtoj utakmici polufinala i stigla do odlučujuće treće pobjede. Za nastav će igrati protiv Olmisuma. Prva je utakmica u petak u Rijeci. Petra Marčinko izborila je drugo kolo turnira tenisačica u Rabatu pobjedom protiv Vere Zvonarijeve 6-2-6-4. Tereza Mrdeža zaustavljena je u prvom kolu kvalifikacija Roland Garrosa.
1: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Ena Dugeč.
2: Sutra će biti djelomice, povremeno i pretežno sunčano. Poslije podne uglavnom na kopnu uz pljuskove i grmljavinu koji unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogu biti izraženi. Po kotlinama i uz rijeke ujutro može biti i kratkotrajne magle. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare i jak, lokalno i jugozapadnjak, a navečer na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 4 i 9, a na Jadranu od 9 do 13 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 19 i 24. Idućih dana djelomica na moru i pretežno sunčano. Ne posve stabilno pa su lokalno mogući pljuskovi, a unutrašnjosti još u srijedu jutro i magla. Postupno će biti sve toplije.
1: Kronika dana.
0: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: U Drnišu sutra dan žalosti za maturantom Lukom. Rano jutros uhićen njegov ubojica.
0: Zbog mogućih propusta u slučaju Aleksić, izvanredni nadzor nad općinskim sudom i odvjetništvom u Šibeniku.
3: Predsjednik Milanović uskratio suglasnost predloženom veleposlaniku Izraela.
0: Bez smjena u Hrvatskom olimpijskom odboru zaključeno da je Skijaški savez proračunski novac trošio transparentno.
3: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro ponegdje i magla.
0: Završena je kronika dana.
3: Tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.

0: U Zadru je održano prvo izdanje Adriatic Nautical Business Foruma koji je okupio više od 20 predavača i panelista iz različitih područja nautike te oko 100 posjetitelja iz sektora čartera, marina, institucije, obrazovanja i pratećih djelatnosti. Otvorena su pitanja standarda, kvalitete usluge i budućeg smjera razvoja nautičkog turizma s posebnim naglaskom na ulogu Zadarske regije kao prostora koji ima potencijal graditi prepoznatljivu premium nautičku priču. Evo što o tome kaže resorni pročelnik Krešimir Laštro.
1: Zadarska županija je jedna od najvećih nautičkih destinacija u Republici Hrvatskoj i po broju luka nautičkog turizma i po samoj površini koju zauzima, a izazovi s kojima se susrećemo je svakako kako zadržati kvalitetu, odnosno postići maksimalnu kvalitetu infrastrukture u nautici, a istovremeno pomiriti suživot lokalnog stanovništva i gostiju, odnosno nautičara koji tu dolaze. I osnovno, najbitnije od svega, kako osigurati maksimalnu zaštitu okoliša, jer more i morski okoliš je ono čega u konačnici ovaj cijeli sektor živi. Činjenica je da se ulaže u infrastrukturu i sa razine vlade i ministarstva se osiguravaju dosta veliki iznosi novaca. Ostvarili smo tu mogućnost financiranja kroz fondove Europske unije. U Zadarskoj županiji smo imali prva dva projekta izgradnje luka otvorenih za javni promet financiranim sredstvima Europske unije. Evo, u zadnje dvije godine smo dobili i prvu luku nautičkog turizma marinu sa 5 sidara u Zadarskoj županiji, s čime dokazujemo da sustavno radimo na podizanju kvalitete infrastrukture u lučkom i pomorskom sustavu i za lokalne stanovništvo kroz povećanje broja komunalnih vezova i za nautičare sa kvalitetnim i novim nautičkim vezovima. Naravno, opet naglašavam kako su nam povezanost otoka i potrebe lokalnog stanovništva u ovom trenutku prioritet.
0: Forum je otvorila organizatorica Selma Čubara, istaknuvši kako je ANB forum pokrenut iz potrebe za jačim dijalogom unutar sektora.
2: I dalje imamo prisutan veliki broj plovila na malom prostoru, veliki su pritisci, velika je konkurencija i taj bazen ljudi, što mi volimo reći, u industriji nije baš toliko velik. Ja? Tako da ima sigurno prostora i za marketinške nekakve strategije, ima sigurno prostora za nekakve bolje poslovne strategije nego što je to sada.
3: Gdje su najveće oscilacije, u ovoj predsezoni, sezoni ili posezoni?
2: Zanimljivo je da ove godine, prethodne je već počelo, a ove godine se nastavio taj trend da nam je sredina sezone ne puni se tolikom brzinom i ne onako kako smo možda navikli. Tako da se ta sezona, iako je u čarteru ona bila dugo godina protegnuta na 7 mjeseci, ja, negdje od ožujka do listopada, do kraja listopada, sada je taj trend da se nekako ravnomjernije raspoređuje, ajmo reći, u predsezoni imamo sve više gostiju, naravno posezona nam je uvijek jako dobro popunjena, ali ta sredina sezone koja je zapravo uvijek bila puna, sad je malo onako, recimo to, rastegnuta. Najave, ono što imamo po brojkama za sada, predsezona je solidno se puni. Opet ponavljam, znači ta visoka sezona, kasnije stižu upiti, kasnije stižu booking, kasnije rezervacije, tako da evo, baš je trend last minute booking.
0: Zbog globalne ekonomske krize neizvjesna je i budućnost nautičkog turizma. Takvi su gosti najveći potrošači. Za plovidbu treba mnogo goriva, no brojnim poskupljenjima unatoč među turističkim djelatnicima ima i optimizma, ali i opreza. Branimir Mađer, konzultant u nautičkom turizmu, i Juraj Bukša, direktor nautike u ACI-u.
4: Kriza je prisutna. Da li je to zbog stanja u svijetu, ne vjerujem. Prije je to nekakva strukturno preslagivanje, strukturni problemi koji su nastupili možda i prije COVID-a i prije svih ovih globalnih događanja što se sada događa u svijetu. Ja sam uvjeren, neovisno o sadašnjoj situaciji koja možda nije toliko bajna, da će čarter jako brzo to prevladati i da će se vrlo brzo kroz koju godinu vratiti na one stare puteve i povratiti svoje nekakve pozicije i na hrvatskom i na svjetskom tržištu. Booking ide dobro, neovisno o krizi. Mogu govoriti za svoju kompaniju. Mi imamo znatno bolji booking nego lani, iako sve kompanije u Hrvatskoj ne dijele iste rezultate, ali u razgovoru sa kolegama situacija je jako, jako, jako različita.
5: Sezona 2025. je bila iznimno dobra, rezultati u ACI-u su rekordni. Što se tiče sezone 2026. godine, sve radnje i preradnje za uspješnu nautičku sezonu su u tijeku ili su pred samom završetkom. Pratimo situaciju u svijetu sa cijenama goriva, sa mogućim problemama, ali vidljivo je da se situacija smiruje i ne očekujemo nekakve značajnije izazove u ovoj sezoni. Tako da mogu reći što se tiče ACI-a, mi smo blagi optimisti. Marine su spremne, ljudi su obučeni, ne vidimo nekakvih problema koje dolaze, međutim u slučaju nekakvih izazova uprava ACI-a je spremna i na to, normalno nećemo sada prejudicirati koje su tu moguće odluke, ali spremni smo na sve moguće varijante prateći događaje koji su sada nas u svijetu i u nautici.
0: Evo što je Filipu Buzavu rekao voditelj baze jednog manjeg čartera u Zadru, Bruno Valčić.
6: Pa mi smo jedna, reći, manja flota, imamo 20, tu krećemo oko 20 brodova, to ono što kažu butik charter, nekako firma koja ostala onako na tragovima obiteljskog načina rada, gdje nam je ono, najmo reći, forte, veliki povratak gostiju koje jednom imamo, da nam se pa po 5-6 puta sigurno vraćaju, što je super stvar trenutno. Pa kod nas je, mislim, problem kompletno, Hrvatska ima ogromnu najveću charter flotu na svijetu, a nažalost bazen klijenata koji nam dolaze ne promijenjen već godinama, naša flota raste, kako raste naša flota raste i kompletna konkurentska, ne znam, Grčka, kao recimo trenutno neko ko najbrže raste. Mi imamo problem kao kompletna branša što smo prvo ogromni i samim time sami unutar sebe prevelika konkurencija, bezrazložno smo jeftiniji od Grčke naši brodovi, a s druge strane nas muči problem što nam je sve drugo unutar destinacije skuplje nego vani, pa smo tako i prepoznati vani kao skupa destinacija što nam trenutno radi problem. Problem je, čarter se nalazi u jednoj ružnoj situaciji da iako smo unutar turizma, mi ne spadamo pod ministarstvo turizma, pod ministarstvo prometa, pa smo onako, ajmo reći, neželjeno dijete svima. Mm-hmm. Mi smo zanimljivi ministarstvima samo u trenutku kada dođe velika kriza, pa ispadne da smo mi otporni na to, a drugi nisu.
3: Zašto raste ta konkurencija, ako je ovo tržište tako, da tako kažem, promjenjivo, izazovna?
6: Ja mislim, kod nas dugo je kao jedan biznis model, znači nekakav charter management koji se ljudima koji imaju nešto novaca, bar do zadnje dvije godine bilo daleko bolje uplatiti nekakav polog za brod i početi raditi bilo preko leasinga, bilo preko čega, ili je povrat naravno veći nego nekakva oročena sredstva, a radi se o tome da ljudi koji imaju dovoljno novaca da mogu uložiti u više biznisa, ne samo svoj, da nemaju ono
3: znači,
6: uskoro profilirano.
3: Brodovi su nam postali svojevrsni apartmani,
6: i kejne plutajuće sobe. Mislim, još charter flote uspješno to hendlaju da to nekako funkcionira, već nam je problem znanje posada koje dolaze. Znači, promijenilo se poprilično toga. Ljudi koji dolaze uglavnom su daleko manjeg znanja nego je to bilo nekad. Jednostavno ono, TikTok i druge mreže rade svoje, popularno je doći na more. Zbog naše konkurencije trenutno je čak i jeftinije što gleda po osobi iznajmiti brod nego apartman u Hrvatskoj, što je ono totalni apsurd, ali eto tako je.
3: Ako nam možete malo približiti te cijene, evo najave za ovu sezonu, kod vas jeste li ih vi mijenjali, niste?
6: Pa znate što, u čarteru općenito cijenama vam govoriti, mi imamo svi cijenike, ali ih moramo imati, međutim i puno popratne ponude i za svaki tjedan, za svaki termin se rade ponuda za to, mi smo tu napravili kompletna Hrvatska, tu galopirajuće te ponude, ajmo još 5% dole, ajmo još 3% dole, pa poklonim ti ovo, dam ti ono, da bi se otimali za gosta, što je u principu dovelo do toga da sada imamo niske cijene, bezrazložno niske cijene, dobru flotu, dobru uslugu, a cijene su nam niže. Ovo o dobroj usluzi mogu garantirati, zašto sam radio vani, i u Grčkoj i u Turskoj, i oni tehnički ne mogu nama parirati.

0: U Zadru je održana trodnevna međunarodna konferencija Adria Spilkon, na kojoj je svjetske institucije i predstavnici jadranskih država razgovarali o pripravnosti reagiranju na izljevanje opasnih i štetnih tvari u morski okoliš. Srećom, za sada većih onečišćenja u Jadranu nismo imali, no stručnjaci poručuju, treba biti spreman jer je brzina intervencije ključna za zaštitu morskog okoliša. U Zadarskoj županiji prošle godine na 175 točaka redovitog monitoringa nije bilo ni jednog onečišćenja, ali je bilo desetak prijava građana, kaže našoj Katini Vrsaljko Danijela Peroš-Pucar, voditeljica Laboratorija za biologiju i mikrobiologiju mora Zavoda za javno zdravstvo Zadar.
1: Laboratorij za mikrobiologiju i biologiju mora prvenstveno prati kakvoću mora na plažama Zadarske županije. Od 1986. godine na području cijele Hrvatske se provodi monitoring kakvoće mora na plažama. Svaka županija je zadužena, odnosno svaki županijski zavod je zadužen za područje svoje županije, u kojem tijekom sezone kupanja, a koja je službeno od početka lipnja do kraja rujna, se provodi kakvoća, odnosno ispituje kakvoća mora na kupanje. U sklopu tog projekta dva puta mjesečno se uzorkuju mora, znači uzorak mora na plaži, i prvenstveno se gleda mikrobiološko onečišćenje. Znači, tijekom samog uzorkovanja, tijekom samog izlaska na teren, prate se meteorološki uvjeti, zatim prati se općenito stanje mora, znači vizualno da li ima nekakvog onečišćenja ili ne, a uz to se mjeri temperatura, salinitet mora, kao i uzima se uzorak mora za mikrobiološku analizu, gdje se prate indikatori i prvenstveno fekalnog onečišćenja, a to su Escherichia coli i crijevni enterokoki. Tijekom prošle godine, znači svake godine se prati, upravo smo sad u fazi pripreme za 2026. godinu, i na području Zadarske županije imamo 175 točaka, odnosno, ajmo reći, 175 plaža na kojem se prati kakvoća mora. Svi rezultati ispitivanja su javno vidljivi u aplikaciji Kakvoća mora svim našim građanima, tako da građani zapravo mogu vidjeti u kakvom moru, odnosno na kakvoj se plaži kupaju. Što se tiče onečišćenja, tijekom 2025. godine mi nismo zabilježili niti jedno kratkotrajno onečišćenje. Kada govorimo o kratkotrajnom onečišćenju, tada mislimo zapravo na onečišćenje koje smo uočili tijekom redovnog monitoringa. Mi to tijekom prošle godine nismo zabilježili, međutim, bilo je iznenadnih onečišćenja. Zapravo, bilo je dojava o iznenadnom onečišćenju. U tom slučaju, mi kao ovlaštenik prema uredbi o kakvoći mora za kupanje smo dužni izaći na teren ukoliko se radi o plaži koja je službeno plaža monitoringa. Isto tako, naši građani putem aplikacije mogu dati komentar, prijedlog, komentar ili pritužbu o stanju, odnosno općenito o kakvoći mora. Tako da smo mi tijekom 2025. godine dobili nekih, ajmo reći, desetak pritužbi od strane građana koji su se žalili na onečišćenje mora na našim službenim točkama monitoringa. Mi smo izašli na teren, uzeli dodatne uzorke mora, analizirali, međutim, onečišćenje nismo uočili. Obično ljudi reagiraju na, ne znam, na pjenu, na, osobito recimo u ovom početnom dijelu, ajmo reći sezone, kada još cvjetanje peluda u zraku prisutna, pa se nakupe te nakupine, ajmo reći peluda, u samim uvalama, i onda ljudi to prikazuju kao nekakvo onečišćenje. Naravno da je naša dužnost izaći na teren, mi izađemo na teren, međutim onečišćenja nema. Zna se dogoditi da i recimo brodovi koji prođu i ispuste svoje tankove, ali to bude trenutno, dok mi dobijemo prijavu, izađemo na teren, ali već more odradi svoj dio i zapravo to vizualno se ne uočava. Bez obzira na to, uzmemo uzorak mora, ali zaista u svih 10 slučajeva nije bilo zabilježeno niti jedno onečišćenje.
0: Građani često upiru prstom u kruzere, ali kako ističu iz putničke luke Gaženica, svi brodovi koji plove međunarodnim vodama podliježu vrlo strogim konvencijama. Ističe to direktorica Rebeka Pevec.
2: I ostali plovni objekti koji plove u međunarodnoj plovidbi, oni su podložni odredbama, vrlo rigoroznim odredbama MARPOL konvencije koju je donijela Međunarodna pomorska organizacija, odnosno IMO, i vrlo striktno se navodi što je dopušteno, što nije dopušteno, na koji način se tretiraju otpaci, odnosno crne vode i bilo koje drugo eventualno onečišćenje do koje bi moglo doći. Znači, ono što bi trebalo trebalo napraviti, malo uzeti ovoga Marpol, pročitati anekse 4, 5 i 6 koji bi javnosti vjerojatno bili najzanimljiviji i gdje se konkretno može vidjeti na koji način se sprečava onečišćenje mora. Ono što je bitno navesti također da brodovi, odnosno kruzeri, danas imaju vrlo sofisticirane sustave koji zapravo pročišćavaju bilo kakve otpadne vode. Isto tako postoje određena pravila na koji način se moraju rješavati otpaci, odnosno smeće, na koji način se moraju podijeliti i tako dalje. Tako da to je vrlo, vrlo striktno. Također brodovi vrlo često prolaze koje kakve inspekcije, znači vrlo se pazi na to da je sve evidentirano, znači više puta godišnje na brod dolazi inspekcija i kontrolira da li se napravljeno kako treba. Ono što bi trebalo napraviti je isto tako da javnost se više uključi u konverzaciju o tome i da zapravo saznaju koje su prave činjenice, što jest i što nije.
0: U našoj emisiji više puta ste mogli čuti za hrvatsku tvrtku Sikres koja potvrđuje da u luci Gaženica nema onečišćenja. Nadzor obavljaju s pomoću umjetne inteligencije i satelitskih snimki. A što o incidentima na moru i u lukama, kaže kapetan Siniša Orlić, ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe u Ministarstvu mora.
3: Po onim podacima koje mi vodimo i radili smo i studije, elaborate vezano za to, mi imamo sreću, dakle većih onečišćenja na Jadranu nema, ne daj Bože da nam se dogode, međutim imamo manjih onečišćenja između 5 i 10 kubika ulja, koje se obično događaju kod nekakvih lučkih operacija, ukrcaja goriva, manjih havarija i tako dalje. Za sad uspješno rješavamo. Svaka županija ima stožer kojem je na čelu lučki kapetan. Imamo nekoliko firmi u Hrvatskoj koji se bave onečišćenjima. Prijavljuje se bilo ko bilo kojoj javnoj službi, to će onda doći do nas i za sad se to uspijevamo riješiti uspješno.
4: Čuli smo za jednu aplikaciju, je li da postoje recimo NIS?
3: Pa aplikacija NIS je naša aplikacija koja obuhvaća pomorske propise, vi možete dobiti vremensku prognozu na njoj, puno informacija, ali to je aplikacija prije svega za nautičare, znači za ljude koji plove Jadranom, sve informacije bitne za plovidbu se nalaze na NIS-u. Mogu se prijaviti ne samo onečišćenja, nego se mogu prijaviti u principu svi pomorski prekršaji koje primijetite na moru.
0: No svako onečišćenje mora najbolje je odmah prijaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji. A kako to funkcionira, pojašnjava splitski lučki kapetan Željko Kuštera.
5: Znate da lučka kapetanija ima službu koja radi 24/7, 365, tako da smo mi tu imamo jedan vid nadležnosti kod tih rješenja sa brodova na moru.
6: I koliko su česti ti slučajevi?
5: Pa čujte, mi imamo tu, ajmo kazati, otvoreno i sreću i ovo što mi u biti nema onečišćenja tipa, sve su to laka goriva kao dizel, benzin, one se jednostavno događaju u ljetnim mjesecima kad imamo gro turizma, kad je dosta imamo gostiju, nautičara, tako da, a inače se tiče ovih velikih onečišćenja kao sa tankera i ovo, to je vjerovatnost negdje oko 3%.
6: Pa evo, konferencija je upravo o tome, jesmo li spremni za takav slučaj ili nismo?
5: Pa čujte, pa nijedna zemlja na svijetu nije spremna. To se dokazalo kod x tih onečišćenja. Da li mi imamo volje i radimo na tome, samo jasno morate znati da ono što napravite u prvi sat, dva vremena, tu ste zaustavili sve.

0: U Drnišu je sutra dan žalosti za ubijenog 19-godišnjeg maturanta kojeg je u subotu ustrijelio 50-godišnji Kristijan Aleksić. Nakon 30-satne potrage osumnjičenik je rano jutros uhićen, pri čemu je pružao otpor, a kod njega su pronađeni nož i vatreno oružje. Ovaj slučaj otvorio je i pitanje funkcioniranja pravosuđa, jer protiv Aleksića, koji ima 5 pravomoćnih presuda, još nije počeo sudski postupak zbog optužnice podignute nakon što je policija prije 3 godine pronašla ilegalno oružje. Ministar pravosuđa Damir Habijan zato do kraja tjedna očekuje rezultate izvanrednog nadzora koji je pokrenuo nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku.
1: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.

0: opasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku predsjednika Republike.
1: Premijer Andrej Plenković, sukreatora vanjske politike, optužio je da šteti vanjsko-političkom imidžu zemlje.
2: Je li ima nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori anti-izraelski stav? Ono što se u tim slučajevima događa ili da zemlja koja šalje veleposlanika da novog kandidata ili da napravi neki drugi potez, pa sutra recimo u našoj situaciji da rotiramo, a i to je pitanje kad će i kako biti s obzirom na njegovo blokiranje procesa već 6 godina, da mi hoćemo staviti veleposlanika u Izrael kojem će onda oni čisto radi svog digniteta i reciprociteta uskratiti agreman. Tako to krene.
1: Vijesti. Gotovo 2 mjeseca nakon parlamentarnih izbora u Sloveniji, šef slovenske desnice Janez Janša objavio je da je postignut koalicijski dogovor o sastavljanju vlade. Dogovorena je suradnja s 2 strankama desnog centra, nakon čega je Janša najavio da će sutra podnijeti kandidaturu za premijera. Podsjetimo, Liberalni pokret Sloboda, premijera na odlasku Roberta Goloba, tjesno je pobijedio na izborima u ožujku, no predsjednica Nataša Pirc-Musar nakon konzultacija nikome nije dala mandat za sastavljanje vlade, jer nitko nije imao potporu većine, a postupak izbora prepustila je Državnom zboru. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
3: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je popis od 26 igrača za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Među sedmoricom s predpozivima su Majer Smolčić, Stojković i Beljo. O popisu i dilemama koje je imao izbornik Dalić rekao je.
4: Dilema je bila oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića, Smolčića, Majera, i nije lako donesti odluke. I ja znam da ima puno pitanja i puno ovoga ili onoga. Međutim, ja 1000% stojim iza svoga popisa kao uvijek i na kraju je taka odluka.
3: Konačan popis bit će poznat 1. lipnja. Okupljanje i početak priprema je sljedeći ponedjeljak, no dio igrača priključit će se 29. svibnja. Poznat je i drugi finalist domaćega malonogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u 4. utakmici polufinala i stigla do odlučujuće 3. pobjede. Za naslov će igrati protiv Olmisuma. Prva je utakmica u petak u Rijeci. Vremenska
1: prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Navečer na sjevernom dijelu bura. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
5: Hrvatski radio. Prvi program.

Slijede vijesti iz svijeta pomorstva. Kinesko ministarstvo transporta objavilo je da je uvelo sankcije za 9 međunarodnih brodara specijaliziranih za prijevoz kontejnera zbog navodnog kršenja prijevozničkih tarifa. Riječ je o velikim brodarima. S više od 7 mjeseci zakašnjenja Italija bi mogla početi primjenjivati uvjete Europske komisije za produljenje dozvole za režim talijanskog međunarodnog upisnika brodova. Rok je bio istekao potkraj 2025. a postavljeni uvjet je bio da se proširi na pomorce s prebivalištem u Italiji i ukrcane na brodove pod zastavama država Europske unije, te upisane na popis brodova koji koriste pogodnosti tog registra primjenjuje razina poreza kao i za druge pomorce. Ekero Group objavila je kupnju putničkog trajekta Stena Nautica kao dio strategije za modernizaciju svojih brodova koji plove Baltikom. Trajekt će ploviti na liniji Langnas-Nantali, a izgrađen je 1986. u Danskoj te moderniziran 2002. ima kapacitet od 900 putnika. ITF je ponovno istaknuo da je protiv zastava pogodnosti koje se koriste za vrijeme ratnih kriza, čime se dodatno pogoršava položaj pomoraca. Kako bi se počeo rušiti taj sustav, ITF je zatražio obveznu transparentnost efektivnog vlasništva, a zatražena je i odgovornost država zastave za kršenje konvencije o radu pomoraca. U prva tri mjeseca ove godine u crnogorskim lukama prekrcano je 496 tisuća tona tereta, što je više od 10% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Negativne rezultate bilježi i slovenska luka Koper. U prva tri mjeseca prekrcano je 5,22 milijuna tona, što je za gotovo 4% manje nego u prva tri mjeseca prošle godine. Vijesti je pripremio Danilo Prestint.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, redovito nastojimo u našim emisijama govoriti o zaštiti mora i podmorja. Zato su večeras s nama Đani Iglić iz ronilačkog kluba Sveti Roko iz Bibinja, gospodin Damir Perić iz javne ustanove Natura Jadera i poslije ćete čuti naravno učenike Ekonomske biotehničke škole, njihovu nastavnicu o projektu Ne bacaj otpad u moj dom, Ošljak 2026. godine. Uz tu školu u projektu sudjeluje i Pomorska škola u Zadru. Đani, mnogo projekata je bilo u kojima ste uključeni, doslovno otkad pratim ova događanja, nema mjesta praktično gdje ronioci Svetog Roka ne sudjeluju, kad je riječ o zaštiti prirode i okoliša. Pa evo malo o ovom projektu.
1: Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima, posebno pomorcima diljem svjetskih mora. Pa tako je, da. Zapravo i kad je klub osnovan, osnovna ideja je bila da populariziramo ronjenje i zaštitu podmorja. Tako da evo, već 16 godina neumorno radimo na tim projektima. Hvala Bogu, to uspijevamo. Uz to što nam zapravo nesebičnu pomoć pružaju ustanove poput Nature Dere, s kojima od samih početaka usko surađujemo vrlo kvalitetno i uvijek nailazimo na njihovu nesebičnu pomoć. Tako da kad se udružimo, onda možemo puno.
0: Ovo je ujedno prigoda da najavimo događaj koji je 23. ovog mjeseca, subota, jel tako, na Ošljaku. Što ćete tamo raditi?
1: To je zapravo završetak projekta, znači kulminacija nekakva. Iako projekt traje već 2-3 mjeseca, naime ideja je bila da učenici srednjih škola pomorske i ekonomske škole osmisle materijale, osmisle plakate, fotografije koje će biti izložene na trajno izložene na stazi okolo Ošljaka i zapravo da predstavljaju u svojim matičnim školama, osnovnim školama, da predstavljaju taj projekt. A u subotu ćemo imati eko akciju čišćenja podmora gdje će Crveni križ održati akciju Crveni križ u plavom okviru. Mi ćemo predstaviti projekt, gospodin Damir Perić će otvoriti tu trajnu izložbu u ime Nature Jadere. Biće to zajedničko druženje i bit će djeca iz osnovne škole Šime Budinića, zajedničko druženje, čišćenje i nakon toga će biti oko 2 sata povratak brodom Neviđanka za Zadar.
0: Još ćemo malo u projektu. Gospodine Periću, nije slučajno odabran, pretpostavljam, Ošljak. Puno toga se govorilo u zadnjih godinu, godinu i pol o Ošljaku, o i navali turista i tako dalje, ali i očuvanju upravo tog krajobraza i prirode na tom našem zaštićenom krajobrazu. Pa evo, u ime Nature Jadere, vaša poruka.
2: Pozdrav svim onima koji nas evo sad slušaju. Nature Jadere je prvenstveni cilj, to je core business Nature Jadere, zaštita, očuvanje, održavanje, promicanje, korištenje zaštićenih dijelova prirode. Ošljak je kao značajni krajobraz, to jest prvo kao park šuma, osnovan 1985. godine. Moramo naglasiti da je to jedan od najmanjih naseljenih otoka, ako ne i najmanji naseljeni otok. Površe je negdje oko 332 tisuće metara kvadratni. Spada u značajni krajobraz, zaštićen je naime i kao park šuma zbog borova, čempresa i ostalog. Onda je poslije tako morao prijeći u značajni krajobraz budući da ima puno životinskih i biljnih vrsta na otoku, a i puno suhozidova. Poruka što reći za Ošljak u ovih zadnje vrijeme, godinu dvije dana, je puno negativno rečeno o tome. Sve će nas koštati i košta nas u početku, ne, jer svi volimo i turizam i gospodarska grana, naravno od interesa za Republiku Hrvatsku, ali moramo naglasiti da taj masovni turizam dođe kad tad glave. Tako je i Ošljaku, veliki broj turista, nismo spremni za prihvat takvog kapaciteta turista i događaju se jako ružne stvari. Nastojat ćemo i kroz ovaj projekt, a i kroz druge planove koje sad radimo, planove posjećivanja posjetitelja, sve napraviti da taj broj malo smanjimo i da educiramo. Edukacija je jako važna, upravo zbog toga i ovaj projekt. Evo što je i ronilački klub i naš Đani što su osmislili i napravili zajedno s nama i sa školama. Edukacija je, mislim, ključ svega. Ako pođemo od toga, bit će dobro i ako bar nešto prenesemo toj djeci i onima koji su to radili, da oni dalje nastave sa tim, Veliki smo cilj postigli.
0: Jer kad govorimo o Oštoku, nije to samo, dakle, taj morski, priobalni, podmorski dio, nego i sve ono što je na otoku, od šume pa nadalje. Sve to treba nekako čuvati, štititi. I koliko sam shvatio, upravo i ovaj projekt pridonosi tome da se i turisti, posjetitelji nauče što smiju, a što ne smiju, ili što je poželjno, a što nije poželjno.
2: Točno tako. Evo sad je taj projekt Ne bacaj otpad u moj dom, jeli, naravno tiče se mora, ali se tiče i kopna. Nama i šume, pa tako i Ošjak i ostali dio Lijepe naše su zaista zagađene sa otpadom. To moramo gledati, moramo raditi na tome da to očistimo, da to riješimo. To će nas zagušiti.
0: Đani, stalno si pod morem i kad moraš i kad ne moraš, vrlo često iz gušta odeš fotografirati i tako dalje. Čega sve ima u podmorju oko Ošljaka?
1: Ima svega. Ima zaista svega. Naravno, problem je što smo u zadnjih desetak ili 5-6 godina posebno primijetili smanjenje bioraznolikosti u tom podmorju, a razloga je puno, pa je onda i ovaj projekt zapravo, kao što je Damir rekao, jedan mali obol educiranju ljudi, jer naime imate jedan veliki problem. Iako smo mi, većina nas odrasla na moru, održavajući i organizirajući eko akcije po malim mjestima na otocima, smo zapravo shvatili da čak i ljudi koji su zaradili mirovinu na moru kao pomorci i ribari, kad smo izložili fotografije nekakvih vrsta koje tamo žive, oni su mogli vjerovati da to žive zapravo praktički ispred njihovih prozora. I zato je došla ideja da mi na neki način ljudima pokažemo što dolje sve živi, da to nije neka bezlična morska masa koja eto ima neku travu, koja je i neko kamenje koje je neugodno za ulazak u more, nego da tu živi čitavi svemiri života pod morem, jako puno vrsta, jako puno bioraznolikosti, jer nekako smatramo da ako ljudi upoznaju što živi u podmorju, da će nekako biti skloni tome da to zaštite. A posebno ako djelujemo preko djece, kao što je Damir i rekao, zato smo zapravo gro posla u organizaciji ovog projekta zapravo ostavili na djecu. Oni su smislili puno toga što će vam pričati o tome kako su oni to doživjeli, i to je zapravo poanta, s time da sada, evo, ovdje ću sad reći da je moja ideja bila na početku, Damir to ne zna, ali će se sigurno složiti, da, naime, staza oko otoka je nekakvih malo manje od 3 km. Ideja je bila da stavimo fotografije vrsta koje, kako staza većim dijelom ide u samo more, logično je da stavimo vrste koje žive 5 metara od te staze. Međutim, moja ideja je bila, pošto u Naturi Jadere imamo stručnjake za ptice, tu je naša Morana, koja je napisala neke knjige, ideja je bila da sada kad ovaj projekt realiziramo, da zapravo sljedeći projekt bude da između tih fotografija ubacimo i ptice koje žive na Ošljaku. Pa nekako daljnjim projektima i nastojima da to zaštitimo, da stavimo i sve ostalo što živi, ne znam, nekakve kukci, gušteri i tako dalje. Tako da evo, projekt će se, ja se nadam, nadograđivati samo sebe i da će to zapravo prepoznati lokalna zajednica i svi ti ljudi koji se iskrcaju na otok, da zapravo shvate da su na nečemu bitnom i povijesno i biološki. Tako da evo, to je nekakva ideja, pa ćemo vidjeti do kud ćemo uspjeti realizirati.
0: Đani, hvala lijepa. Gospodine Periću, evo možda za kraj, spomenuli ste ovaj projekt, druge projekte, ali onoliko koliko naravno možete reći o tome u kojoj fazi, dokle se došlo sa ovim planom, recimo to tako, upravljanja Ošljakom.
2: Pa evo, imamo sastanke, imamo idejno rješenje. Evo, moram, ne znam da li je pametno za sad govoriti, ali imamo idejno rješenje. Tako, imamo idejno rješenje, sa sveučilištem u Zadru radimo sad na tome. Mislim da će to gotovo biti ovo ljeto, možda bi bilo bolje da i prije gotovo, prije ljeta, ali ne. Napravit ćemo vrhunski plan, dobar plan, upravo plan posjećivanja posjetiteljima, kao i naravno i sve drugo što ide sa tim planom. Mislim da ćemo iznaći rješenja, pričat će se dosta sa stanovništvom, ali će se pričati i ostalim dionicima. Naime, ja moram tu naglasiti, još uvijek me to malo boli, naime, onaj famozni članak koji je prošao u Saboru, a radi se o pravilniku, to jest o zakonu o moru i pomorskim lukama, taj članak nam u značajnim krajobrazima kako bi rekao, sputava nas. Budući da je značajni krajobraz i pomorsko dobro, a i sami Ošak spada ta staza i okolo gdje bi trebala kompletna staza, okolo je u pomorskom dobru, pada jedinicama lokalne samouprave. Tako da su nam tu dijelom i ruke vezane, no mi ćemo nastaviti raditi na zaštiti prirode. Evo, slažem se sa Đanijom da taj projekt treba ići naprijed, treba se nadograđivati i ovaj projekt koji se sad stavi i postavi se te edukativne tabele, će trajati, ili tako Đani, gotovo koliko cijelo ljeto biti, i ja bi apelirao evo i na naše škole i na učenike osnovnih škola i srednjih škola da gotovo svi prođu tu stazu i da vide, jer na mladima svijet ostaje. Ja se evo čvrsto nadam da će nešto iza nas ostati kod njih, pa da će oni nastaviti naše rado. A naravno da ćemo mi podržati sve što ono što je dobro, ne gledajući čije i što je i kako, jer zaštita prirode vam nema granica.
0: Vama dvojici hvala lijepa, a sad ćemo u nastavku čuti i učenike i profesoricu Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole u Zadru.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, kao što ste čuli malo prije u razgovoru sa Đanijem Iglićem i gospodinom Damirom Perićem, s nama su i učenice Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole, drugi razred, ekonomistice buduće, Barbara Jerak i Nika Kocijan. Cure, dobro vam večer i dobrodošli.
1: Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: A na čelu ove male izaslanstva je nastavnica ekonomske grupe predmeta i voditeljica projekta Anita Kosman. Dobro večer i vama.
3: Dobro večer.
0: Evo, krenut ćemo ipak s vama, da se djevojke malo prilagode na ovaj prostor. Čuli smo dvojicu, dakle, naših sugovornika. E sad me zanima na koji način je konkretno škola sudjelovala u ovom projektu i s koliko učenika?
3: Evo, Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar je zapravo inicijator ovog projekta. Naša ravnateljica je u 10. mjesecu meni dala javni poziv Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske i rekla: evo, pogledaj da li bi mi mogli ovdje sudjelovati. Ja sam nazvala mog bivšeg učenika, a danas prijatelja i kolegu, Antonija Zupčića iz Pomorske škole Zadar, budući da je poziv raspisan za suradnju, jačanje strukovnih kompetencija, ali dvije strukovne škole koje nisu srodne. I mi smo se našli, proučili malo poziv i pozvali također bivšeg učenika Pomorske škole, Đanija Iglića, i u 10 minuta napravili zapravo koncept našeg projekta Ne bacaj otpad u moj dom.
0: A more je dom brojnim vrstama za koje možda ni ne znamo da ondje žive. Evo, sad će nam reći Barbara i Nika, što sve živi ispod tog mora?
1: Pa evo, mi smo kroz projekt upoznali mnoge vrste koje žive u Jadranu, poput riba, koralja, rakova, školjkaša, nekakvih zvijezda. I kroz projekt smo zapravo naučili puno više o našem, o svijetu pod morem, i naučili smo koliko je zapravo ekosustav osjetljiv i koliko otpad i zagađenje mogu ugroziti neke organizme koji žive u moru.
2: Pa o živom svijetu pod morem znamo da je jako bogat i raznolik. Također, kako je Barbara rekla, u moru žive mnoge ribe, biljke i druge životinje koje moramo štititi, jer je more njihov dom, a i važan je dio prirode za sve nas.
0: E sad, vas dvije mi recite, što ste vi konkretno radile? Ja sam vidio neke letke, ali bolje da vi kažete o tome što se sve to unutra nalazi.
1: Pa evo, mi smo sa našim kolegama iz razreda radili smo na brošurama, odnosno dizajnirali smo ih, dizajnirali smo ploče.
2: Također, radili smo QR kodove, radili smo kvizove, idemo po osnovnim školama predstavljati naš projekt. Također, imamo sljedeću subotu akciju čišćenja na otoku Ošljaku.
0: Ali, znači, vi ste isto postali edukatorice.
1: Dakle,
0: i vi sad one mlađe iz vaših osnovnih škola učite koliko je more važno i koliko je važno čuvati život pod morem, je li tako?
1: Tako je. Mislimo da zapravo tu svijest moramo podići mlađim generacijama, isto kao i nama i svim ljudima koji bi trebali biti zainteresirani za to.
0: Vaša generacija, dakle, još uvijek praktično djeca, tek zapravo gotovo da se završili osnovnu školu, koliko je u vašoj generaciji ta svijest, koliko vi kad razgovarate sa vašim prijateljima, kolegama, prijateljicama koji možda nisu uključeni u ovaj projekt, što oni kažu, koliko oni znaju o tome da je čuvat more bitno?
2: Pa ja i Barbara more doživljamo kao nešto posebno i jako važno za naš život. Smatramo da nam daje ljepotu, mir i životinski svijet i da je jako važno za turizam i za ljude koji žive uz obalu. Također, naše kolege iz razreda su isto vrlo informirani o ovome, zato što svi zajedno radimo taj projekt i svi zajedno zapravo učimo koliko je more bitno i koliko je bitno ga čuvati radi životinja koje se nalaze u njemu.
1: Pa mislim da kolege iz razreda su jednako upoznate kao i mi, ali neki drugi prijatelji koji možda nisu u tom projektu, mislim, svi smo svjesni da treba čuvati more i ne bacati otpad u njega, ali mislim da svatko, nikad nije dosta informacija i uvijek se možemo dodatno informirati, pa evo, kroz ovaj projekt mi možda možemo i njih informirati dodatno.
0: Profesorice, koliko je drugih projekata sličnih u vašoj školi?
3: Naša škola, stvarno imamo, mi smo jedna moderna strukovna škola, jako, jako puno projekata radimo. Evo, moram napomenuti, mi smo nositelj Erasmus plus akreditacije za strukovno obrazovanje, potičemo mobilnost učenika i nastavnika. Naši učenici i nastavnici su obavljali praksu u Italiji, Njemačkoj, Španjolskoj, Portugalu. Također, jedna od rijetkih strukovnih škola, nositelj smo Erasmus akreditacije unutar općeg obrazovanja, također škola ambasador EU parlamenta. Naši učenici putuju u Brisel gdje sudjeluju u radu EU parlamenta, upoznaju se sa radom. Također imamo projekt sa Ministarstvom regionalnog razvoja gdje radimo Interreg, jedan zanimljivi projekt kako od žvakače gume napraviti koristan predmet. Evo, od ove godine ulazimo u STEM područje. Imali smo tjedan umjetne inteligencije na kojem smo raspravljali kako bi to trebala izgledati škola budućnosti. Upoznavali smo se sa alatima umjetne inteligencije i kao finale toga od iduće godine uvodimo izborni predmet Brain gdje će učenici učiti o izazovima umjetne inteligencije. Također, evo, možda najsličniji ovom projektu je GLOB projekt. To je cjelogodišnji projekt, dugo godina sudjelujemo u njemu. Doslovno znači globalno učenje i zapažanje za dobrobit okoliša. Učenici tijekom godine obavljaju razna mjerenja na području atmosfere, vode, tla i obavljaju ekoakcije i druge aktivnosti i sve to predstavljaju na natjecanjima i smotrama. Zapravo oni su time na neki način produžena ruka znanstvenicima. Također što se tiče naše struke konkretno, sudjelujemo svake godine na World Skills Croatia, znači najvećem natjecanju strukovnih škola u Zagrebu. Ove godine natjecali smo se u tajničkom poslovanju prodajnim vještinama i naš film iz vježbeničke tvrtke je osvojio drugo mjesto na državnom natjecanju smotra vježbeničkih tvrtki.
0: Evo, čestitke na svemu tome što ste nam ispričali. Još samo za kraj ipak ću završiti sa onima koji su budućnost, naša budućnost. Možda jedna poruka za kraj, djevojke?
1: Pa evo, ja bih preporučila svima da se dodatno educiraju o moru, jer ipak je to veći dio našeg područja i mjesta gdje živimo. Paziti kako odlažemo otpad, korištenje, smanjiti korištenje plastike. Imate zapravo na umu da je more dom velikom broju živih bića i nikad nije dovoljno. Uvijek se možemo dodatno educirati i to je jedna poruka evo za kraj.
2: Pa ja bih savjetovala da se što više mladih aktivira u ove akcije čišćenja otoka i čišćenja zapravo naše obale, jer mi zapravo nismo dovoljno svjesni koliko je to nama bitno i koliko to nama predstavlja veliku važnost u našoj državi i da se što više mladih potakne da se čisti i da se čuva naše more.
0: Hvala vam lijepa, puno uspjeha i nadam se da se u subotu vidimo na Ošljaku.
3: Hvala.

0: U povodu 160. obljetnice Viškog boja u sveučilišnoj knjižnici u Mariboru gostuje izložba Bedem i utvrde Rovovi Visa akademske slikarice Natalije Borčić-Peuc iz Visa. Evo što je o izložbi našem viškom dopisniku Bogoljubu Mitrakoviću rekla inicijatorica izložbe Dunja Bezjak.
1: Ove godine proslavljamo 160 godina od Viškog boja. Obljetnica vrijedna da se sjetimo, a kako sam ja naturalizirana Mariborčanka, a već 20 godina živimo na relaciji Maribor-Vis, upoznala sam ljude, situaciju i način obilježavanja. Ove godine sam se već lani u jesen odlučila da bi predložila autorici i instituciji u Mariboru da se obilježi ta proslava sa izložbom akademske slikarice Višanke Natalije Borčić-Peuc sa njenim ciklusom Bedem i utvrde Rovovi Visa. Znači, tematika negdje podsjeća na vojno, što je uvijek bilo prisutno na Visu, a slike su velikog formata sa tim divnim bojama mora, smaragdnim i plavetnilom u jednoj posebnoj tehnici. Tu izložbu sam ja vidjela prošle godine u Ljubljani i to me je potaklo da pitam Nataliju da li bi pristala na tu izložbu i da pitam u sveučilišnu knjižnicu koja ima izložbene prostore da li bi bili pripremljeni. Naravno da su odgovorili pozitivno, jer to nije prvi puta da sam se potrudila oko predstavljanja Viškog boja i s njim admirala Tegetthoffa, koji je inače Mariborčan, njemačkih korijena, Njemac, a bio je poveljnik Austro-Ugarske mornarice koja je pobjedila Talijane, njima zahvaljujući još i Vis danas tu gdje je, u takvom stanju u kakvom je. Austrijanci su ostavili velikog traga i u građevinskom smislu na Visu. Dakle, izložba će se otvoriti u prostorijama izložbenih prostora sveučilišne knjižnice u Mariboru. Prisutni su pozvani također prijatelji Visa, to je općina Lovrenc na Pohorju, koji su se aktivno uključili isto u program po izložbi, znači u program koji se nanaša na druženje. Privatna zaklada, fundacija, donirala je jedan određeni iznos za pokrivanje troškova izložbe. Izložba će biti vjerojatno otvorena 2 do 3 tjedna. Iskoristila bi priliku da pozovem sve one koji se nalaze blizu Maribora ili u Zagrebu ili slično, ili iz samoga Visa, da se odazovu mojem pozivu da posjete tu izložbu koja će biti vrijedna da si ju pogledamo. A samo je jedna u nizu koje su bile održavane prilikom poluokruglih i okruglih obljetnica Viškog boja ovdje na Visu ili u Mariboru.

Doplovili smo do kraja još jedne pomorske večeri iz Zadra. Za tjedan dana s vama su kolegice i kolege iz Radio Rijeke. Pomorcima mirno i pitomo more, a vama ugodan ostatak noći. To vam iz Zadra žele Ivan Perica, Denisa Strogonac i Vladimir Šetka. Srdačan pozdrav i do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke. Jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Najavljuje i sankcije ako se istinitima pokažu medijski napisi da suđenje Kristijanu Aleksiću nije počelo ni 3 godine od pokretanja optužnice zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Nije niti trebao biti bez nadzora, osobito jer je sredinom 90-ih ubio mladu ženu, zbog čega je 14 godina proveo u zatvoru, tvrdi ministar.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima, gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak.

0: situacije. Mi ćemo analizirati ukoliko je i u okviru nadležnosti izvršne vlasti bilo nekih nedostataka ili propusta. Ako bude nužno, promijenit ćemo i zakonodavni okvir.
1: Ubojstvo mladića u Drnišu i propuste pravosuđa komentirala je i saborska oporba. Marija Selak Raspudić, Sandra Benčić i Nikola Grmoja.
2: Ako je riječ o osobi koju je okolina smatrala opasnom, ako je to bilo utemeljeno u određenim prijavama i pronalascima oružja koje ta osoba nije smjela posjedovati, a to kasnije nije procesuirano, dakle tu netko treba vrlo konkretno i osobno odgovarati. Ostavka ima jednu i katarzičnu komponentu jer pokazuje prije svega da će netko preuzeti odgovornost, da će netko u toj hijerarhiji stradati zbog propusta i daje barem neku naznaku građanima da je nekome stalo.
3: Nije slučajno, nije to atmosferski izazvano da imamo ovakav porast nasilja. To je posljedica dugogodišnjeg nedjelovanja i uništavanja institucije.
4: I zato ćemo kao MOST predložiti izmjene članka 46 Kaznenog zakona kako bi se institut dugotrajnog zatvora uredio po uzoru na modele pojedinih europskih država, doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta ili preispitivanja kazne nakon određenog razdoblja.
1: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu.
5: Vijesti.
1: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
6: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
1: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
7: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
1: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja.
5: Vijesti.
1: Sabor nastavlja rad raspravom o 9 zakonskih prijedloga. Pred zastupnike prvo stižu izmjene zakona o računovodstvu. Njime se na razini Europske unije znatno sužava krug obveznika izvještavanja o održivosti na poduzetnike s više od 1000 zaposlenih i neto prihodom većim od 450 milijuna eura. Na dnevnom je redu i zakon o potrošačkim kreditima. Ključne su novosti proširenje područja primjene na nove oblike kreditiranja te jačanje mehanizma zaštite potrošača uvođenjem strogih pravila oglašavanja, transparentnijeg predugovornog informiranja, kao i pooštravanje procjena kreditne sposobnosti. Tu je i pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Novi će se zakon primjenjivati i na potrošačke kredite koje pružaju institucije i pravne osobe koje nisu banke, primjerice teleoperateri koji imaju čestu praksu prodaje mobitela na rate. Nacionalni plan za razvoj domaće industrije za razdoblje od 2027. do 2034. godine Jedna je od tema na sjednici gospodarsko-socijalnog

0: Specijalnog vijeća, koje počinje u podne u Ministarstvu gospodarstva. Također bit će predstavljeno izvješće o stanju socijalnog dijaloga u prošloj godini, te prijedlog nacionalnog programa za promicanje kolektivnog pregovaranja.
1: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
2: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je popis od 26 igrača za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Među sedmoricom s predpozivima su Majer, Smolčić, Stojković i Beljo. O popisu i dilemama koje je imao izbornik Dalić rekao je:
3: dilema je bilo oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića, Smolčića, Majera, i nije lako donesti odluke. I ono što sam se ja vodio svojim osjećajem, i ja znam da ima puno pitanja i puno ovoga ili onoga, međutim ja 1000000% stojim iza svoga popisa kao uvijek, i na kraju je taka odluka. Čuvam kontinuitet, čuvam zajedništvo, čuvam atmosferu, čuvam ambijent, i to mi je pored kvalitete najvažnije.
2: Konačan popis bit će poznat 1. lipnja. Okupljanje i početak priprema je sljedeći ponedjeljak, no dio igrača priključit će se 29. svibnja. Poznat je i drugi finalist domaćega malonogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u četvrtoj utakmici polufinala i stigla do odlučujuće treće pobjede. Za naslov će igrati protiv Olmisuma. Prva je utakmica u petak u Rijeci.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizator Josip Kerin. Emisiju uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice,

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke. Jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu. Vijesti. Pakistanski posrednici

0: pravo već postoji.
1: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
2: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljivi za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
1: U posjet Kini, samo 4 dana nakon Trumpa, stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja.
3: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu.
3: Vijesti.
0: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
4: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To